0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Რომ გაიგო, უნდა უსმინო. Რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დავღაზე 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Reklama. Radio Bar. 2-18-68-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-38-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა.
0: რადიო ბარ 2 38 69 60.

0: Mark Cuban-ი, მილიარდერი მეწარმე, Dallas Mavericks-ის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი, პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. Cuban-ი დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. Cuban-ის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს: ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც Cuban-ი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. Cuban-ი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. Cuban-ის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. Mark Cuban-ის მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.
1: ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 3 ლარი და გერმანკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: დილომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. რუსეთის ფედერაციამ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ანექსის მიმართულებით ძალისხმევები გააძლიერა. ამის შესახებ განცხადებას ევროპის საბჭოს სოციალისტების, დემოკრატებისა და მწვანეების პოლიტიკური ჯგუფი ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მსგავსი ანექსია წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლისა და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უხეშ და მიუღებელ დარღვევას, რაც მოსკოვის ფართო სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც მიზნად მეზობელი სახელმწიფოების ტერიტორიებზე კონტროლის დამყარებას ისახავს. სამხრეთ ოსეთის საქართველოს სუვერენიტეტის პატივისცემა არსებითი მნიშვნელობის საევროპული უსაფრთხოებისთვის რუსეთის ფედერაციამ გააძლიერა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ანექსის მიმართულებით ძალისხმევები. მსგავსი ანექსია წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლისა და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უხეშ და მიუღებელ დარღვევას. ეს მოსკოვის ინფარქტო სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც მიზნად ისახავს მეზობელი სახელმწიფოების ტერიტორიებზე კონტროლის დამყარებას, მათ შორის უკრაინის, დონბასსა და ყირიმში, მოლდოვის, დნესტრისპირეთში და საქართველოს აფხაზეთში. კავკასიასა და მთელ ევროპაში ხანგრძლივი სტაბილურობისა და უსაფრთხოების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ ყოველი სახელმწიფოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემით, ნათქვამია განცხადებაში. ევთოს მუდმივი საბჭოს ხდომის ფარგლებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის 18 წლის თავთან დაკავშირებით იმსჯელეს ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია. მინისტრის მოადგილე მისაუბრა 2008 წელს რუსეთის მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი აგრესიის შესახებ და აღნიშნა, რომ 18 წლის შემდეგ რუსეთი კვლავ აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და იქ უკანონო სამხედრო ყოფნას. საერთაშორისო ვალდებულებების, მათ შორის ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უგულებელ ყოფას, ვარს ამბობს საქართველოს ტერიტორიებიდან ძალების გაყვანაზე, ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმებასა და იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უზრუნველყოფაზე. მინისტრის მოადგილე ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს რჩება კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული და ხაზი გაუსვა შერიგებისა და ნდობის აღდგენის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს, რომელთა მიზანია ხელოვნურად გაყოფილ საზოგადოებას შორის დიალოგისა და ურთიერთობის ხელშეწყობა. ოკუპირებულ ცხინვალში 18 სექტემბერს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. ეგრეთ წოდებულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში 4 კანდიდატი მონაწილეობს. ეგრეთ წოდებული ცესკოს ცნობით რეგისტრირებულია შემდეგი კანდიდატები: მარად კამბოლოვი, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელიც წარდგენილია ეგრეთ წოდებულ ამორჩეულთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ. არსებული ცნობებით სწორედ კამბოლოვი მიიჩნევა ეგრეთ წოდებულ ფავორიტად. ზურაბ კოკოევი წარდგენილია ეგრეთ წოდებული პარტია ერთიანობის მიერ. მურად ვალიევი, ეგრეთ წოდებული პარტია ალანიის პატრიოტები და კაზბეკ კოდოვი წარდგენილია ეგრეთ წოდებულ ამორჩეულთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ. ოკუპირებულ ცხინვალში მთლიანობაში 70-ის ეგრეთ წოდებული საარჩევნო უბანი იქნება გახსნილი, 1 უბანი გაიხსნება მოსკოვში და კიდევ 4 ჩრდილოეთ ოსეთში. პოლონეთში ამერიკული სამხედრო ბაზა ძალიან მალე შეიძლება დაანონსდეს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპმა ამას ისტორიული ნაბიჯი უწოდა. შესანიშნავი ამბები ჩემი მეგობარი კაროლ ნავროცკის: პოლონეთის პრეზიდენტის გაბედული ლიდერობის წყალობით მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული პოლონეთში ამერიკის არმიის ბაზის გახსნაზე. ეს თუ მოხდება, ლოკაცია ძალიან მალე იქნება დაანონსებული. ეს ისტორიული ნაბიჯი იქნება ჩვენი შესანიშნავი ამერიკულ-პოლონური კავშირისთვის, წერს ტრამპი. კალ უკრაინას რაკეტებისა და დრონების შესაძენად კიდევ 3.3 მილიარდი ევროს გადავსცემთ. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლდიმირ ზელენსკისთან გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, ცხადია, მეტია საჭირო. კალ უკრაინას რაკეტებისა და დრონების შესაძენად კიდევ 3.3 მილიარდი ევროს გადავსცემთ. გასუკვირეს, ევროკავშირის დაფინანსება დაუმტკიცეთ პატრიოტ სისტემებისთვის ჩვენი უკრაინის მხარდაჭერის სახით, მაგრამ ცხადია, რომ მეტია საჭირო. სწორედ ამიტომ განაცხადა, რომ ზადვართ გამოვიყენოთ სეიფის ფარგლებში დარჩენილი სახსრები თავდაცვის სფეროში ევროკავშირისა და უკრაინის ერთობლივი პროექტების ახალი პროგრამის დასაწყებად. გსურს ერთობლივად შევქმნათ ევროპული საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის სისტემა, რომელიც დაეფუძნება ჩვენს ერთობლივ ანტიბალისტიკურ სისტემას, ფრეიას განაცხადა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 ნახევარზე. მანამდე კი თქვენთან ერთად სტუდიაში იქნება დილის პალიტრა და თამთა კვარცხელია. მადლობთ რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 18 სექტემბერია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. მოსალოდნელია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი. ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიტარებს. მესტიაში 22 გრადუსამდე მოიმატებს დღის ტემპერატურა. მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოდ. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 26 გრადუსი და დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ცხინვალში 24 გრადუსი, მზიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე ნალექი წვიმის სახით. თელავში 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ბორჯომში 24 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზიანი ამინდი. ყაზბეგში 14 გრადუსი სითბო და წვიმა. გუდაურში 15 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს, პარასკევს 18 სექტემბერს, მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რადიო პალიტრა. შენი სამდო თანა.

0: 2-23-80-09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha შოურუმს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
2: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreami, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: 2-18-18-70 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 18 სექტემბერია, პარასკევი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
11: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
10: თავარი რეზონანსის ფურცლებზე დავიწყოთ ამით და დავიწყოთ ოპოზიციურ ფლანგზე. შესაძლო ალიანსის გამოჩენით რა პერსპექტივა აქვს ინაშვილი ღარიბაშვილის კავშირს? ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე შესაძლო ახალი პოლიტიკური გაერთიანება გამოჩნდეს. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილთან პოლიტიკური ერთობის შესაძლებლობას სულაც არ გამორიცხავს და ამბობს, რომ შეთავაზება ყოფილი პრემიერის მიმართ კვლავ ძალაშია და მათი პოლიტიკური პლატფორმა პოლიტიკურ ველზე სერიოზულ სიახლეს შეიტანს. ამასთანავე ის ყურადღებას ამახვილებს ღარიბაშვილის მიმართ ტრადიციონალისტი ამომრჩევლის მხარდაჭერაზე და მისი პოლიტიკური რეიტინგის შენარჩუნებაზეც. მიუხედავად ინაშვილის ოპტიმიზმისა, ასეთ ალიანსში ეჭვიეპარება ანალიტიკოსთა დიდ ნაწილს, რადგან მიაჩნიათ, რომ არც პატრიოტთა ალიანსს აქვს ახალი რეიტინგი და არც ღარიბაშვილს. ანალიტიკოსი პეტრე მამრაძე საუბრობს რეზონანსთან, აღნიშნავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილისა და ირმა ინაშვილის შესაძლო პოლიტიკურ ალიანსს ელექტორალური მხარდაჭერის მოპოვების პოტენციალი არ გააჩნია. კითხვაზე 2028 წლისთვის ღარიბაშვილი ინაშვილის ერთობა რომ შედგეს 5%-იანი ბარიერის გადალახვაც იქნება თუ არა შესაძლებელი გადალახვა მაინც. პასუხი ასეთი აქვს მამრაძეს. ძალიან რთულია ამის წინასწარ თქმა, წარმოდგენა, რა ტიპის კრიზისი უნდა იყოს, რომ ეს მოხდეს, შეიძლება ადამიანს ერთ წელს საერთოდ არაძლევდნენ ხმას და უარყოფითი რეიტინგი ჰქონდეს, მაგრამ ქვეყანაში შეიძლება ისე დატრიალდეს სიტუაცია და ყველაფერი, რომ ეს მონაცემები აბსოლუტურად შეიცვალოს. ასამდე მკვლელობა, 300 კაცის წამება, კოსოვოელი ალბანელების ლიდერის განაჩენს, დიდი არეულობა მოჰყვა. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში, ევროკავშირის მისიის შენობაზე დემონსტრანტებმა შტურმი მას შემდეგ სცადეს, რაც ჰააგის ტრიბუნალმა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტ ჰაშიმ ტაჩის 1988-99 წლებში ომის დანაშაულებისთვის 25-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ნახევრად აღიარებული ქვეყნის პრემიერმა კი განაჩენს მართლმსაჯულების დაცინვა უწოდა. ათასობით მოქალაქე პრიშტინას ცენტრალურ სკენდერბეგის მოედანზე შეიკრიბა, სადაც ჰააგის სასამართლოს ხდომის პირდაპირი ტრანსლაცია დიდი ეკრანებით გადაიცემოდა. განაჩენის გამოცხადებას ხალხის შოკი, ცრემლების ტვენა და შეძახილი მოჰყვა კოსოვოს განმათავისუფლებელი არმია. აი ასეთი იყო შეძახილები. ისევ საქართველო ხაბეიშვილი ოპოზიციას რეალური მოქმედებისკენ მოუწოდებს, გამოვა თუ არა ხალხი ოპოზიციის დაძახილზე. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი რეზონანსთან საუბრისას ოპოზიციის სტრატეგიაზე, საპროტესტო აქციებსა და საზოგადოების განწყობებზე საუბრობს, აფასებს ამ ყველაფერს. არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ვეკუთვნი, მაგრამ როცა ადგილობრივ არჩევნებზე წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო, ოპოზიციის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ბოიკოტი ააგორა. მე კი ბოიკოტის წინააღმდეგ გავილაშქრე. ყოველთვის მოვუწოდებდი ბოიკოტის მავნებლობაზე და არჩევნებში მონაწილეობაზე. ამიტომ ლელო გახარიას პარტიის მემორანდუმის საფუძველზე ნეიტრალური ადამიანების ძებნა დაიწყეს. გახარიამ შემომთავაზა ქუთაისში კანდიდატობა. ალბათ ლელოსთან შეთანხმდნენ, სხვანაირად არ გამოვიდოდა, რამაც პროტესტის მონაწილეების ნაწილი გაამწარა. ჩემი შვილიც მან დადის და ვიცი კარგად რაც ხდება იქ. ამიტომ მერე, როცა მივდიოდი ჩემ მიმართ, სულიყო ქილიკი, რაღაც მითითებები, მინიშნებები. ამასთან დაკავშირებით ამბობს ანალიტიკოსი. ახლა კი მოლოდინებთან დაკავშირებითაც რას ამბობს ხაბეიშვილი. ხაბეიშვილი წერს, რომ ოპოზიციამ უნდა დასვას კითხვა ხალხს, რა უნდა გამოვიდეს შეშინებულისა და დამფრთხალის პოზიციიდან. მთელი გაზაფხული ზაფხული იქადნებოდით, აი შემოდგომა დადგება და ასე და ისე ვიზამთო, დადგა სექტემბერი და ისე ვიმალებით, გაურბიხართ რეალურ საქმეს, მზად ხართ ისევ დროის გაყვანაზე იყოთ, როგორმე ნოემბრამდე მიხვიდეთ. მე სიცივეებს გამოაცხადებთ, ახალ გაზაფხულს და აანონსებთ. გულდასაწყვეტია ამ ყველაფრის ყურება, როგორც თქვენი მონამორჩილი აქტივისტი, გულშემატკივარი წუხვარ ამაზე. გადაბრალება პარტიებზე, ლიდერებზე, ეს უკვე გაცვეთილია. როცა გინდათ ლიდერებზე, პარტიებზე დიდები და მაგრები ხართ, მაგ ლიდერებს 15-წლიანი ციხით ემუქრებიან და ძალიანაც ნუგანსჯით. 4-5 ან 7 ლიდერს გადავაყოლოთ ქვეყანა. ჩვენი პასუხისმგებლობა არაფერშია? აქციის დანიშნვა ვერ გაგიბედავთ, რომ თქვათ, შევიკრიბოთ, 100,000-ობით გამოვიდეთო. გამბედაობა არავის ყოფნის, რომ რიგითი აქცია დააანონსოს და რეალურად აქტიურ პროტესტზე გადავიდეთ. მძიმე საყურებელია ეს ყველაფერი. ფორმულა ყველა მინუს ივანიშვილი, საქართველო ივანიშვილის გარეშე. დაწერა ხაბეიშვილმა. შეფასებები რა თქმა უნდა იყო მრავალფეროვანი, თუმცა ამ თემას ამით ამოვწურავ დღევანდელი რეზონანსიდან და გადავხედავ სხვა საკითხებსაც, რაც არის ნამდვილად სხვა აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემები. მაგალითად, თურქეთში ლგბტ აქტივისტებსა და ჟურნალისტებს უკვე მასობრივად იჭერენ. გამოხმაურებები. თურქეთის ხელისუფლებამ ლგბტ ადამიანების მასშტაბური რეიდებისა და დაკავების ტალღა დაიწყო. რის გასამართლებლადაც უხამსობის ბრალდებას იყენებს, იუწყება ბრიტანული გარდიანი. გამოცემის ცნობით, დაკავებულთა შორის არიან ჟურნალისტებიც, 150-ზე მეტი ადამიანი, რომლებიც რეიდების წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდნენ. კვირას თურქეთის პოლიციამ ერთდროულად ჩაატარა რეიდები ლგბტ უფლებადამცველი და აივ ინფექციის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ოფისებში სტამბოლში, დედაქალაქ ანკარაში, სანაპირო ქალაქ იზმირში, აიდინსა და მერსინში. თურქეთის შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეოკადრებში ჩანს, როგორ ჩხრეკენ პოლიციელები კარადებს, ართმევენ ადამიანებს ცისარტყელას დროშებს და ხელბორკილ დადებულები მიჰყავთ. ასევე როგორ მიმდინარეობს რეიდები ღამის კლუბებსა და აქტივისტების საცხოვრებელ სახლებში. უფლებადამცველი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ პროცესს აკვირდებიან, ამბობენ, რომ წინასწარ პატიმრობაში 62 ადამიანია, დაკავებულთა საერთო რაოდენობამ კი უკვე 100-ს გადააჭარბა, ვკითხულობთ რეზონანსში. თბილისში სარეალიზაციოდ გამზადებული 70 შეკვრა ნარკოტიკი ამოიღეს დაკავებულია უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ისევ და ისევ. ქვეყნის ენერგო გენერაციის გაორმაგება, ეს არის სრულიად რეალური რამ, მაგრამ ამას დიდი ჰესების აშენება დასჭირდება. პრემიერის ამბიციურ გეგმას ენერგეტიკოსებიც ემხრობიან და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ელიან. პრემიერ-მინისტრი, გავაკეთებთ მაქსიმუმს იმისთვის, რომ გონივრულად და რაციონალურად იყოს გამოყენებული ჩვენი რესურსები. ახლა გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. მამუკა მდინარაძე ბერა ივანიშვილმა მოხსნა, ამტკიცებს კუკავა. საქართველოში ბერა ივანიშვილი მაკაცებთან კონფლიქტს შეეწირა უშიშროების მინისტრი, ეს კორეული დიქტატურის ნიმუშია. საქართველოში პროდასავლური ოპოზიცია არის ივანიშვილის აგენტურა, რომლებიც პერიოდულად ფინანსდებიან და ასრულებენ მათ დავალებებს. ტრამპ თაუერის აშენება მოჩვენებითი ინვესტიცია. ანიკა ჩიტაძე, კობახიძე ოპოზიციის დისკრედიტაციას ცდილობს, თვლის, რომ ოპოზიციონერები გულწრფელები არ არიან, როცა რუსებს აკრიტიკებენ. ალეკო ელისაშვილი, მამუკა მდინარაძე ციხის გზაზე დგას, პაგონები არ დარჩეს, ივანიშვილს სუსშიც თავისი სუსი ჰყავს. რთველში დღიური სამუშაო 75-80 ლარად კახეთის სეზონურ მუშახელს ეძებენ. სიახლეები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპი რუსეთ-უკრაინის ომი დიზელის საწვავზე ფასების ზრდას იწვევს, მაგრამ ეს მალე დასრულდება. მარკ კარნი, ევროპა და კანადა ერთად ძლიერები არიან. ნიკოლ ფაშინიანი, თუ გარიცხვასურთ, გაგვრიცხონ. ენკა, რომელსაც ოცნებამ 99 წლით რიონის ხეობა გადასცა, რუსული კომპანიაა. მიხეილ ყაველაშვილი პატრიოტთა ალიანსის ხუთეულში იყო, უნდა ყოფილიყო. რას ამბობს ირმა ინაშვილი, წაიკითხეთ ახალ თაობაში. ახლა კი ონლაინ სივრცე და განსხვავებული მიმართულების თემები გადავათვალიეროთ. დავიწყოთ ამბები ჯით, რასაც ხადებს მევლუდ მელაძე პოპულარული გადაადგილების საშუალებებთან დაკავშირებით. თუ ველოსიპედის მართვისას შესაძლებელია საჭისთვის ხელის გაშვება, სკუტერის შემთხვევაში ერთხელიანი მართვას კი ვარდნას იწვევს. ბოლო პერიოდში სოფლებსა და რეგიონებში სულ უფრო ხშირად გვხვდება შემთხვევები, როცა არასრულწლოვნები კვადროციკლებით, ელექტროსკუტერებითა და სხვა მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებებით სამანქანო გზებზე დამოუკიდებლად გადაადგილდებიან. კვადროციკლი ყველაზე დიდი საფრთხის შემცველია, ამბობს მელაძე. კვადროციკლი არის ტრანსპორტი, რომელზეც მართ

0: უნდა გითხრა, დაყრუვდი? ეს და კიდევ სხვა უამრავი მსგავსი სიტყვა თუ ფრაზა გაღიზიანებისას შეიძლება წამოგვცდეს, მაგრამ ბევრჯერ გამეორების შემთხვევაში მათ შესაძლოა ბავშვის თავდაჯერებაზე, მშობელთან ურთიერთობაზე, საკუთარი შესაძლებლობების შეფასებისას უარყოფითად იმოქმედოს ამ ყველაფერმა. ამიტომ ბევრი რამ გვაქვს ასაწონ, დასაწონი, გასაზომი მშობლებს შვილებთან ურთიერთობისას. და ბოლოს მკურნალი ჯიზა შევჩერდეთ, როგორ შევამციროთ ბიოლოგიური ასაკი, თანაც სულ რაღაც 4 კვირაში. მკურნალი ჯი გეტყვით მეცნიერთა ახალი აღმოჩენის შესახებ. ქრონოლოგიურ და ბიოლოგიურ ასაკს შორის განსხვავების დადგენის შემდგომ, რა ეტაპებზე, რა დეტალებზე უნდა შეჩერდეთ. დაბალცხიმიანი მიდგომა არის წამყვანი ამ საკითხში, ომნივორული, ყოვლის მჭამელური ბალანსის დაცვაც და ორციების კონტროლი საკვების ხარისხთან ერთად. ისევ და ისევ კვება და მასთან დაკავშირებული ჩვევები იქნება ეს მავნე თუ სწორი. წაიკითხეთ რეკომენდაციები მკურნალი ჯიზე და იკითხეთ პრესაც. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალიტრა 2:38:18:70.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 8:30.
10: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: დილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბების ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სექტემბრის ხდომაზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის საქმეებზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების საკითხი განიხილა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავრცელებს. უწყება განმარტავს, რომ საქართველოს ინიციატივითა და აქტიური ჩართულობით კომიტეტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში და მოუწოდა რუსეთის ფედერაციას შეასრულო საერთაშორისო ვალდებულებები და გაიყვანოს სამხედრო ძალები აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან. შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, უზრუნველყოს მოსახლეობის

0: თავისუფალი და უსაფრთხო გადაადგილება საკუთრებაზე წმდომა და ქართულ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა ოკუპირებულ რეგიონებში. შექმნას დევნილებისთვის საკუთარ სახლებში უსაფრთხო ნებაყოფლობითი და ღირსეული დაბრუნების პირობები და აღკვეთოს მკვლელობების გატაცებების წამების უკანონო დაკავებისა და სხვა მძიმე დარღვევების პრაქტიკა. საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგში უკვე მიაღწია ისტორიულ გამარჯვებას, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ დეპორტირებულების 2008 წლის აგვისტოს ომისა და განგზობადი ოკუპაციის საქმეებზე აღნიშნულია იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში. უწყებაში აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს ყველა სამართლებრივი და დიპლომატიური მექანიზმის გამოყენებით სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომ სრულად აღსრულდეს და აღდგეს სამართლიანობა დაზარალებულებისთვის. თუ კანადა ევროკავშირთან ასოცირების ფორმატში გაერთიანდება, ეს არამხოლოდ პოლიტიკური, არამედ გლობალური ეკონომიკური მასშტაბის ცვლილება იქნება. კანადა ევროკავშირს გამდიდრებს ენერგორესურსებით, კრიტიკულ მინერალებით, ინოვაციებით, ხელოვნური ინტელექტის ძლიერი სექტორით, მოწინავე განათლებითა და უზარმაზარ საინვესტიციო შესაძლებლობებით. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, ამ ყველაფრის ნაწილი შეიძლება იყოს საქართველო, მაგრამ კობახიძე გვიმტკიცებს, რომ რუს ტურისტებს უნდა უცხოთ ხაჭაპურის ვაქცას ვახსნა არ გაგვაჩნია. შეგახსენებთ, რა შესაძლებლობას გვართმევენ, თუ კანადა ევროკავშირთან ასოცირების ფორმატში გაერთიანდება. ეს არამხოლოდ პოლიტიკური, არამედ გლობალური ეკონომიკური მასშტაბის ცვლილება იქნება. დღეს ევროკავშირი უკვე მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკაა. კანადის ეკონომიკა კი დაახლოებით $2 trillion შეადგენს, $2.5 trillion შეადგენს. ევროკავშირის და კანადის ერთობლივი ეკონომიკური სივრცე $23 trillion მეტ ეკონომიკურ ძალას გაერთიანებს და თითქმის 500 მილიონ მომხმარებელს მოიცავს. ასეთი გაერთიანება ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ეკონომიკურ ცენტრს შექმნის მსოფლიოში, რომელიც კონკურენციას გაუწევს როგორც ამერიკას, ისე ჩინეთს. კანადა ევროკავშირს გამდიდრებს ენერგორესურსებით, კრიტიკულ მინერალებით, ინოვაციებით, ხელოვნური ინტელექტის ძლიერი სექტორით, მოწინავე განათლებითა და უზარმაზარ საინვესტიციო შესაძლებლობებით და აი ამ ყველაფრის ნაწილი შეიძლება იყოს საქართველო, მაგრამ კობახიძე გვიმტკიცებს, რომ რუს ტურისტებს უნდა ვუწყოთ ხაჭაპურის ვაგზას ვახსნა არ გაგვაჩნია, წერს სალომე სამადაშვილი. არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ შვედეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგა. ამის შესახებ ინფორმაცია შვედეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. კერძოდ, შვედეთის პრემიერ-მინისტრის Ulf Kristerssonის თქმით, მან პარლამენტის სპიკერისგან გადადგა მომითხოვა. ახლა პარლამენტის სპიკერი გადადგა ახალი მთავრობის ფორმირებისკენ ნაბიჯებს. არჩევნების შედეგებმა შესაძლო რთული პირობები შექმნა მას შედეგი შემდეგი მთავრობის ფორმირებისთვის, ვინაიდან არჩევნების დღემდე პარტიების განსხვავებული განცხადებები შესაძლოა შეფერხებებს წარმოადგენდეს მთავრობის ყველა შესაძლო ფორმაციებისა და კოალიციებისთვის, განაცხადა კრისტერსონმა. შვედეთის საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციამ 50359 ხმის სხვაობით მოიგო. კრისტესონის თქმით, ახალი პრემიერ-მინისტრის პოვნა, რომელსაც პარლამენტი დაუჭერს მხარს, კონსტრუქციულ გახსნილობას მოითხოვს პარლამენტში მოხვედრილი პარტიებისგან. იმისთვის, რომ ეს საქმიანობა დაუყოვნებლივ დაიწყოს, მოითხოვ პრემიერ-მინისტრის მოვალეობისგან გათავისუფლებას, განაცხადა კრისტესონმა.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი გახანგრძლივ და ადგილობრივი მედიის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა ალი ასადოვმა ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ხელი უკვე მოაწერა. გადაწყვეტილების თანახმად ქვეყანაში კორონავირუსის ინფექციის გავრცელებისა და მის მიერ გამოწვეული გართულებების თავიდან ასაცილებლად აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვრებს 2027 წლის 2 იანვრის 6 საათამდე გახსნის. აღსანიშნავია, რომ აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმის ვადა აქამდე 2026 წლის 1 ოქტომბრის 6 საათამდე იყო მითითებული. ქვეყნის სახმელეთო საზღვრები 2020 წლის გაზაფხულიდან დაკეტილი რჩება. ბაქუ აცხადებს, რომ კორონა პანდემიური საკარანტინო რეჟიმი შეინარჩუნებს, ვიდრე ეს საჭირო იქნება. აზერბაიჯანში შესვლა მხოლოდ საჰაერო გზით არის შესაძლებელი, ამასთან უცხოელებსა და მოქალაქეობის არ მქონე პირებს რესპუბლიკის დატოვება სახმელეთო გზით შეუძლიათ. თურქეთი ჩქაროსნული რკინიგზის მშენებლობას გეგმავს, რომელიც მის ჩრდილოეთ სანაპიროზე მდებარე 6 პროვინციას ერთმანეთთან დააკავშირებს. ამის შესახებ თურქეთის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა აბდულკადირ როლურუმ განაცხადა, რომელსაც გამოცემა Daily News ციტირებს. პროექტის თანახმად სამსონი ტრაბზონის სარფის პროექტი სამსონიდან ართვინის ჩრდილო-აღმოსავლეთ პროვინციამდე გადაჭიმული სარკინიგზო დერეფნის შექმნით რეგიონულ სატრანსპორტო ქსელს გარდაქმნის. 6 სანაპირო ქალაქის ერთი სარკინიგზო მარშრუტი დაკავშირება რეგიონის აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილებს დააკავშირებს, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს მგზავრობის დროს. ურავლოსკმით რეგიონში რკინიგზის ინვესტიციების სანაპირო პროექტს ცდილდება სამშაბე ანკარა კირიკალი ჩორუმ სამსუნის ხაზზე გრძელდება რომელიც ანკარასა და სამსუნს შორის მგზავრობის დროს 2 საათ ნახევრამდე შესაძლებლად არის შექმნილი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე და უბრუნდებით გმადლობთ რომ გისმენთ დროებით.
1: Business Press News-ი BPNG წარმოგიდგენთ Business News-ს.

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: ილამ შვიდობის დღეს 18 სექტემბერია. გადავავლოთ თვალი დღის კალენდარს და ამოგიკითხავთ საინტერესო ინფორმაციას. დღევანდელი დღის ერთ-ერთი იუბილარი გახლავთ ცნობილი მსახიობი გრეტა გარბო. გრეტა გარბო, ნახევრად შვედი, ნახევრად ამერიკელი მსახიობი, 1905 წლის 18 სექტემბერს დაიბადა. ის განთქმულია თავისი ლეგენდარული როლებითა და ყველასაგან განსხვავებული ხასიათით. მაგრამ საზოგადოების ნაწილისთვის იგი ხშირად ცნობილია როგორც ადოლფ ჰიტლერის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მსახიობი ქალი. გრეტა სტოკჰოლმში, ღარიბ ოჯახში დაიბადა, ადრეულ ასაკში ტანსაცმლის მაღაზიაში მუშაობდა. 1922 წელს მისთვის პირველ რეკლამაში გადაიღეს, რის შემდეგაც იგი კომედიური ჟანრის Peter the Tramp-ის ფილმში დაამტკიცეს. როცა მისი კარიერა ზენიტში იყო, 1940-იან წლებში მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო და რამდენიმე პროექტი ვეღარც განხორციელდა. გრეტა საზოგადოებას ძალიან უყვარდა. ის 50-იან წლებში პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ მსახიობად იყო მიჩნეული. საყოველთაო ცნობილია, რომ ადოლფ ჰიტლერი მოხიბლული ყოფილა გრეტა გარბოთი. პირველი ფილმი, რომელიც ჰიტლერმა მისი მონაწილეობით ნახა და ძალიან მოსწონებია, 1936 წელს გადაღებული კამილია, რომელშიც გრეტა ფრანგი ქალის როლს ასრულებდა. მსახიობი ჰიტლერის ფავორიტი შემსრულებელი გახდა და მას გერმანიაში ჩასვლასაც კი სთხოვდა თურმე. გრეტამ მოწვევას უარით უპასუხა, შემდეგ კი ინანა და განაცხადა, რომ მისი მოკვლის შესაძლებლობა სამწუხაროდ ხელიდან გაუშვა. 18 სექტემბერი გრეტა გარბოს დაბადების დღეა.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.

0: პალიტრა აჭარაში FM 103.
1: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.

0: 0 2 23 80 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa da amartsxet kivili dolaremis tabletit angelit dolaremis tableti sauketeso tavis qbilis kivilisas sportuli da sagzao traumebis nevralgiebis artritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dolaremis geli efektoria saxsrebisa da kuntebis kivilis dros gamoqenebisas gaitsanit instruktsias kvetit molenebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mimartet hekims
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
5: რეკლამა რადიო
6: პარ 2 38 78 70.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
10: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00 და 20:00-ზე. ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
11: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
1: დილამ შვიდობის და დილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას ტალღაზე FM 103.9. ახლა კი ჩვენი ტრადიციულად საინტერესო და რაც მთავარია მნიშვნელოვანი რეკომენდაციების დროც დგება. ამჯერად მინდა ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას შაკიკს შევეხო, თავის ტკივილი შაკიკი, რასაც ნამდვილ ჯოჯოხეთად შეუძლია ჩვენი ცხოვრების ქცევა, ხშირად ჩნდება სხვადასხვა პათოლოგიასთან ერთად კომპლექსში, ასე ამბობენ სპეციალისტები. მათი ვეთქმით ეს დაავადებებია ნაღვლის ფუნქციის დარღვევა, დეპრესია, შფოთვა, ალერგია და ასე შემდეგ. როგორც ნევროლოგები ამბობენ, შაკიკი ეს ინტოქსიკაციის სიმპტომია, რასაც ორგანიზმში ბიოქიმიური პროცესების დარღვევის შედეგად ფორმირებული ნაღველის დაგროვება, ტოქსინების წარმოქმნა და თავისქალის შიდა ვენოლიმფურ ლიქვორნულის სტაგნაცია იწვევს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ თავის ტკივილისას მხოლოდ ტკივილ გამაყუჩებლის მიღება არ არის საკმარისი. ნევროლოგების თქმით, შაკიკის შედევისას აუცილებელია ხელი შეეწყოს დაგროვილი ნაღველის გადადინებასა და ლიმფის ამუშავებასაც. ამისთვის კარგია: დალიოთ ცხელი წყალი, თანდათანობით მომცრო უპებით, საერთო ჯამში ორი ჭიქა ცხელი წყალი მაინც უნდა მიიღოთ. ეს მოგიხსნით სპაზმს ნაღველის სადინარებიდან და ოდის სფინქტერიდან. ეს უკანასკნელი არის კუნთოვანი სარქველი, რომელიც ადამიანებში საჭმლის მომნელებელი წვენების, ნაღველისა და პანკრეასის წვენის გადინებას აკონტროლებს პანკრეასიდან. ფეხების ცხელ წყალში დათბილვა ერთ-ერთი აუცილებელი თანდართული მეთოდია. ასეთი აბაზანა მოგიხსნით სპაზმებს როგორც ფეხების, ისე კისრისა და თავის სისხლდარღვებიდანაც. ეს კი ავტომატურად გააუმჯობესებს თავიდან ვენოზური სისხლის უკან გადინებას. სათბურას დადება ჭიპის ან ნაღველას მიდამოში. თავზე ყინულოვანი კომპრესის დადება, რაც თავის ქალიდან ვენოზური სისხლის გადინებას გააქტიურებს. კისერზე კი პირიქით ცხელი კომპრესის ან გახურების ეფექტის მქონე პლასტირის დადება. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, აქ მოყვანილი რჩევები საინფორმაციო ხასიათისაა, ხოლო ნებისმიერი ვარჯიშის დაწყებამდე თუ კვების რაციონში ცვლილებების შეტანამდე, რა თქმა უნდა რეკომენდებულია კონსულტაციის გავლა თქვენს ექიმთან. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: 2-18-78-60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
1: ავტო.
5: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: დილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ოპოზიცია არის გაუბედურებული, თუ შეიძლება მათ ოპოზიცია ეწოდოს. უსამშობლოები არიან და იღებენ კონკრეტულ დავალებებს ქვეყნის წინააღმდეგ. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალძემ ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით განაცხადა. კალძის თქმით, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია სამშობლოს სასიკეთო დავალებებს არ იღებს გარედან, რადგან მისი თქმით გარე პატრონებს თავიანთი ინტერესები აქვთ. ოპოზიცია წოდებული ეს უსამშობლო აგენტურის წარმომადგენლები განულებულები არიან, არანაირი რესურსი არ გააჩნიათ საზოგადოება, ყველაფერს ძალიან კარგად ხედავს, აფასებს და რაც თავარია, სწორ ანალიზს აკეთებს. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ კარგად იცის, ვინ ვინ არის, ძალიან კარგად იციან, რომ ეს ადამიანები ჩართულები არიან ქვეყნის წინააღმდეგ საქმიანობაში და ცდილობენ გააკეთონ ის, რასაც გარედან ავალებენ. რა თქმა უნდა, არ მოდის სამშობლოს სასიკეთო დავალებები, იმიტომ რომ გარე პატრონებს თავიანთი ინტერესები აქვთ, ამბობს კალაძე. პარტია ნამდვილად გააქტიურებულია საპროტესტო აქციებით, მალე წამოგვეწევა, სადაც უფრო აქტიურ მონაწილეობას მივიღებთ, ვიდრე აქამდე ვიღებდით. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილმა ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებზე საუბრისას განაცხადა. პალტრანიუსის გაეცემა თავის ფელ სტუდიაში ირაკლი ფავლენიშვილმა აღნიშნა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში მართველობითი საბჭოს შექმნით უფრო მეტად დემოკრატიული და პლურალისტული ხდება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი. ფიქრობ, რომ პარტია ნამდვილად არის გააქტიურებული ბევრი მიმართულებით, მაგალითად ანტიკორუფციული მიმართულებით, ბევრი აღმოჩენა გვაქვს. ბრიფინგი გვაქვს ხოლმე საპროტესტო აქციებიც მალე წამოგვეწევა, სადაც უფრო აქტიურ მონაწილეობას მივიღოთ, ვიდრე აქამდე ვიღებდით. ბოლო ერთ თვის განმავლობაში ნაკლებად აქტიური პერიოდი იყო საპროტესტო კუთხი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ამ ხრივაც უახლოეს მომავალში იქნება სიახლეები, განაცხადა ფავლენიშვილმა. კითხვაზე არის თუ არა კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრების მიერ ოქტომბერ-ნოემბერში დაანონსებული აქციების ორგანიზებაში ნაციონალური მოძრაობა ჩართული. ფავლენიშვილი პასუხობს, რომ ალიანსის ფორმატში შეხვედრებში ნაციონალური მოძრაობა აღარ იღებს მონაწილეობას. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობა იქნება ყველგან, სადაც ივანიშვილის საწინააღმდეგო აქცია გაიმართება. გარდა ამისა, ირაკლი ფავლენიშვილი გამოეხმაურა ლევან სანიკიძის განცხადებას, რომ დღევანდელი მდგომარეობით პარტიის ყოველდღიურ მენეჯმენტში ნაკლებად არის ჩართული. ფავლენიშვილის თქმით, ლევან სანიკიძე არც არ წასულა და არც აპირებს წასვლას. გარკვეული პერიოდის მანძილზე ის აღარცვლი და საჯაროდ, რომ ყოფილიყო ყოველდღიური გადაწყვეტილებების მიღებაში ჩართული. დასვენება ყველა სჭირდება და მან ჩათვალა, რომ აიღო პაუზა, თორემ ჩვენთან ურთიერთობა ჩვეულებრივად აქვს, ამბობს ფავლენიშვილი. ჩვენ ქართული ოსნების მიზანმიმართული ქმედებები ძალიან დიდი ხანი აღარ ვართ ევროკავშირის მენიუში. მოლოდინი არც უნდა ქონდა, რომ საქართველო იქნებოდა ევროკომისიის პრეზიდენტის მოხსენებაში. ეს არ არის ქართული ოცნების ბოსტანი, ეს ევროპის კავშირია, სადაც სიტყვას ფასი აქვს. ამის შესახებ დიპლომატმა გია ჯაფარიძემ პოლიტნიუსის გაცემა თავისუფალ სტუდიაში ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომლის მოხსენებაშიც საქართველო არც დადებითი და აღარც ნეგატიური კუთხით აღარ იყო ნახსენები. როგორც ჯაფარიძემ აღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებაა, რომ ქვეყანა ევროინტეგრაციის გზით აღარ მოძრაობს. ქართული ოცნების მხრიდან ძალიან მკაფიოდ ცხადად არის დაფიქსირებული, რომ ისინი არ აპირებენ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე სიარულს, პირიქით ევროკავშირის ისინი მტრულ გაერთიანება დაღიქვამენ, რაღაც არ აბრალებენ მას, და ასეთ ვითარებაში ძალიან ბუნებრივია, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტი საქართველოს ამ კონტექსტში აღარ ახსენებს, აღნიშნა ჯაფარიძე. მანვე რუსების მიერ ქართველების დამოკიდებულებაზეც ისაუბრა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოპახიძე რუსოფობიად აფასებს. რუსების მიმართ ქართველების დამოკიდებულებას ჯაფარიძის თქმით, პირველ რიგში ქართული ოცნება აშინებს საზოგადოებას იმ აგრესიით, რაც რუსეთის გაღიზიანებას მოყვება, და ამ კონტექსტში მართულმა პარტიამ საარჩევნო ბანერების კი ომის შიშის თემატიკით გააფორმა. შესაბამისად, მისივე განმარტებით, რუსოფობიური განწყობები საქართველოს მოქალაქეებში კიდევ უფრო მომატებულია. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა სატელეფონო საუბარი გამართეს. ინფორმაციას მედია საშუალებები გერმანიის მთავრობის პრესპიკერზე სტეფან კორნელიუსზე დაყნობით ავრცელებენ. პრესპიკერის თქმით, ამერიკის პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა უკრაინაში მიმდინარე ომის დასასრულებლად გადასადგმელ ნაბიჯებზე ისაუბრეს. კანცლერის თქმით, ფრიდრიხ მერცმა ასევე მიულოცა დონალდ ტრამპს ამერიკის კონგრესის მიერ ფართომასშტაბიანი სანქციების შესახებ კანონპროექტის მიღება. რუსეთში საპარლამენტო არჩევნები დაიწყო. ახალი პარლამენტის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისთვის კენჭისყრა 3 დღის განმავლობაში 18 სექტემბერს გაგრძელდება. რუსული მედიის ინფორმაციით, არჩევნების შედეგად რუსები 20700 დეპუტატს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს აირჩევენ. სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნებში 10 პარტია მონაწილეობს. მათ საერთო ჯამში 4500 კანდიდატი ყავთ წარდგენილი. პარლამენტში 450 ადგილია, ნახევარი გადანაწილდება. 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შემდეგ პარტიების სიების მიხედვით დანარჩენი გამარჯვებულები ერთმანდატიან ოლქებში გამოვლინდებიან. რუსული მედიის ცნობით, არჩევნებისთვის სულ 111,027,057 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. გამოცემა დოიჩეველე წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ავტორიტარულ სისტემებში არჩევნებს დემოკრატიულ ცვლილებებთან მცირე კავშირი აქვს, ის მაინც მნიშვნელოვან მიზანს ემსახურება და მისი მეშვეობით მოწმდება, ინარჩუნებს თუ არა მოსახლეობა ლოიალურობას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისთვის კი ეს ამჟამად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. არჩევნები მისთვის გადამწყვეტია, რადგან აჩვენებს, რომ უმრავლესობა მხარს უჭერს მთავარ პარტიას, უმის პარტიას, და რომ მას გააჩნია ლეგიტიმაცია შემდგომი ესკალაციისა და ამ უმის გაგრძელებისთვის, განუ და დოიჩე ველეს რუსმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ილია იაშინმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 10:00-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევან ცირსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: 18 სექტემბერია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. მოსალოდნელია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი. ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. დღის მეორე ნახევარში კი გამოიტარებს. მესტიაში 22 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა. მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა. უნალეკოდ ქუთაისში 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 26 გრადუსი და დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ცხინვალში 24 გრადუსი, მზიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე ნალექი წვიმის სახით. თელავში 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ბორჯომში 24 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზიანი ამინდი. ყაზბეგში 14 გრადუსი სითბო და წვიმა. გუდაურში 15 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს პარასკევს 18 სექტემბერს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთსივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
2: Dig man, there goes Mac the knife.

0: 2-23-80-09. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
1: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-19-18-19-60.
6: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესაიმი, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: დილის სტუმარი.
1: დიახ, დილის სტუმართან ერთად გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ყოველი შემთხვევისთვის გახსენებთ იმასაც, რომ ეს არის დილის პალიტრა ტალღაზა FM 103.9 რადიო პალიტრის ეთერში.
2: დილახვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას ამ დილით, პარასკევ დილით, 18 სექტემბერს.
1: ჩვენი ერთ-ერთი უსაყვარლესი დღე კვირის განმავლობაში, მე მგონი ყველასთვის. ხო, განსაკუთრებით ახლა ჩვენი სტუმრისთვის იქნება საყვარელი დღე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ამბები ახლოვდება. ხვალიდან 19 სექტემბრიდან დიდი კარგი გაგებით აურზაური იქნება კუბი კონტექსტში, მზიურის ტერიტორიაზე მოგეხსენებათ და მე ასეთი წარდგენა გადავწყვიტე დღეს, რომ კუბი კონტექსტში კიდევ ერთხელ გადაიქცევა ძალიან მიმზიდველ სივრცედ. თუმცა წლის სხვა დროს, სხვა სეზონებზე ყოველთვის არის რაღაც ახალი. ან რაღაც ახლის მერე გაგრძელება, ხო?
2: რუტინაც კი საინტერესოა.
1: რუტინაც კი საინტერესოა. კი, ახლები. ანუ კალომიზეს ვმასპინძლობთ კუბის თანადამფუძნებელს, ანუ კადილამშვიდობისა. პირველად ხვდებით ახალ სეზონზე, წარმატებებს გისურვებ და ვუსურვებთ კუბსაც და რა ხდება ხვალიდან 19 სექტემბრიდან. ძალიან საინტერესო ადამიანები იკრიბებით, იკრიბებიან და თავიანთ საქმეს აკეთებენ დიდი სიყვარულით, მაგრამ რა საკეთებენ კონკრეტულად და ჩვენ საზოგადოებას რა დაგხვდება იქ მისულს ამ პერიოდიდან მოყოლებული, ჩვენ ახლა ამით ვინტერესებს დებით და თუ შეიძლება დრო, ადგილი, სივრცე არ დაიშურო და ვცლად ისაუბრე.
3: მადლობა დაინტერესებისთვის, თქვენც წარმატებულ სეზონს გისურვებთ. ერთგვარად ჩამოყალიბდა ტრადიციად, რომ ბოლო წლებია კუბი იხსნება თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალით, არტისტერიუმით, შემოდგომი სეზონი და წელსაც მიუყვებით ამ ტრადიციას 19 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით. დატვირთული გვაქვს პროგრამა. წლევანდელი ჩვენი თემა არის სივრცე, რომელიც ყველასია და ეს სივრცე, რომელიც ყველასია შეგვიძლია აღვიქვათ ძალიან ფართო გაგებით, დაწყებული მზიურის პარკიდან, დაწყებული კუბიდან, ჩვენი დედაქალაქიდან, ქვეყნიდან, მსოფლიოდან, ყველაფერი, ყველაფერი ეს არის სივრცე, სივრცე, რომელიც არის მხოლოდ არა მხოლოდ ადამიანების, არამედ ცხოველების, მწერების, სხვადასხვა არსებების, უჯრედებისაც კი და სხვადასხვის წლევანდელი ჩვენი მთავარი პოსტერის ძირითადი გამოსახულებაც არის სწორედ უჯრედი, რომელიც ერთ-ერთი პროექტის ნაწილი არის
2: ნამუშევრად. ყველანი რაღაც უჯრედებისგან შევდგებით და სხვადასხვა ფორმა გვაქვს უბრალოდ.
3: კი ბატონო.
1: უჯრედი საწყისია.
2: რაც საწყისი უფრო
1: კიდევ უფრო საწყისებიც არსებობს, რა თქმა უნდა.
3: კი, თუმცა ამას დაფიქრება, გადააზრება ფაქტების, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, განსაკუთრებით თუ ამას ხელოვნების საშუალებით ვაკეთებთ და ის მხატვრები და ვორქშოპების ავტორები, ვინც არიან შეკრებილები წლევანდელი არტისტერიუმის ფარგლებში, ძალიან დიდ შესაძლებლობებს გვაძლევენ.
1: აი ზუსტად ამ შესაძლებლობებისთვის მინდოდა მეც ხაზი გამესვა, როცა ფართო გაგება შენახსენე სივრცისა, განსაკუთრებით კიდე უფრო ფართოვდება ეს გაგება, წარმოდგენები, შეხედულებები და მეორე უკვე საქმეში გამოხატულება, ანუ გარდაქმნა ამის ხელოვნებად, მაშინ როცა ხელოვანთა წარმომადგენლებს ეხება საქმე. ვინ როგორ დაინახავს, ვინ რას დაინახავს, მეორე ამ დანახულს რა ფორმით წარმოაჩენს და იტყვის თავის სათქმელს. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები არიან შეკრებილნი, მე გულისხმობ ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს, თუ ძირითადად ერთი ხაზია, მხატვრობა, ფოტოგრაფია, აი ეს დაგვი კონკრეტე.
3: წლევანდელი არჩევანი გაკეთდა როგორც პროფესიონალ, ისე არაპროფესიონალ არტისტებზე.
1: მოყვარულ არტისტებზე.
3: არა, მოყვარულ, ისინი არტისტები არიან, უბრალოდ მათ არა აქვთ აკადემიური განათლება ხელოვნების მიმართულებით. და ამითაც გვინდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ხელოვნების სივრცეც არის ყველასი და არ არის აუცილებელი ყველას ქონდეს აკადემია. დამთავრებული იმისთვის, რომ გაბედოს და თავის შემოქმედება საზოგადოებას გაუნაწილოს. რაც შეეხება თვითონ ჩვენი სივრცის კონცეფციას, ის რომ ნებისმიერი ადამიანი ჩვენთან შემოსული ახერხებს, რომ ერთგვარ ინტერვენციაში შევიდეს ადგილობრივ ნამუშევრებთან, თუ იმ პროექტებში ჩაერთოს როგორც ხელოვანი, როგორც რომლებიც ხდება, ესეც ძალიან კარგად იქნება ამ შემთხვევაში გააზრებული და
2: გამოყენებული. იმიტომ რომ ხელოვნება არის ზუსტად ის, რაც უნდა გაუზიაროთ, ემოცია უნდა გაუზიაროთ სხვა ადამიანებზე, როდესაც ეს ყველაზე მარტივად ხელოვნების მეშვეობით ხდება
3: და
2: არა აქვს მნიშვნელობა მართლა აკადემიურ კლასიკული განათლება გაქვს თუ არა ხელოვნებაში, ყველა ადამიანს შეუძლია თავისი ემოცია გამოხატოს ხელოვნების მეშვეობით და კარგია რომ ამას თქვენთან გააკეთებენ და სხვა ადამიანს ამას ნახავენ.
1: კიდევ უფრო შორს წავიდოდი და ჩემთვის მაგალითად საერთოდ არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აკადემიურ განათლებას არის იქ რა თქმა უნდა მთელი რიგი ნიუანსები რაც
3: საჭიროა
1: და
2: ხანდახან ჩარჩოებში გაქცევს ხოლმე ხანდახან
1: ძალიან ძალიან და მით უმეტეს ხელოვანს და კიდევ უფრო მით უმეტეს როცა მხატვრობას ეხება საქმე რა ვიცი აბა რა საჭიროა ვიტყოდი აი ამას თუმცა მოკრძალე ლაზრად დავტოვებ მაინც რა თქმა უნდა. და კონკრეტულად ახლა ანუკა უფრო სახელებით, გვარებით, ვინ არიან, ვინ შეიკრიბა და მათი ურთიერთდამოკიდებულებებიც მაინტერესებს. არის რაღაც განყენებული პროექტები, რაც მხოლოდ ერთის კუთვნილება თუ შეიძლება რაღაცა ურთიერთთანამშრომლობა.
3: ყველა ნამუშევარი ერთგვარად ეხმიანება ერთმანეთს. მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული მათგანი დამოუკიდებლად არის შესრულებული და გადააზრებული, უბრალოდ გააზრებული ჩვენ კონცეფციის ქვეშ არის გაერთიანებული სივრცე, რომელიც
1: ყოველას. ანუ ეს წინასწარ დაიგეგმა.
3: რა თქმა უნდა, თავიდან იქნება კონცეფცია, რა შინაარსი გვექნება და შემდეგ ამ შინაარსის ქვეშ მოკლედ ირჩევა ნამუშევრები და პროექტები. ჩვენთვის მაქსიმალურად მნიშვნელოვანი იყო, რომ შევხებოდით ყველანაირ ფორმას, რასაც შევძლებდით და გავწვდებოდით და გვესაუბრა თანამედროვე ხელოვნების კონტექსტში იმ თემებზე, რომელიც შეიძლება ყოველდღიურობაში გვაქვს, მაგრამ არ არის აქტუალური ყოველთვის, ყოველ წამს არ ფიქრობენ ამაზე, არ უკვირდებიან. აი მაგალითად, მამუკა ჯაფარიძის ვორკშოპი, რომელიც კვირას გამართება საღამოს 8 საათზე ღიაცის ქვეშ, ეძღვნება სინათლის დაბინძურების თემას, რაც რეალურად ბევრმა არც კი იცის, რომ არ ეს რა არის, რა პრობლემაა ეს და როგორ შეიძლება ის ახდენდეს გავლენას თუნდაც რიგით ადამიანებზე, ქალაქებზე ან იმ გარემოზე,
2: რომელიც ფინველებზე პირველ რიგში,
3: ფინველებზე,
2: ფინველებზე, წერებზე,
3: გარემოზე.
1: ანუ გარეგანათების პრობლემაა ეს.
2: ზოგადად, კი, ზოგადად გარდა სინათლისა, სითბურ ენერგიასაც გამოყოფს და ასევე ფინველებს ორიენტაციას ურღვევს ხშირ შემთხვევაში. კი, თავის ბიორიტმსაც ურღვევს და ამიტომ არის ეს ცნება ძალიან, იმიტომ რომ სინათლეც ხო ტალღაა, ჩვეულებრივად ტალღა არის, რომელთაც მიზურდება გარემო.
1: მაშინ სწორად აღგინიშნავს ის, რასაც ჩვენ უბრალოდ არ ვაქცევთ.
3: უბრალოდ არ ვაქცევთ
1: ეს არის. ერთადერთი თვალშისაცემი ლამპიონებში ჩარჩენილი მწერების გროვაა, რომლებიც მიზი და ამ სინათლემ მიიტყუა და მე ვთქვათ ახლა დახოცა, ხო? ეს არის გამომწვევი. რა საინტერესოა, ღიაცის ქვეშ რა ფორმით იქნება გადაწყვეტილი?
3: ღიაცის ქვეშ ერთგვარი ექსპერიმენტის ფორმა იქნება, იქ ჩვენი თვალით ნახავთ, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, დავაკვირდებით გარემოს, მწერებს, სპარსებებს. და რაც მთავარია, ეს ვორკშოპი არის თავისუფალი დასწრების, ანუ რეგისტრაცია არ ჭირდება და მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი შეიძლება რომ შემოგვიერთდეს.
1: საღამოს 8-ზე გეგმავთ.
3: საღამოს 8-ზე მზიურის პარკში კვირას იქნება და გელით აუცილებლად.
1: გახსნის თვის რა არის დაგეგმილი? უბრალოდ პრეზენტაცია იმისა, რა
3: გახსნაზე გამოფენა ხდება, რომელიც იქნება თვითონ გალერეაში. 4 არტისტი არის გამოფენილი: კოკა ვაშაკიძე, კოჩა აჟღენტი, ირა სილანტიევა და მარიამ ელიავა. სარდაფში გვექნება საფო შარაშიძის ეს უჯრედის პროექტი, რომელიც გვაჩვენებს უჯრედებს ისეთი სახით და ისეთი ფორმით, რომელიც ვერც კი წარმოუდგენია ბევრ ადამიანს, რომ აი ერთ მიკროსკოპულ უჯრედში ესეთი სილამაზე შეიძლება.
2: მიკროსკოპით იქნება გადიდებული და ისე
3: თვითონ ეს წარმოდგენა. თვითონ ეს ავტორი არის ექიმი და არა მხატვარი, შესაბამისად მართლა ძალიან განსაკუთრებული.
1: ანუ ეს რეალურ ფოტოგრაფიაა ეს?
3: ფოტოგრაფია. ამ შემთხვევაში რეალურად ფოტოგრაფია გვაქვს, ქანდაკება გვაქვს, ფერწერა გვაქვს, ინსტალაციაც პირდაპირი გაგებით თანამედროვე ხელოვნების კონტექსტით, თქვათ, კოკა ვაშაკიძის ნამუშევარი არის გაკეთებული, ის რუსთაველის ფილები არის გამოფენილი, ანუ ახლა ტრანსფორმაციის პერიოდში, როდესაც ცვლილებები არის რუსთაველის ქუჩაზე, ჩვენს პროსპექტზე, გამზირზე, აი ეს ფილები არის გადმოტანილი საგამო

0: პარკში, სკეით პარკთან ახლოს, რომელსაც გამნელებთან ერთად გააკეთებს ფიგურას, რომელსაც ერთად შემოსავენ. ძალიან საინტერესო პერფორმანსი იქნება ესეც და 7 საათზე უკვე ნინო მაღლაკელიძის პერფორმანსი დაიწყება მზიურის ზედა მხარეს, საიდანაც ნელ-ნელა ჩამოიწევენ კუბისკენ. დეტალებს ბევრს არ მოუყვებ.
1: ხო, არა, ისედაც საკმაოდ დეტალურად გვიამბებ. და ეს არის ყველა დღეს, სხვადასხვა დღეს გადანაწილებული, ხო?
0: ანუ შაბათი და კვირა ვთქვით და ერთი კვირის თავზე 27-ში არის უკვე ანა კორძაია სამადაშვილის ტექსტის ვორქშოპი, ის ეკუთვნის ქალაქი ამ თემაზე იმუშავებენ და სოფია ლაპიაშვილთან ერთად შეიქმნება ხელნაკეთი ზინები, რომელშიც თუნდაც იმას ჩაწერთი, რაზეც იმუშავებდი, ვთქვათ, ანას ვორქშოპის განმავლობაში, ან ჩანახატებს გააკეთებდი, ანუ ნებისმიერ დროს, როგორ შეგიძლია იყოს აბახის ბურცელი აქციო ისაც. ზინად, ბლოკნოტად, ჩანაწერების ადგილად და გამოიყენო შენი შემოქმედებისთვის.
1: ეს რა საინტერესოა.
2: ძალიან საინტერესო. ეხა დავინახე მთელი ხაზი ჩემ ტვინში, ესე დავინახე, რომ კონცეპტუალურად ეს აქტივობები არის რაღაც აკინძული, საინტერესო თავგადასავალიც და თვალსაჩინო და ორიგინალური და რაც
1: და მე რა სუჩართულობას რომ ითვალისწინებს, აი იქ გამრელებთან ერთად, იქ მიდიხარ ტექსტს ქმნი, მიდიხარ ხელშესახებ
0: და ასევე წელს არტისტარიუმზე გვყავს მრავალრიცხოვანი მოხალისეების გუნდი, მოხალისეები ჩვენ ყოველ წელიწადს ორჯერ ყავს ხოლმე და წლევანდელი მოხალისეებით მართლა აღფრთოვანებულები ვართ, ისეთი ჩართულები არიან, ყველანი ისეთი საინტერესო ადამიანები არიან და იმდენად მოტივირებულები, რომ აიღონ ინსპირაცია ამ ყოლაფრისგან, შემდეგ დამოუკიდებლადაც შექმნან თავიანთი ხელოვნება, რატომაც არა, და მაქსიმალურად იმუშაონ სივრცეში.
1: აი ანუკა, დასკვნა, იცი, ყოჩა მინდა გითხრა, იმიტომ რომ მე ვიცი შენ რა ზდებ ამ საქმეში და რამდენად რთულ საქმეს ეჭიდები, არა მარტო არტისტერიუმისთვის, მე მგონი ყოველ კვირა რაღაცა ღონისძიებისთვის და მართლაც კარგი შედეგით დაგისრულებ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ამ სახით წარმომედგინა თანამედროვე ხელოვნების არტისტერიუმი. ზუსტად ამ ფორმის
0: ისტორია 19 წლის წინ დაიწყო, ბოლო რამდენი წელია რაც კუბი გაიხსნა და უკვე ერთადაც თანამშრომლობთ, კონკრეტული პროგრამა კუბშიც არის ხოლმე, თუმცა ქალაქის სხვადასხვა წერტილებშიც მიმდინარეობს ხოლმე და აი ესეთი თანამშრომლობის გამოცდილება.
1: ზიურიც რომ ათვისებული გაქვთ მთლიანად, ყოჩარ, ძალიან კარგ სივრცედ გადააქცევთ ამათი დღის განმავლობაში, წვეტა იქნება, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესო და
0: წვეტა იქნება, მაგრამ გალერეა იქნება,
1: ღია
0: გამოფენები, ჩვენი მოხალისეებიც ადგილზე იქნებიან, შეიყვანენ დამთვალიერებელს და თვალიერებინებენ, მოუყვებიან ამბებს და
1: აჰა, ესეც ჩვეულებრივად, ანუ არაფერს არ გამოაკლდები თუ რაღაც რაღაც
0: მოიზამაის გასნაზე თუ არ მოხვალ.
1: ბატონო, წარმატებები, უხვად თქვენ და ძალიან კარგი ამბები თქვენკენ. დავალოდები ჩვენ კიდევ სხვა სიახლეებსაც, რაც ძალიან მალე წამოგვეწევა დარწმუნებული ვარ კუბისგან, ამჯერად კი მხოლოდ ამ ამბით შემოვიფარგლეთ და ძალიან ვისიამოვნეთ მონათხრობითაც კი უბრალოდ. წარმატებული არტისტერიუმი თქვენ, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება.
0: მადლობა.
1: მადლობა.
3: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა.

0: ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: ორი
2: 28-78-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: დილა მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე. ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. თბილისის მუნიციპალიტეტში სოფის ორი შემთხვევა გამოვლინდა. ამის შესახებ ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო აგროვებს. მათივე ცნობით სურსათის ეროვნული სააგენტო ინფექციის კერაში ჯანდაცვის სპეციალისტებთან ერთად მუშაობს. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით კანონმდებლობის თანახმად გატარდება დაავადების სალიკვიდაციო ღონისძიებები. ქვემო ქართლის რეგიონში, კერძო დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლებაში ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ორ სულ მსხვილფეხა საქონელს სოფი დაუდასტურდა. მეპატრონეების გადმოცემით ცხოველებს დაკბენის კვალი არ აღენიშნებოდათ. სურსათის ეროვნული სააგენტო ინფექციის კერაში ჯანდაცვის სპეციალისტებთან ერთად მუშაობს. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით კანონმდებლობის თანახმად გატარდება დაავადების სალიკვიდაციო ღონისძიებები. დაავადების კერაში გამოცხადება, კარანტინი ჩატარდება. სოფის ამთვისებელი ცხოველების ვაქცინაცია, დეზინფექცია, ცხოველთა გადაადგილების შეზღუდვა და წესდება სოფის ამთვისებელი ცხოველების ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობა. ეპიდემიოლოგიურ კვლევას ქვემო ქართლის დეპარტამენტის სპეციალისტები ჩაატარებენ, თქმია ინფორმაციაში. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ნატროშვილის განცხადებით გრანტების მართვის სააგენტო თავიდანვე იყო ფასადური იდეა, რომლის შედეგიც მხოლოდ ბიუჯეტისა და ბიუროკრატიული რესურსის ფუჭი ფლანგვა იყო. კერძოდ, ნატროშვილი ეხმაურება გრანტების მართვის სააგენტოს დახურვის გადაწყვეტილებას, რომელიც მთავრობა მიიღო. ნატროშვილის თქმით, ნარატივს თითქოს არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოგონილია და საუკუნის წინ არ არსებობდა ისტორიის შეგნებული გაყალბება, ჰქვია. ნატროშვილის თქმით, საზოგადოების დამოუკიდებელი გაერთიანება სოლიდარობა და თავისუფლების დაცვა ქართული ისტორიული ტრადიცია, ხოლო ხელისუფლების მცდელობა კონტროლს დაუქვემდებაროს და გააჩუმოს ალტერნატიული აზრი ავტოკრატიას ახასიათებს. რეჟიმი ებრძვის მათ, ვისაც უფლებების მოპოვებისა და შენარჩუნებისთვის ბრძოლის ორგანიზაციული და ინსტიტუციური შესაძლებლობა აქვს. ანუ ებრძვის ჭეშმარიტად უფლებადაცვით ორგანიზაციებს, ასე ეხმაურება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანი გრანტების მართვის სააგენტოს გაუქმებასა და პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ ერთი საუკუნის წინ ენჯოები არ არსებობდნენ, შემდეგ მოიგონეს და ენჯოებს იყენებდნენ როგორც უცხოური ინტერვენციის მთავარი ინსტრუმენტი. თამარ ონიანის თქმით, სისტემა სუვერენიტეტს ხედავს როგორც ძალაუფლებას და არა როგორც ანგარიშვალდებულებას. თუ ვინმეს კოგნიტურ კომფორტს აძლევს აზრი, რომ ერთი საუკუნის წინ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები არ არსებობდნენ, ეს ისტორიულადაც მცდარია და პოლიტიკურადაც სახიფათო. ბევრი დაიწერა ილია ჭავჭავაძის ქართულთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაზე, რომელიც სწორედ ორგანიზებული საზოგადოებრივი ძალის მაგალითია. სინამდვილეში ნარატივი, რომელიც დღეს მოვისმინეთ შემთხვევით, არ არის ეს ზუსტად ის პრიზმა, რომლის მეშვეობითაც არსებული რეჟიმი ადამიანებს ხედავს, უხმოს დაქვემდებარებულებს და შესაბამისად უუფლებოს. ფრაზა ერთი საუკუნის ინჯოები არსებობდნენ ნიშნავს, რომ სისტემა სუვერენიტეტს ხედავს როგორც ძალაუფლებას და არა როგორც ანგარიშვალდებულებას, ამბობს ონიანი.
5: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
4: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, რაც შეეხება ევროს. მისი კურსი 2 ლარითა და 99 თეთრით განისაზღვრა. ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენით 2026 წლის იანვრიდან აგვისტოს პერიოდში 16 მილიონ ტონაზე მეტი ნავთობი იქნა გადაკაჩული, რაც 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 8.8%-ით ნაკლები. ამის შესახებ აზერბაიჯანის სახელმწიფო სტატისტიკის კომიტეტის მონაცემებში წერია, რასაც რეპორტი აღწერებს. ანგარიშო პერიოდში ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენზე მთლიანი გადაზიდული ნავთობი 76.6% მოდიოდა, გადაზიდული მთლიანი მოცულობიდან 91.9%, ანუ 13.717 ტონა აზერბაიჯანული, ხოლო 18.1%, ანუ 3.28.500 ტონა თურქმენეთსა და ყაზახეთის ნავთობი იყო. თუმცა ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მეშვეობით გადაზიდული აზერბაიჯანული ნავთობის მოცულობა 11.3%-ით შემცირდა, ხოლო თურქმენეთის და ყაზახეთის ნავთობი 4.9%-ით გაიზარდა. ნაჩაღება გაზს იანვარ-აგვისტოს პერიოდში ბაქო-თბილისი ერზრუმის სამხრეთ კავკასიურ მილსადენზე გაზის ტრანსპორტირების მთლიანი მოცულობის 56.1% მოდიოდა, სანგარიშო პერიოდში მილსადენით 15 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი გადაიქაჩა, რაც წინა წელთან შედარებით 0.7%-ით ნაკლებია. მთლიანობაში იანვრიდან აგვისტოს პერიოდში აზერბაიჯანის მთავარი გაზსადენებით 26 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტი გაზი იქნა ტრანსპორტირებული, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 0.5%-ით მეტია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაუბრუნდებით. მადლობთ, რომ გისმენთ თრაგით.
5: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
0: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ფილმ შვიდობისა პირდაპირ ეთერს უბრუნდება რუბრიკა გემრიელია. დღეს გემრიელ კულინარიულ მოგზაურობაში გეპატიჟებით. გადავათვალიეროთ სხვადასხვა ქვეყნის საინტერესო ტრადიციები და შევაგროვოთ იდეები მრავალფეროვანი და ამავდროულად საკმაოდ მარტივი საუზმისთვის. მოგეხსენებათ, საუზმე უნდა იყოს არამარტო სასარგებლო, არამედ ჯანსაღი და გემრიელი იმისთვის, რომ მთელი დღის განმავლობაში კარგი განწყობა შეგვიქმნას. ცხოვრებისგან სიამოვნების მიღება შეგიძლიათ დილიდანვე დაიწყოთ. რას ირჩევენ საუზმედ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში? ისრაელი, შაქშუკა, შემწორი ერბოკვერცხი ტომატის სოუსით, წიწაკით, ხახვით და იმსანელებლებით, რომლებიც გესიამოვნებათ. ამ კერძის განსაკუთრებულობა მისი მრავალფეროვანი კულინარიული იმპროვიზაციის დროსაც იგივე რჩება. ტაფაზე თამამად შეგიძლიათ მოათავსოთ ყველა პროდუქტი, რომლებიც მაცივარში მოგეპოვებათ. ახლა ისლანდიაში გადავინაცვლოთ და შვრიის ფაფით დავტკბეთ. ჩვეულებრივ შვრიის ფაფას ისლანდიაში სხვადასხვა მარცვლეულთან, ხილთან და ბოსტნეულთან ერთად მიირთმევენ. ხშირად ფაფას უმატებენ თევზის ცხიმსაც იმისთვის, რომ უფრო მეტად სასარგებლო იყოს ორგანიზმისთვის. აბსოლუტურად ჯანსაღი საუზმე შესაძლებელია გემრიელიც იყოს. სწორედ ამაზე მეტყველებს ყინულოვანი ქვეყნის მაცხოვრებელთა ეს კერძი. მალაიზიაში ნასი ლემაკით საუზმობენ. ბრინჯი ნასი მელაკისთვის ქოქოსის რძეში იხარშება, რაც განსაკუთრებულ სირბილესა და ჰაეროვნებას ანიჭებს მას. ტრადიციული ბრინჯი გამომშრალ თევზთან, შემწვარ მიწის თხილთან, კიტრთან და მოხარშულ კვერცხთან ერთად უნდა მიირთვათ. აღმოსავლურ გემოს კი კრევეტების პასტა და სამბალი ხმატებს წითელ წიწაკასთან ერთად სინთეზში. ინგლისში ტრადიციული სოსისი, კვერცხი, ბეკონი, სოკო, ლობიო და პომიდორია აქტუალური. სხვანაირად როგორ შეიძლებოდა. ინგლისური საუზმისთვის ყველა ის ინგრედიენტია საჭირო, რომლებიც მაცივარში მოგეპოვებათ. სოსისი, კვერცხი, ბეკონი, სოკო, ბოსტნეული. ეს ყველაფერი გრილზე ან ტაფაზე მოათავსეთ. შემდეგ თეფშზე გადაიტანეთ და კონსერვირებული ლობიოც დაამატეთ. ძალიან გემრიელია, თუმცა საკმაოდ კალორიულიც. საფრანგეთის კრუასანები და რძიანი ყავა შეუცვლელია. ფრანგული სიმსუბუქე მათ კერძებშიც ვლინდება. ხრაშონა კრუასანი, შოკოლადითა და ცხელი რძიანი ყავა გემრიელი, ლამაზი და გამოსაფხიზლებელი ვარიანტია. სწორედ ამით იწყება რომანტიკული ფრანგების ყოველი დილა. ესპანეთში ტოსტი ტომატით, გამომშრალი პური დაკეპილი ნივრით, დაფარეთ პომიდვრით. ასე გამოიყურება კლასიკური პან კონ ტომატო, რომელიც ესპანელების ყოველდღიური კვების რაციონში შედის. თუმცა არაფერი გიშლით ხელს ბრუსკეტი ჰამონებით, ფორთოხლითა და ყველითაც დატვირთოთ. რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეთ ზეითუნის ზეთი. შვედეთში სენდვიჩი თევზითა და ზღვის პროდუქტებითაა მიღებული. შვედების საუზმე საკმაოდ გემრიელია. სენდვიჩი თევზითა და ზღვის პროდუქტებით, რომელსაც ბოსტნეული ყველი და მაიონეზი ფარავს. საკმაოდ სასარგებლო, თუმცა ამავდროულად კალორიულიცაა. შეგიძლიათ დაამატოთ მოხარშული კვერცხი და მწვანილი გემოვნებით. მე მგონი მშვენიერი არჩევანი შემოგთავაზეთ. გადაწყვეტილება თქვენი მისაღებია. გემრიელად მიირთვით.
0: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09. მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: რეკლამა.
5: რადიო 2 38 78 60.

0: ასტროპროგნოზი ტალღაზე FM 103.9.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, დაგიბრუნდით. დასკვნითი ნაწილი არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. დღეს არის პარასკევი, 18 სექტემბერი და ჩვენ ასტროლოგიის შესახებ ვისაუბრებთ, რას გვამცნობენ ვარსკვლავები და როგორ იქნება უკეთესი რომ მოიქცეთ.
2: რაც უფრო კარგად.
1: კარგი უნდა გავაკეთოთ.
2: ყველამ კარგი უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ახლა უნდა ვილაპარაკოთ ერთ-ერთ უიშვიათეს მოვლენაზე, რომელიც
1: გაგეკვირდება და
2: არა 10000-ზე არა, მაგრამ 84 წელიწადში 84 წლის განმავლობაში პირველად ხდება. და ეს რა არის, იცი?
1: ანუ ისტორიას წერთ ეხა მედაშენ
2: ფაქტი. ურანი, მედაშენ არა, ურანი წერს. ტყუპებში რეტროგრადულად მოძრაობს. მე საერთოდ მეშინია ხოლმე ამ პლანეტების რეტროგრადულად ამოძრავების და ტყუპებში რომ ამოძრავდა უკვე. ოთხ ნიშანზე იქონიებს გავლენას, რა უნდა
1: ეხა?
2: ექონია იმ ტყუპებზე და რას გადაწუდას ხვებს? ეხა
1: ტყუპები გამწირე ხო?
2: ხო და ზოდიაქოს 4 ნიშანი, ვერაფერსაც ვერ მივხვდი, არა ვარ მე.
1: აა
2: 4 ნიშანი
1: რომელიც
2: მნიშვნელოვანი ცვლილებები ელოდება, მაგრამ ეხა წინასწარ ნუ ვასპოილერებ, შეიძლება სულაც კარგ ცვლილებებს.
1: ხო, არა, კი არ შევაშინოთ ხალხი, კაცო.
2: მე რა ვიცი.
1: არავითარ შემთხვევაში ურანი რეტროგრადულად რომ მოძრაობს ცვლილებებისა და მოულოდნელი გარდატეხების პლანეტა ურანი სლას ანელებს. ნე ჩერდება.
2: მე არში ჩააგდებს.
1: 10 სექტემბრისგან არში ჩააგდებს. მან ტყუპების ნიშანში რეტროგრადული მოძრაობა დაიწყო და ამ მდგომარეობაში 2027 წლის 8 თებერვლამდე დარჩება.
2: უყურე შენ ახლა რა ხელა.
1: მე გონა აპარკინგებდა და თურმე მოსახვევი შეეშალა და დიდი ხნით მიდის უკან. თუ აღნიშნულ პერიოდში თქვენი გეგმები მოულოდნელად შეფერხდა და ისეთი განცდა გაგიჩნდათ, თითქოს მყარ ნიადაგზე აღარ დგახართ, შესაძლოა ეს ურანის რეტროგრადული მოძრაობის ბრალია. მომდევნო 5 თვის განმავლობაში აჯანყების, ქაოსისა და მოულოდნელი გარდატეხების პლანეტა ტყუპების ნიშანში გადაადგილდება და ადამიანებს უბიძგებს კიდევ ერთხელ დაფიქრდნენ იმაზე, რაც აქამდე იცოდნენ და სწამდათ. ამ პერიოდში შესაძლოა კვლავ გააქტიურდეს ძველი იდეები, საუბრები და გადაწყვეტილებები, რომლებმაც შეიძლება წლის დარჩენილ პერიოდზე კი მნიშვნელოვნად იმოქმედოს და გავლენა იქონიოს.
2: რეტროგრადული მოძრაობა, ეს არის ერთგვარი პაუზა და შინაგან სამყაროში ჩაღრმავების შესაძლებლობას გვაძლევს. ურანის შემთხვევაში, კი რაღა მირანი ვთქვი, მისი მოულოდნელი და არაპროგნოზირებადი ენერგია გარეგანი მოვლენების ნაცვლად უფრო შინაგან ცვლილებებში ვლინდება. ურანი ტყუპების ნიშანში პირველად გადავიდა ბოლო 84 წლის განმავლობაში, რის გამოც ეს რეტროგრადული პერიოდი განსაკუთრებით იშვიათ მოვლენად მიიჩნევა. ტყუპების ნიშანში, ასტროლოგიაში, ნიშანი მაპატიეთ, ასტროლოგიაში გონებას, ენას, კომუნიკაციას, ინფორმაციის ყოველდღიურ გაცვლას უკავშირდება. იმას თუ როგორ ვფიქრობთ, რას ვამბობთ, რა შეხედულებები გვმართავს, ურანი კი მოულოდნელ გამოფხიზლებას და დამკვიდრებულ სტრუქტურების რღვევასთან ასოცირდება.
1: აა, ასეთი რაღაცა არის ამ ყველაფერთან დაკავშირდებით. ამ ორი ენერგიის გაერთიანება ადამიანებს უბიძგებს გადახედონ საკუთარ აზრებსა და შეხედულებებს და გაარკვიონ რომელი მათგანია ნამდვილად მათი და რომელი მიიღეს ისე რომ თავად არასოდეს გადაუმოწმებიათ. ამ პერიოდში ცვლილებები შესაძლოა მოუსვენრობით, აზროვნების შეცვლის სურვილით ან არსებული მდგომარეობისა და გარემოებისგან გათავისუფლების მოულოდნელი მოთხოვნილებით გამოვლინდეს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პერიოდი კი ზოდიაქოს 4 ნიშნისთვის შეიძლება იყოს.
2: ხო და ეხლა ნახოთ ჩვენ კონკრეტულად ვისზე იმოქმედებს. რა თქმა უნდა ტყუპები თავად. ვინ იყავით ერთი წლის წინ, რამდენად შეგეფერებათ დღეს ეს იდენტობა, რადგან რეტროგრადული ურანი სწორედ თქვენს ნიშანში მოძრაობს, ტყუპებო, ეს პერიოდი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება. შესაძლოა ისევ გააქტიურდეს ძველი ჩვევა, საკუთარი თავის წარმოჩენის სტილი ან პირად იმიჯთან დაკავშირებული საკითხი, რომელსაც საბოლოოდ გაშვებამდე კიდევ ერთხელ გადახედავთ. აი ეს საკუთარი თავის ხელახალი აღმოჩენისა და ცვლილების პერიოდი იქნება.
1: ქალწულებო, ახლა თქვენი პერიოდია, თქვენი ზოდიაქოს ნიშნის კალენდარული რიცხვები მიმდინარეობს და ამიტომ მომისმინეთ კარგად. გახსოვთ სამსახური, რომლის დაწყებაზეც ოდესღაც თითქმის დათანხმდით, ან კარიერული მიმართულება, რომლისკენაც ისწრაფოდით. ახლა წარსულთან დაკავშირებული პროფესიული საკითხები შესაძლოა კვლავ აქტუალური გახდეს. ეს შეიძლება იყოს ყოფილი ხელმძღვანელისგან მიღებული შეტყობინება, გადადებული პროექტი, ან კარიერის ის მიმართულება, რომელიც წლების წინ მიატოვეთ. სანამ ამ ეტაპს საბოლოოდ დახურავთ, შესაძლოა მასზე კიდევ ერთხელ დაფიქრდეთ.
2: აი, ასეთია ქალწულებისთვის ეს პერიოდი, ეს ხანგრძლივი პერიოდი. აი, მერწყულებისთვის იქნება ასევე მნიშვნელოვანი. გაქვთ შემოქმედებითი იდეა ან პროექტი, რომელიც ჯერ კიდევ ჩანაწერებშია შემორჩენილი და რომლის დასრულებაც ვერ მოახერხეთ? რადგან ურანი მერწყულის მმართველი პლანეტაა, ეს რეტროგრადული პერიოდი შესაძლოა მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს თქვენი პიროვნული ზრდისთვის, მერწყულებო. შეიძლება დროა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ იმას, რაც უკან მოიტოვეთ, ან ჰობის, რომლისთვისაც აქამდე ვერ გამონახეთ დრო. ეს შეიძლება იყოს ნახევრად დაწერილი წიგნი, ან სურვილი დაიწყოთ ახალი ურთიერთობები და უფრო ფართოდ შეისწავლოთ საკუთარი რომანტიკული შესაძლებლობებიც. ზოგიერთი რამ შესაძლოა გარკვეული მიზეზით შეჩერდა და იმ შეჩერებულის ხელახალი ამოძრავების დროა.
1: ანუ მარტო ურანმა კი არა, აი ამ ადამიანებმაც არში ჩააგდონ შეიძლება და აცრულისკენ გაიხედონ. მშვილდოსნები არიან შემდეგი მშვილდოსნებისთვის რეტროგრადულმა ურანმა შესაძლოა წარსულში არსებული ურთიერთობები კვლავ გააქტიუროს. ნუ გაგიკვირდებათ, თუ მოულოდნელად მიიღებთ შეტყობინებას ადამიანისგან, ვისთანაც დიდი ხანია არ გისაუბრიათ. თუმცა წარსულიდან ადამიანის დაბრუნება აუცილებლად ურთიერთობის თავიდან დაწყებას არნიშნავს. შესაძლოა ამან მოგცეთ ის სიცხადე ან საბოლოო პასუხი, რომელიც ურთიერთობის დასრულების დროს ვერ მიიღეთ. ზოგჯერ წარსულთან დაბრუნება ახალი დასაწყისისთვის კი არა, საბოლოო გარკვევისა და დაუმთავრებელი საკითხების დასრულებად შეიძლება წარმოგვესახოს. ანუ ნახეთ, გეშტალტები შეიძლება დახუროთ მოკლედ.
2: ბექა, მაი ასეთი პერიოდია და საყურადღებოა, მე ვფიქრობ და მე ასევე იმასაც ვფიქრობ, რომ აქ ჩამოთვლილი ნიშნებისთვის გარკვეული შანსის პერიოდიც არის.
1: რაღაც საფათო და საშიში და საგანგაშო არ არის, პირიქით რევიზიის პერიოდია. მოდი ასე ვთქვათ, რევიზიის პერიოდია ჩვენი წარსული გადაწყვეტილებების, დაუსრულებელი სიტუაციების, გაუგებარი ამბების, რომლებსაც
2: გამიაზრდეთ. ანუ ცვლილებებისაც
1: ფსიქოლოგიური მომე, აი ფსიქოლოგთან რო დადიხარ, მაგას გეუბნება, რომ წაგიყვანს წარსულში და თავიდან გადაგაღეჭინებს იმ წარსულს, გინდა ბავშვობაში, გინდა ახლო წარსულში და დაახლოებით ურანს დაუწყია ფსიქოლოგი. კაბინეტი გახსნა თავისი და ესე უკანასვლით მოძრაობს შეიძლება.
2: ურანთან ვარ ჩაწერილი, ხო?
1: ურანთან ჩავეწერებით 8 თებერვლამდე.
2: 8 თებერვლამდე ვარ რიგში.
1: მე სიმპოზიუმზე მიდის და არცალია ურანს. მე სხვა პლანეტა მიგვიღებს. სხვა პლანეტა მიგვიღებს. ხო, მე დეში ჩააგდებ.
2: კარგი. დავასრულეთ ჩვენ. ასე გასრულდა დღევანდელი გადაცემა, დღევანდელი
1: პარასი. ბედნიერ შაბათკვირას გისურვებთ, ჩემო ძვირფასო ადამიანებო.
2: აბა, კარგი დასვენება, შევხვდებით ორ შაბათს.
0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. დალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Bar 2:18:18:60.
2: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: დილამშვიდობის საპირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ათსაათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიებამ ყისიერად დაიწყო. შესაბამის ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება მიმდინარეობს ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელს და 1 აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა, მთელი გამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა. 4 ბაგა-ბაღსა და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ 3 კომპანიაში. საგამოძიებო მოქმედებები ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან და გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ციპოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით აცხადებენ ნათქვამია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. უწყებაში დასძენენ, რომ გამოძიება გრძელდება და მიმდინარეობის და შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებითი ინფორმაცია მიეწოდება. შეგიძლიათ გადახედოთ 116 ადამიანის სახელებს და გვარებს. მათი ინერციით დადებითი პოზიციის დაფიქსირება საზოგადოებისთვის დაუჯერებელია. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ფარულავამ ქართული ოსნების დეპუტატების მიერ პარტია გახარია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივის კენჭისყრისას მხარდაჭერას დაკავშირებით განაცხადა, როგორც ფარულავამ. პალიტონიუსის გაცემაში თავისუფალი სტუდია აღნიშნა, იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნულ კანონ პროექტს საერთაშორისო დონის გამოხმაურება ჰქონდა, არ გამორიცხავს, რომ კონკრეტულმა დეპუტატებმა შემთხვევით არ დააფიქსირეს დადებითი პოზიცია. ფარულავას თქმით, თუ სისტემას ჰქონდა ხარვეზი და კონკრეტული შედეგი არასახავს დეპუტატების რეალურ ნებას, მაშინ საკითხი ხელახალ კენჭისყრაზე უნდა დადგეს. მისივე თქმით, ქართული ოსნების ინტერესში უნდა იყოს ხელახალი კენჭისყრა. კარგი იქნებოდა პრემიერისთვის განგვემართა, რომ ტერმინი ფობია დევნის პროცესს გულისხმობს, ანუ უკმაყოფილება, წინააღმდეგობა, ნეგატივიც კი არ არის ფობია. თუ მე ვინმეს მიმართ ნეგატივი გამოვხატე, ეს არ არის ფობია. ამის შესახებ ანალიტიკოს მარჩილ გამზარდიამ პალიტონიუსის გაცემაში რეზიუმეში აღნიშნა. ანალიტიკოსის თქმით, ირაკლი კობახიძე ამ შემთხვევაში სიტყვები თამაშობს. თუ დავიწყე დევნა და ჩაგვრო, მხოლოდ ამ შემთხვევაშია ფობია. ძალიან სუსტი მაგალითი მოიყვანა პრემიერმა. მეცნიერი კაცია პრემიერი და უნდა იცოდეს, რომ ჯერ კვალიფიკაცია უნდა მიანიჭოს არის თუ არა ეს ფობიის გამოვლენა. ფობიის გამოვლენა არ თავდება პლაკატი და აზრის გამოხატვით, თუ იქნებოდა იერიში ვიღაცის ჩაგვრა, დევნა ეთნიკურ ნიადაგზე და სხვა, ამ შემთხვევაში შეიძლება დაიწყოს მსჯელობა. ასეთი პრეცედენტები რომ ციყოს, ასეთი ფორმით არსებობა მაინც არ ამტკიცებს ფობიას, განაცხადა გამზარდია. მისივე თქმით, ხელისუფლების რიტორიკაში რუსეთთან დაკავშირებული გზავნილების მიმართ მაღალი ხარისხის ფილტრი არსებობს. თბილისის მერი კახა კალძე მიიჩნევს, რომ ამერიკის გადაწყვეტილება ფარას რეგულაციების გამკაცრების შესახებ გასაგებია იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რაც დღეს მთელ მსოფლიოშია, როგორც კალძე მედიას განუცხადა, ყველა ქვეყანა ზრუნავს საკუთარ სახელმწიფოსა და საკუთარ ხალხზე. გახსოვ წლების წინ, როდესაც მივიღეთ კონკრეტული გადაწყვეტილება გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, როგორი შემოტევა და ზემწოლა იყო, სხვათა შორის ეს დღესაც გრძელდება. დღესაც მიზანმიმართულად ვისმენთ არასწორ განცხადებებს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ გაჯერებულია ტყუილითა და სიჭრუით, მიგვითითებენ იმაზე, რომ აღნიშნული კანონები უნდა იყოს გაუქმებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გადავდგამთ ისეთ ნაბიჯს, რომელიც დამაზიანებელი იქნება ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის, განაცხადა კალაძე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. სააგენტო RESI-ს ინფორმაციით, ყველა ეგრეთ წოდებული საარჩევნო უბანი დილის 8 საათზე გაიხსნა. გამოცემის ცნობით, ცხინვალში 70 საარჩევნო უბანი არის გახსნილი, ჩრდილოეთ ოსეთში 4, რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში კი 1. ეგრეთ წოდებულმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სულ 40,000 ბიულეტენი დაამზადა. ეგრეთ წოდებული საარჩევნო უბნები 20 საათზე დაიხურება. ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს 63 დამკვირვებელი დააკვირდება, მათ შორის რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროდან, ფედერაციის საბჭოდან და რუსეთის ფედერაციის, ვენესუელის, არგენტინის, ბელორუსის, სომხეთის, ბულგარეთის, ინდოეთის და სხვა ქვეყნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები. ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს დააკვირდებიან ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებიც. ეგრეთ წოდებულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში 4 კანდიდატი მონაწილეობს. ეგრეთ წოდებული არჩევნ ცესკოს ცნობით რეგისტრებულია შემდეგი კანდიდატები: მარატ კამბოლოევი, არსებული ცნობებით სწორედ კამბლოევი მიიჩნევა ფავორიტად, ზურაბ კოკოევი, მურატ ვალიევი და კაზბეკ კოდოევი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევან ცირსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: 18 სექტემბერია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. მოსალოდნელია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი. ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება დღის მეორე ნახევარში კი გამოიტარებს. მესტიაში 22 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა. მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბულობა, უნალექოდ. ქუთაისში 22 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 26 გრადუსი და დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ცხინვალში 24 გრადუსი, მზიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე ნალექი წვიმის სახით. თელავში 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ბორჯომში 24 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზიანი ამინდი. ყაზბეგში 14 გრადუსი სითბო და წვიმა. გუდაურში 15 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს, თბილისში დღეს პარასკევს 18 სექტემბერს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Ariston-ის, Midea-ს, Chiki-ს და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: Усминал. Промусминал. Унда ибово. Ибово палитра далгазе 139.

სტივ ჯობსი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. ჯობსი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მოხდავდა. ჯობსისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა: წიგნი ფენომენალური რამ არის, მე შემიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებისკენ. წელიწადში მინიმუმ 50 წიგნს კითხულობდა, თუმცა ამბობდა: მრავალი წიგნის კითხვა არაა საჭირო, მთავარია აირჩიო სწორად. ჯობსის ფილოსოფიით არსებობს წიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს და მათ შემდეგ შეუძლებელია დაბრუნდე წარსულში. შენი ცვლები უკეთესობისკენ. ის ხშირად იმეორებდა, რომ ინოვაცია მოდის ადამიანებისგან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. კითხვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც ეფლის შემოქმედებით პროცესში ასახა.

0: შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
4: ორი 2-18-18-60. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: your street. Yeah, you said forever, now I'm driving.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 სექტემბერს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 3 ლარი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ავტო.
10: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: კონსმეთ რადიო პალიტრას სიახლეებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ცნობით 7 საჯარო ბაღში აღმზდელობითი პროცესი შეჩერდა, დანარჩენი 183 ბაღი კი აგრძელებს ფუნქციონირებას. მიზეზი რამდენჯერმე საჯარო ბაღში დაფიქსირებული ინტოქსიკაციის ნიშნებია. რამდენიმე უფროსორად, თბილისის რამდენიმე საჯარო ბაღში რეგისტრირებულ აღსაზრდელს დაუფიქსირდა ცხელება, რიგ შემთხვევაში გულისრევა და ღებინება, რომელთაც მიმართეს სხვადასხვა კლინიკას. სააგენტო ყველა შესაბამის უწყებასთან ერთად საჭირო ღონისძიებას ატარებს, მათ შორის თბილისის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურთან, სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან კოორდინაციით. თბილისში მდებარე ბაგაბაღებში აღსაზრდელების დამუსდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო, ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელს და 1 ამოზდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. საქმის გარემოებების დროულად ადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა, მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგაბაღსა და ბაგაბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ 3 კომპანიაში. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით ინტოქსიკაცია შესაძლოა ბაქტერიულ ინფექციას უკავშირდებოდეს, რომლის წყაროც სავარაუდოდ ბაგაბაღებში მიღებული საკვები პროდუქტია. კონკრეტულად რომელი პროდუქტი გახდა ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზი, შესაბამისი ექსპერტიზის შედეგად დადგინდება. გამოძიება გრძელდება, ყველა ბაგაბაღიდან სადაც ინტოქსიკაციის შემთხვევები დაფიქსირდა, ამოღებული იქნება საქმისთვის მნიშვნელოვანი ნივთები, დოკუმენტები და საკვები პროდუქტები. ჩვენ ქართული ოცნების მიზანმიმართული ქმედებები ძალიან დიდი ხანი აღარ ვართ ევროკავშირის მენიუში. მოლოდინი არც უნდა ქონოდა, რომ საქართველო იქნებოდა ევროკომისიის პრეზიდენტის მოხსენებაში. ეს არ არის ქართული ოცნების ბოსტანი, ეს ევროპის კავშირია, სადაც სიტყვას ფასი აქვს, განაცხადა დიპლომატმა გია ჯაფარიძემ პალიტრის ეთერში ევროკომისიის პრეზიდენტის ლაიენის ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით, რომლის მოხსენებაშიც საქართველოს არც დადებით და არც ნეგატიურ კონტექსში არ იყო ნახსენები. როგორც ჯაფარიძე აღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებაა, რომ ქვეყანა ევროინტეგრაციის გზით აღარ მოძრაობს. ქართული ოცნების მხრიდან ძალიან კაფიოდ და ცხადად არის დაფიქსირებული, რომ ისინი არ აპირებენ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე სიარულს. პირიქით, ევროკავშირის ისინი მტრულ გაერთიანებად აღიქვამენ ევროკავშირს, რაღაცას არ აბრალებენ, რაღაც არ აბრალებენ მას, და ასეთ ვითარებაში ძალიან ბუნებრივია, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტი საქართველოს ამ კონტექსში აღარ ახსენებს, ამბობს ჯაფარიძე. პარტია ნამდვილად გააქტიურებულია, საპროტესტო აქციებიც მალე წამოგვეწევა, სადაც უფრო აქტიურ მონაწილეობას მივიღებთ, ვიდრე აქამდე ვიღებდით, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილმა ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესზე. პალიტრის ეთერში ფავლენიშვილმა აღნიშნა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში მმართველობითი საბჭოს შექმნით უფრო მეტად დემოკრატიული და პლურალისტური ხდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. მთავარია პარტიის მართვა იყოს უფრო გამჭვირვალე, უფრო ღია. მართველობითი საბჭოს არსიც ეს არის, რომ ყველა ლიდერი იყოს მართველობით საბჭოში წარმოდგენილი და ყველას შეეძლოს ყოველდღიურ პროცესში მონაწილეობის მიღება. ამით ხდება არა ერთ ან ორ ადამიანზე პასუხისმგებლობის დაკისრება, არამედ უფრო მეტად დემოკრატიული და პლურალისტური ხდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, დაზინა ირაკლი ფავლენიშვილმა. კითხვაზე არის თუ არა კოალიცია ცვლებისთვის წევრების მიერ ოქტომბერ-ნოემბერში დაანონსებულ აქციების ორგანიზებაში ნაციონალური მოძრაობაც ჩართული. ფავლენიშვილი ამბობს, რომ ალიანსის ფორმატში შეხვედრებში ნაციონალური მოძრაობა აღარ იღებს მონაწილეობას. ნაციონალური მოძრაობა იქნება ყველგან, ის ამბობს, სადაც ივანიშვილის საწინააღმდეგო აქციაც იქნება. რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე? ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. სააგენტოს ინფორმაციით ყველა საარჩევნო უბანი დილის 8 საათზე გაიხსნა. გამოცემის ცნობით ცხინვალში 70 საარჩევნო უბანი გაიხსნა ჩრდილო ოსეთში, 4 რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში კი 1. ეგრეთ წოდებულმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სულ 40,000 ბიულეტენი დაამზადა. ეგრეთ წოდებულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში 4 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას. მარად კამბოლოვი, არსებული ცნობებით სწორედ კამბოლოვი მიიჩნევა ეგრეთ წოდებულ ფავორიტად. კანდიდატი არის ასევე ზურაბ კოკოევი, მურად ვალიევი და კაზბეკ კოდოევი. და ახლა გეტყვით, რომ რუსეთში საპარლამენტო არჩევნები დაიწყო, ახალი პარლამენტის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისთვის კენჭისყრა 3 დღის განმავლობაში 18-20 სექტემბერს გრძელდება. არჩევნების შედეგად რუსები 20700 დეპუტატს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს აირჩევენ. პარლამენტში 450 ადგილია. რუსული მედიის ცნობით, არჩევნებისთვის სულ 111,017,057 ამომრჩეველი არის რეგისტრირებული. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევა ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: 18 სექტემბერია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ. დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. მოსალოდნელია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი. ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. დღის მეორე ნახევარში კი გამოიტარებს. მესტიაში 22 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა. მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოთ. ქუთაისში 22 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 26 გრადუსი და დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ცხინვალში 24 გრადუსი, მზიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე ნალექი წვიმის სახით. თელავში 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ბორჯომში 24 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზიანი ამინდი. ყაზბეგში 14 გრადუსი სითბო და წვიმა. გუდაურში 15 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს, თბილისში დღეს პარასკევს 18 სექტემბერს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Ariston-ის, Midea-ს, Chiki-ს და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. დალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: ორი 23 80 09.
1: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალი მთის.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგდებს ზედაზე ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისს. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-18-18-18-70.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი.

0: არქივები,
1: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
2: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
1: დაგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
1: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
1: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 18 სექტემბერია, პარასკევი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
1: თავარი რეზონანსის ფურცლებზე დავიწყოთ ამით და დავიწყოთ ოპოზიციურ ფლანგზე. შესაძლო ალიანსის გამოჩენით რა პერსპექტივა აქვს ინაშვილი ღარიბაშვილის კავშირს ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე? შესაძლოა ახალი პოლიტიკური გაერთიანება გამოჩნდეს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილთან პოლიტიკური ერთობის შესაძლებლობა სულაც არ გამორიცხავს და ამბობს, რომ შეთავაზება ყოფილი პრემიერის მიმართ კვლავ ძალაშია და მათი პოლიტიკური პლატფორმა პოლიტიკურ ველზე სერიოზულ სიახლეს შეიტანს. ამასთანავე ის ყურადღებას ამახვილებს ღარიბაშვილის მიმართ ტრადიციონალისტი ამომრჩევლის მხარდაჭერაზე და მისი პოლიტიკური რეიტინგის შენარჩუნებაზეც. მიუხედავად ინაშვილის ოპტიმიზმისა, ასეთ ალიანსში ეჭვიეპარება ანალიტიკოსთა დიდ ნაწილს, რადგან მიაჩნიათ, რომ არც პატრიოტთა ალიანსს აქვს ახალი რეიტინგი და არც ღარიბაშვილს. ანალიტიკოსი პეტრე მამრაძე საუბრობს რეზონანსთან, აღნიშნავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილისა და ირმა ინაშვილის შესაძლო პოლიტიკურ ალიანსს ელექტორალური მხარდაჭერის მოპოვების პოტენციალი არ გააჩნია. კითხვაზე 2028 წლისთვის ღარიბაშვილი ინაშვილის ერთობა რომ შედგეს 5%-იანი ბარიერის გადალახვაც იქნება თუ არა შესაძლებელი გადალახვა მაინც. პასუხი ასეთი აქვს მამრაძეს. ძალიან რთულია ამის წინასწარ თქმა, წარმოდგენა, რა ტიპის კრიზისი უნდა იყოს, რომ ეს მოხდეს. შეიძლება ადამიანს ერთ წელს საერთოდ არაძლევდნენ ხმას და უარყოფითი რეიტინგი ჰქონდეს, მაგრამ ქვეყანაში შეიძლება ისე დატრიალდეს სიტუაცია და ყველაფერი, რომ ეს მონაცემები აბსოლუტურად შეიცვალოს. ასამდე მკვლელობა, 300 კაცის წამება, კოსოვოელი ალბანელების ლიდერის განაჩენს დიდი არეულობა მოჰყვა. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში ევროკავშირის მისიის შენობაზე დემონსტრანტებმა შტურმი მას შემდეგ სცადეს, რაც ჰააგის ტრიბუნალმა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტ ჰაშიმ ტაჩის 1988-99 წლებში ომის დანაშაულებისთვის 25 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ნახევრად აღიარებული ქვეყნის პრემიერმა კი განაჩენს მართლმსაჯულების დაცინვა უწოდა. ათასობით მოქალაქე პრიშტინას ცენტრალურ სკენდერბეგის მოედანზე შეიკრიბა, სადაც ჰააგის სასამართლოს ხდომის პირდაპირი ტრანსლაცია დიდი ეკრანებით გადაიცემოდა. განაჩენის გამოცხადებას ხალხის შოკი, ცრემლების ტვენა და შეძახილი მოჰყვა კოსოვოს განმათავისუფლებელი არმია. აი ასეთი იყო შეძახილები. ისევ საქართველო ხაბეიშვილი ოპოზიციას რეალური მოქმედებისკენ მოუწოდებს, გამოვა თუ არა ხალხი ოპოზიციის დაძახილზე. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი რეზონანსთან საუბრისას ოპოზიციის სტრატეგიაზე, საპროტესტო აქციებსა და საზოგადოების განწყობებზე საუბრობს, აფასებს ამ ყველაფერს. არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ვეკუთვნი, მაგრამ როცა ადგილობრივ არჩევნებზე წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო, ოპოზიციის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ბოიკოტი ააგორა. მე კი ბოიკოტის წინააღმდეგ გავილაშქრე. ყოველთვის მოვუწოდებდი ბოიკოტის მავნებლობაზე და არჩევნებში მონაწილეობაზე. ამიტომ ლელო გახარიას პარტიის მემორანდუმის საფუძველზე ნეიტრალური ადამიანების ძებნა დაიწყეს. გახარიამ შემომთავაზა ქუთაისში კანდიდატობა. ალბათ ლელოსთან შეთანხმდნენ

0: ანაირად არ გამოვიდოდა, რამაც პროტესტის მონაწილეების ნაწილი გაამწარა. ჩემი შვილიც მანდდა დის და ვიცი კარგად რა ხდება იქ. ამიტომ მერე, როცა მივდიოდი ჩემ მიმართ, სულ იყო ქილიკი რაღაც მითითებები, მინიშნებები. ამასთან დაკავშირებით ამბობს ანალიტიკოსი. ახლა კი მოლოდინებთან დაკავშირებითაც რას ამბობს ხაბეიშვილი. ხაბეიშვილი წერს, რომ ოპოზიციამ უნდა დასვას კითხვა ხალხს, რა უნდა გამოვიდეს შეშინებულისა და დამფრთხალის პოზიციიდან. მთელი გაზაფხული ზაფხული იქადნებოდით, აი შემოდგომა დადგება და ასე და ისე ვიზამთო. დადგა სექტემბერი და ისე ვიმალებით, გაურბიხართ რეალურ საქმეს. მზად ხართ ისევ დროის გაყვანაზე იყოთ, როგორმე ნოემბრამდე მიხვიდეთ. მე სიცივეებს გამოაცხადებთ ახალ გაზაფხულს და აანონსებთ. გულდასაწყვეტია ამ ყველაფრის ყურება, როგორც თქვენი მონამორჩილი აქტივისტი, გულშემატკივარი წუხვარ ამაზე. გადაბრალება პარტიებზე, ლიდერებზე, ეს უკვე გაცვეთილია. როცა გინდათ ლიდერებზე, პარტიებზე დიდები და მაგრები ხართ, მაგ ლიდერებს 15-წლიანი ციხით ემუქრებიან და ძალიანაც ნუგანსჯით. 4-5-იან 7 ლიდერს გადავაყოლოთ ქვეყანა. ჩვენი პასუხისმგებლობა არაფერშია? აქციის დანიშვნა ვერ გაგიბედავთ, რომ თქვათ, შევიკრიბოთ, 100,000-ობით გამოვიდეთო. გამბედაობა არავის ყოფნის, რომ რიგითი აქცია და ანონსოს და რეალურად აქტიურ პროტესტზე გადავიდეთ. მძიმე საყურებელია ეს ყველაფერი. ფორმულა ყველა მინუს ივანიშვილი საქართველო ივანიშვილის გარეშე. დაწერა ხაბეიშვილმა. შეფასებები რა თქმა უნდა იყო მრავალფეროვანი, თუმცა ამ თემას ამით ამოვწურავ დღევანდელი რეზონანსიდან და გადავხედავ სხვა საკითხებსაც, რაც არის ნამდვილად სხვა აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემები. მაგალითად, თურქეთში ლგბტ აქტივისტებსა და ჟურნალისტებს უკვე მასობრივად იჭერენ. გამოხმაურებები. თურქეთის ხელისუფლებამ ლგბტ ადამიანების მასშტაბური რეიდებისა და დაკავების ტალღა დაიწყო, რის გასამართლებლადაც უხამსობის ბრალდებას იყენებს, იუწყება ბრიტანული გარდიანი. გამოცემის ცნობით, დაკავებულთა შორის არიან ჟურნალისტებიც, 150-ზე მეტი ადამიანი, რომლებიც რეიდების წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდნენ. კვირას თურქეთის პოლიცია მერჩდროულად ჩაატარა რეიდები ლგბტ უფლებადამცველი და აივ ინფექციის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ოფისებში სტამბოლში, დედაქალაქ ანკარაში, სანაპირო ქალაქ იზმირში, აიდინსა და მერსინში. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეოკადრებში ჩანს, როგორ ჩხრეკენ პოლიციელები კარადებს, ართმევენ ადამიანებს ცისარტყელას დროშებს და ხელბორკილ დადებულები მიჰყავთ. ასევე როგორ მიმდინარეობს რეიდები ღამის კლუბებსა და აქტივისტების საცხოვრებელ სახლებში. უფლებადამცველი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ პროცესს აკვირდებიან, ამბობენ, რომ წინასწარ პატიმრობაში 62 ადამიანია, დაკავებულთა საერთო რაოდენობამ კი უკვე 100-ს გადააჭარბა, ვკითხულობთ რეზონანსში. თბილისში სარეალიზაციოდ გამზადებული 70 შეკვრა ნარკოტიკი ამოიღეს, დაკავებულია უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ისევ და ისევ. ქვეყნის ენერგო გენერაციის გაორმაგება, ეს არის სრულიად რეალური რამ, მაგრამ ამას დიდი ჰესების აშენება დასჭირდება. პრემიერის ამბიციურ გეგმას ენერგეტიკოსებიც ემხრობიან და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ელიან. პრემიერ-მინისტრი, გავაკეთებთ მაქსიმუმს იმისთვის, რომ გონივრულად და რაციონალურად იყოს გამოყენებული ჩვენი რესურსები. ახლა გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. მამუკა მდინარაძე ბერა ივანიშვილმა მოხსნა, ამტკიცებს კუკავა. საქართველოში ბერა ივანიშვილი მაკაცებთან კონფლიქტს შეეწირა უშიშროების მინისტრი, ეს კორეული დიქტატურის ნიმუშია. საქართველოში პროდასავლური ოპოზიცია არის ივანიშვილის აგენტურა, რომლებიც პერიოდულად ფინანსდებიან და ასრულებენ მათ დავალებებს. ტრამპ თაუერის აშენება მოჩვენებითი ინვესტიცია. ანიკა ჩიტაძე, კობახიძე ოპოზიციის დისკრედიტაციას ცდილობს, თვლის, რომ ოპოზიციონერები გულწრფელები არ არიან, როცა რუსებს აკრიტიკებენ. ალეკო ელისაშვილი, მამუკა მდინარაძე ციხის გზაზე დგას, პაგონები არ დარჩეს, ივანიშვილს სუსშიც თავისი სუსი ჰყავს. რთველში დღიური სამუშაო 75-80 ლარად კახეთში სეზონურ მუშახელს ეძებენ. სიახლეები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპი რუსეთ-უკრაინის ომი დიზელის საწვავზე ფასების ზრდას იწვევს, მაგრამ ეს მალე დასრულდება. მარკ კარნი, ევროპა და კანადა ერთად ძლიერები არიან. ნიკოლ ფაშინიანი, თუ გარიცხვასურთ, გაგვრიცხონ. ენკა, რომელსაც ოცნებამ 99 წლით რიონის ხეობა გადასცა, რუსული კომპანიაა. მიხეილ ყაველაშვილი პატრიოტთა ალიანსის ხუთეულში იყო, უნდა ყოფილიყო, რას ამბობს ირმა ინაშვილი, წაიკითხეთ ახალთაობაში. ახლა კი ონლაინ სივრცე და განსხვავებული მიმართულების თემები გადავათვალიეროთ. დავიწყოთ ამბები ჯით, რასაც ხადებს მევლუდ მელაძე პოპულარული გადაადგილების საშუალებებთან დაკავშირებით. თუ ველოსიპედის მართვისას შესაძლებელია საჭისთვის ხელის გაშვება, სკუტერის შემთხვევაში ერთხელიანი მართვას კი ვარდნას იწვევს. ბოლო პერიოდში სოფლებსა და რეგიონებში სულ უფრო ხშირად გვხვდება შემთხვევები, როცა არასრულწლოვნები კვადროციკლებით, ელექტროსკუტერებითა და სხვა მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებებით სამანქანო გზებზე დამოუკიდებლად გადაადგილდებიან. კვადროციკლი ყველაზე დიდი საფრთხის შემცველია, ამბობს მელაძე. კვადროციკლი არის ტრანსპორტი, რომელზეც მართვის დაკარგვა, გადაბრუნება და სხეულის დაზიანება არის ყველაზე ადვილად შესაძლებელი. თითქოს სათამაშოს გავს, მაგრამ ამ დროს გაცილებით სახიფათოა. ეს უნდა წაიკითხოთ, მე ვფიქრობ, და განსაკუთრებით მშობლებმა. მშობლები ჯიზე მინდა გადავინაცხლო და ფსიქოლოგიის მიმართულებით ძალიან საინტერესო და თანაც აქტუალური თემის შესახებ რეკომენდაცია მოკლე დამოგიკითხოთ. დანარჩენი ვრცლად და სიღრმისეულად უნდა წაიკითხოთ, კიდევ ერთხელ მიგითითებთ, მშობლები ჯიზე. როგორ ნადგურდება ადამიანის თავდაჯერება და თვითშეფასება ჯერ კიდევ ბავშვობაში? და რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა? ზოგჯერ მშობელი სრულიად ჩვეულებრივ ფრაზას ამბობს და ამით ვერც კი წარმოიდგენს, რომ ბავშვმა ის შეიძლება სულ სხვაგვარად აღიქვას. შენს ასაკში მე ეს უკვე ვიცოდი, გაიზრდები და გაიგებ. რამდენჯერ უნდა გითხრა, დაყრუვდი? ეს და კიდევ სხვა უამრავი მსგავსი სიტყვა თუ ფრაზა გაღიზიანებისას შეიძლება წამოგვცდეს, მაგრამ ბევრჯერ გამეორების შემთხვევაში მათ შესაძლოა ბავშვის თავდაჯერებაზე, მშობელთან ურთიერთობაზე, საკუთარი შესაძლებლობების შეფასებისას უარყოფითად იმოქმედოს ამ ყველაფერმა. ამიტომ ბევრი რამ გვაქვს ასაწონ, დასაწონი, გასაზომი მშობლებს შვილებთან ურთიერთობისას. და ბოლოს მკურნალი ჯიზე შევჩერდეთ, როგორ შევამციროთ ბიოლოგიური ასაკი, თანაც სულ რაღაც 4 კვირაში. მკურნალი ჯი გეტყვით მეცნიერთა ახალი აღმოჩენის შესახებ. ქრონოლოგიურ და ბიოლოგიურ ასაკს შორის განსხვავების დადგენის შემდგომ რა ეტაპებზე, რა დეტალებზე უნდა შეჩერდეთ? დაბალცხიმიანი მიდგომა არის წამყვანი ამ საკითხში, ომნივორული, ყოვლის მჭამელური ბალანსის დაცვაც და ორციების კონტროლის საკვების ხარისხთან ერთად. ისევ და ისევ კვება და მასთან დაკავშირებული ჩვევები იქნება ეს მავნე თუ სწორი. წაიკითხეთ რეკომენდაციები მკურნალი ჯიზე და იკითხეთ პრესაც. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
2: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 სექტემბერს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევროს 3 ლარი ღირს, გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-19-18-60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის 182 საჯარო ბაღის ერთ-ერთი აღსაზრდელის მშობელი ნათია ბედენაშვილი, რომლის შვილიც არსებული ინფორმაციით ბაღში მოიწამლა, ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ბავშვების ინტოქსიკაცია რძემ გამოიწვია, როგორც მშობელი განმარტავს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და უკავშირდა და უთხრეს, რომ საკითხის მოკვლევა დაწყებული აქვთ. სავარაუდოდ ბაქტერიები დაბინძურებული რძით მოიწამლნენ მსგავსი ინტოქსიკაციის ნიშნები, ბაქტერიას ახასიათებს. ჩემმა შულმა კარაქიანი პური ვჭამე და შემდეგ რძე დავლეო სხვა არაფერი უჭამია სხვა მოწამლული ბავშვების მშობლებიც ამბობენ რომ მათმა შვილებმა რძე მიიღეს დიდი ალბათობით ვფიქრობ რძის ნაწარმა გამოიწვია მასწავლებელმა მითხრა ისეთი ცუდი პროდუქტი შემოდის ბაღში მშობლებს ვეუბნები რომ არა ჭამონ ბაღში სახლში გამოკვებონ ბავშვები ბაღში მოსვლამდეო ცურსათ ისე რომ სააგენტოს დავუკავშირდი და მოვითხოვე პასუხი თუ ამოწმებენ საჭმელს მაშინ რატომ შეიპარა გაფუჭებული საჭმელი მითხრეს დავიწყეთ მოკვლევაო აღნიშნავს ნათია ბედენაშვილი 124 ბაღის შობელთა ნაწილი კი ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას ამბობს, რომ სავარაუდოდ მათი ბავშვების ინტოქსიკაცია კატლეტმა გამოიწვია. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის სამედიცინო დირექტორის მაია ჩხაიძის განცხადებით, კლინიკაში ინტოქსიკაციის ნიშნებით გუშინ 14-მდე ბავშვი შეიყვანეს, როგორც მან განაცხადა, ამ ეტაპზე უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ვერ გაეწერებიან, რადგან ექიმის ინფორმაციით მათ მონიტორინგი და ელექტროლიტული დისბალანსის შევსება სჭირდებათ. თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ცნობით, შვიდ საჯარო ბაღში აღმზრდელობითი პროცესის შეჩერდა, მიზეზი რამდენიმე საჯარო ბაღში დაფიქსირებული ინტოქსიკაციის ნიშნებია. დანარჩენი 183 ბაღი აგრძელებს ფუნქციონირებას. თბილისის რამდენიმე საჯარო ბაღში რეგისტრირებულ აღსაზრდელს დაუფიქსირდა ცხელება, რიგ შემთხვევაში გულისრევა და ღებინება. მათ მიმართეს სხვადასხვა კლინიკა, სააგენტო ყველა შესაბამის უწყებასთან ერთად ყველა საჭირო ღონისძიებას ატარებს, მათ შორის თბილისის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურთან, სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან კოორდინაციით. თბილისში მდებარე ბაღაბაღებში აღსაზრდელების და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით. ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაღაბაღის 55 აღსაზრდელს და 1 აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება, მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა, მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაღაბაღსა და ბაღაბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ 3 კომპანიაში. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით ინტოქსიკაცია შესაძლოა ბაქტერიულ ინფექციას უკავშირდებოდეს, რომლის წყაროც სავარაუდოდ ბაღაბაღებში მიღებული საკვები პროდუქტია. კონკრეტულად რომელი პროდუქტი გახდა იმ ინტოქსიკაციის გამოწვევი მიზეზი, შესაბამისი ექსპერტიზის შედეგად დადგინდება. გამოძიება გრძელდება ყველა ბაღაბაღიდან, სადაც ინტოქსიკაციის შემთხვევები დაფიქსირდა, ამოღებული იქნება საქმისთვის მნიშვნელოვანი ნივთები, დოკუმენტები და ასევე საკვები პროდუქტი. შეეხება სხვა თემებს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სექტემბრის ხდომაზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფო და შორის საქმეებზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების საკითხი განიხილა. ინფორმაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავრცელებს. უწყება განმარტავს, რომ საქართველოს ინიციატივით და აქტიური ჩართულობით კომიტეტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში და მოუწოდა რუსეთის ფედერაციას შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები და გაიყვანოს სამხედრო ძალები აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან. შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, უზრუნველყოს მოსახლეობის თავისუფალი და უსაფრთხო გადაადგილება. საკუთრებაზე წვდომა და ქართულ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა ოკუპირებულ რეგიონებში, შექმნას დევნილებისთვის საკუთარ სახლებში უსაფრთხო ნებაყოფლობითი და ღირსეული დაბრუნების პირობები და აღკვეთოს უკვლელობების, გადაცებების, წამების, უკანონო დაკავებების და სხვა მძიმე დარღვევების პრაქტიკა. აღნიშნულია იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში გრძოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს სააგენტო რესის ინფორმაციით 70 საარჩევნო უბანი დილის 8 საათზე გაიხსნა ეგრეთ წოდებულმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 40,000 ბიულეტენი დაამზადა ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს 60-ზე მეტი დამკვირვებელი დააკვირდება მათ შორის რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროდან ფედერაციის საბჭოდან და რუსეთის ფედერაციის ვენესუელას არგენტინის ბელარუსის სომხეთის ბულგარეთის ინდოეთის და სხვა ქვეყნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს დააკვირდებიან ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებიც ეგრეთ წოდებულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში 4 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას მარად კამბოლოვი ზურაბ კოკოევი მურად კალიევი და კაზბეკ კოდოევი ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის მარად კამბოლოვის თქმით რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის კიდევ რამდენიმე მარშრუტის საშენება საჭირო რომლებიც მათ პირდაპირ დააკავშირებს ერთმანეთთან კიდევ ერთი გვირაბია საჭირო კიდევ ერთი და კიდევ ერთი და ეს შესაძლებელია თანამედროვე ტექნოლოგიებით დაზინა კამბოლოვმა. ტრანსკავკასიური მაგისტრალი ერთადერთი სახმელეთო გზაა, რომელიც როკის გვირაბზე გადის და რომელიც რუსეთს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან აკავშირებს. ეს გზა ზვავის, ქვისცვენის და უამინდობის გამო ხშირად იკეტება. და კიდევ ერთი ინფორმაცია ამ დროისთვის რუსეთში საპარლამენტო არჩევნები დაიწყო ახალი პარლამენტის იგივე სახელმწიფო დუმის არჩევნებისთვის კენჭისხრა 3 დღის განმავლობაში 18-19 და 20 სექტემბერს გაგრძელდება არჩევნების შედეგად რუსები 20,700 დეპუტატს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს აირჩევენ სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნებში 10 პარტია მონაწილეობს მათ საერთო ჯამში 4,500 კანდიდატი წარადგინეს პარლამენტში 450 ადგილია რუსული მედიის ცნობით არჩევნებისთვის სულ 111,017,057 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ბოლო ყურადღებისთვის პირდაპირ ეთერში 13 საათზე ვბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევან ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: 18 სექტემბერია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. მოსალოდნელია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი. ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. დღის მეორე ნახევარში კი გამოიტარებს. მესტიაში 22 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა. მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბულობა, უნალექოდ. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 26 გრადუსი და დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ცხინვალში 24 გრადუსი, მზიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე ნალექი წვიმის სახით. თელავში 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ბორჯომში 24 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზიანი ამინდი. ყაზბეგში 14 გრადუსი სითბო და წვიმა. გუდაურში 15 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს პარასკევს 18 სექტემბერს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: რეკლამა. რადიო ბარი 2-38-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
6: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 18 სექტემბერია, პარასკევი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
5: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
6: თავარი რეზონანსის ფურცლებზე დავიწყოთ ამით და დავიწყოთ ოპოზიციურ ფლანგზე შესაძლო ალიანსის გამოჩენით. რა პერსპექტივა აქვს ინაშვილი ღარიბაშვილის კავშირს? ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე შესაძლოა ახალი პოლიტიკური გაერთიანება გამოჩნდეს. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილთან პოლიტიკური ერთობის შესაძლებლობა სულაც არ გამორიცხავს და ამბობს, რომ შეთავაზება ყოფილი პრემიერის მიმართ კვლავ ძალაშია და მათი პოლიტიკური პლატფორმა პოლიტიკურ ველზე სერიოზულ სიახლეს შეიტანს. ამასთანავე ის ყურადღებას ამახვილებს ღარიბაშვილის მიმართ ტრადიციონალისტი ამომრჩევლის მხარდაჭერაზე და მისი პოლიტიკური რეიტინგის შენარჩუნებაზეც. მიუხედავად ინაშვილის ოპტიმიზმისა, ასეთ ალიანსში ეჭვიეპარება ანალიტიკოსთა დიდ ნაწილს, რადგან მიაჩნიათ, რომ არც პატრიოტთა ალიანსს აქვს ახალი რეიტინგი და არც ღარიბაშვილს. ანალიტიკოსი პეტრე მამრაძე საუბრობს რეზონანსთან, აღნიშნავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილისა და ირმა ინაშვილის შესაძლო პოლიტიკურ ალიანსს ელექტორალური მხარდაჭერის მოპოვების პოტენციალი არ გააჩნია. კითხვაზე 2028 წლისთვის ღარიბაშვილი ინაშვილის ერთობა რომ შედგეს 5%-იანი ბარიერის გადალახვას იქნება თუ არა შესაძლებელი გადალახვა მაინც? პასუხი ასეთი აქვს მამრაძეს: ძალიან რთულია ამის წინასწარ თქმა, წარმოდგენა, რა ტიპის კრიზისი უნდა იყოს, რომ ეს მოხდეს. შეიძლება ადამიანს ერთ წელს საერთოდ არაძლებდნენ ხმას და უარყოფითი რეიტინგი ჰქონდეს, მაგრამ ქვეყანაში შეიძლება ისე დატრიალდეს სიტუაცია და ყველაფერი, რომ ეს მონაცემები აბსოლუტურად შეიცვალოს. ასამდე მკვლელობა, 300 კაცის წამება, კოსოვოელი ალბანელების ლიდერის განაჩენს, დიდი არეულობა მოჰყვა. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში, ევროკავშირის მისიის შენობაზე დემონსტრანტებმა შტურმი მას შემდეგ სცადეს, რაც ჰააგის ტრიბუნალმა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტ ჰაშიმ ტაჩის 1988-99 წლებში ომის დანაშაულებისთვის 25-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ნახევრად აღიარებული ქვეყნის პრემიერმა კი განაჩენს მართლმსაჯულების დაცინვა უწოდა. ათასობით მოქალაქე პრიშტინას ცენტრალურ სკენდერბეგის მოედანზე შეიკრიბა, სადაც ჰააგის სასამართლოს ხდომის პირდაპირი ტრანსლაცია დიდი ეკრანებით გადაიცემოდა. განაჩენის გამოცხადებას ხალხის შოკი, ცრემლების ტვენა და შეძახილი მოჰყვა კოსოვოს განმათავისუფლებელი არმია. აი ასეთი იყო შეძახილები. ისევ საქართველო ხაბეიშვილი ოპოზიციას რეალური მოქმედებისკენ მოუწოდებს, გამოვა თუ არა ხალხი ოპოზიციის დაძახილზე. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი რეზონანსთან საუბრისას ოპოზიციის სტრატეგიაზე, საპროტესტო აქციებსა და საზოგადოების განწყობებზე საუბრობს, აფასებს ამ ყველაფერს. არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ვეკუთვნი, მაგრამ როცა ადგილობრივ არჩევნებზე წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო, ოპოზიციის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ბოიკოტი ააგორა. მე კი ბოიკოტის წინააღმდეგ გავილაშქრე, ყოველთვის მოვუწოდებდი ბოიკოტის მავნებლობაზე და არჩევნებში მონაწილეობაზე. ამიტომ ლელო გახარიას პარტიის მემორანდუმის საფუძველზე ნეიტრალური ადამიანების ძებნა დაიწყეს. გახარიამ შემომთავაზა ქუთაისში კანდიდატობა. ალბათ ლელოსთან შეთანხმდნენ, სხვანაირად არ გამოვიდოდა, რამაც პროტესტის მონაწილეების ნაწილი გაამწარა. ჩემი შვილიც მან დადის და ვიცი კარგად რაც ხდება იქ. ამიტომ მერე, როცა მივდიოდი ჩემ მიმართ, სულიყო ქილიკი რაღაც მითითებები, მინიშნებები. ამასთან დაკავშირებით ამბობს ანალიტიკოსი. ახლა კი მოლოდინებთან დაკავშირებითაც რას ამბობს ხაბეიშვილი. ხაბეიშვილი წერს, რომ ოპოზიციამ უნდა დასვას კითხვა ხალხს, რა უნდა, გამოვიდეს შეშინებულისა და დამფრთხალის პოზიციიდან. მთელი გაზაფხული ზაფხული იქადნებოდით, აი შემოდგომა დადგება და ასე და ისე ვიზამთო. დადგა სექტემბერი და ისე ვიმალებით, გაურბიხართ რეალურ საქმეს. მზად ხართ ისევ დროის გაყვანაზე იყოთ, როგორმე ნოემბრამდე მიხვიდეთ. მე სიცივეებს გამოაცხადებთ ახალ გაზაფხულს და აანონსებთ. გულდასაწყვეტია ამ ყველაფრის ყურება, როგორც თქვენი მონამორჩილი აქტივისტი, გულშემატკივარი ვწუხვარ ამაზე. გადაბრალება პარტიებზე, ლიდერებზე, ეს უკვე გაცვეთილია. როცა გინდათ ლიდერებზე, პარტიებზე დიდები და მაგრები ხართ, მაგ ლიდერებს 15-წლიანი ციხით ემუქრებიან და ძალიანაც ნუგანსჯით. 4-5 ან 7 ლიდერს გადავაყოლოთ ქვეყანა, ჩვენი პასუხისმგებლობა არაფერშია? აქციის დანიშნვა ვერ გაგიბედავთ, რომ თქვათ შევიკრიბოთ, 100,000-ობით გამოვიდეთო. გამბედაობა არავის ყოფნის, რომ რიგითი აქცია დააანონსოს და რეალურად აქტიურ პროტესტზე გადავიდეთ. მძიმე საყურებელია ეს ყველაფერი. ფორმულა ყველა მინუს ივანიშვილი, საქართველო ივანიშვილის გარეშე. დაწერა ხაბეიშვილმა. შეფასებები რა თქმა უნდა იყო მრავალფეროვანი, თუმცა ამ თემას ამით ამოვწურავ დღევანდელი რეზონანსიდან და გადავხედავ სხვა საკითხებსაც, რაც არის ნამდვილად სხვა აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემები. მაგალითად, თურქეთში ლგბტ აქტივისტებსა და ჟურნალისტებს უკვე მასობრივად იჭერენ. გამოხმაურებები. თურქეთის ხელისუფლებამ ლგბტ ადამიანების მასშტაბური რეიდებისა და დაკავების ტალღა დაიწყო, რის გასამართლებლადაც უხამსობის ბრალდებას იყენებს, იუწყება ბრიტანული გარდიანი. გამოცემის ცნობით, დაკავებულთა შორის არიან ჟურნალისტებიც, 150-ზე მეტი ადამიანი, რომლებიც რეიდების წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდნენ. კვირას თურქეთის პოლიცია მერჯდროულად ჩაატარა რეიდები ლგბტ უფლებადამცველი და აივ ინფექციის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ოფისებში სტამბოლში, დედაქალაქ ანკარაში, სანაპირო ქალაქ იზმირში, აიდინსა და მერსინში. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეოკადრებში ჩანს, როგორ ჩხრეკენ პოლიციელები კარადებს, ართმევენ ადამიანებს ცისარტყელას დროშებს და ხელბორკილ დადებულები მიჰყავთ. ასევე როგორ მიმდინარეობს რეიდები ღამის კლუბებსა და აქტივისტების საცხოვრებელ სახლებში. უფლებადამცველი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ პროცესს აკვირდებიან, ამბობენ, რომ წინასწარ პატიმრობაში 62 ადამიანია, დაკავებულთა საერთო რაოდენობამ კი უკვე 100-ს გადააჭარბა, ვკითხულობთ რეზონანსში. თბილისში სარეალიზაციოდ გამზადებული 70 შეკვრა ნარკოტიკი ამოიღეს დაკავებულია უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ისევ და ისევ. ქვეყნის ენერგო გენერაციის გაორმაგება, ეს არის სრულიად რეალური რამ, მაგრამ ამას დიდი ჰესების აღშენება დასჭირდება. პრემიერის ამბიციურ გეგმას ენერგეტიკოსებიც ემხრობიან და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ელიან. პრემიერ-მინისტრი, გავაკეთებთ მაქსიმუმს იმისთვის, რომ გონივრულად და რაციონალურად იყოს გამოყენებული ჩვენი რესურსები. ახლა გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. მამუკა მდინარაძე ბერა ივანიშვილმა მოხსნა, ამტკიცებს კუკავა. საქართველოში ბერა ივანიშვილი მაკაცებთან კონფლიქტს შეეწირა უშიშროების მინისტრი, ეს კორეული დიქტატურის ნიმუშია. საქართველოში პროდასავლური ოპოზიცია არის ივანიშვილის აგენტურა, რომლებიც პერიოდულად ფინანსდებიან და ასრულებენ მათ დავალებებს. ტრამპ თაუერის აშენება მოჩვენებითი ინვესტიცია. ანიკა ჩიტაძე, კობახიძე ოპოზიციის დისკრედიტაციას ცდილობს, თვლის, რომ ოპოზიციონერები გულწრფელები არ არიან, როცა რუსებს აკრიტიკებენ. ალეკო ელისაშვილი, მამუკა მდინარაძე ციხის გზაზე დგას, პაგონები არ დარჩეს, ივანიშვილს სუსშიც თავისი სუსი ჰყავს. რთველში დღიური სამუშაო 75-80 ლარად კახეთის სეზონურ მუშახელს ეძებენ. სიახლეები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპი რუსეთ-უკრაინის ომი დიზელის საწვავზე ფასების ზრდას იწვევს, მაგრამ ეს მალე დასრულდება. მარკ კარნი, ევროპა და კანადა ერთად ძლიერები არიან. ნიკოლ ფაშინიანი, თუ გარიცხვასურთ, გაგვრიცხონ. ენკა, რომელსაც ოცნებამ 99 წლით რიონის ხეობა გადასცა, რუსული კომპანიაა. მიხეილ ყაველაშვილი პატრიოტთა ალიანსის ხუთეულში იყო, უნდა ყოფილიყო. რას ამბობს ირმა ინაშვილი, წაიკითხეთ ახალ თაობაში. ახლა კი ონლაინ სივრცე და განსხვავებული მიმართულების თემები. გადავათვალიეროთ, დავიწყოთ ამბები ჯით, რასაც ხადებს მევლუდ მელაძე პოპულარული გადაადგილების საშუალებებთან დაკავშირებით. თუ ველოსიპედის მართვისას შესაძლებელია საჭისთვის ხელის გაშვება, სკუტერის შემთხვევაში ერთხელიანი მართვას კი ვარდნას იწვევს. ბოლო პერიოდში სოფლებსა და რეგიონებში სულ უფრო ხშირად გვხვდება შემთხვევები, როცა არასრულწლოვნები კვადროციკლებით, ელექტროსკუტერებითა და სხვა მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებებით სამანქანო გზებზე დამოუკიდებლად გადაადგილდებიან. კვადროციკლი ყველაზე დიდი საფრთხის შემცველია, ამბობს მელაძე. კვადროციკლი არის ტრანსპორტი, რომელზეც მართვის დაკარგვა, გადაბრუნება და სხეულის დაზიანება არის ყველაზე ადვილად შესაძლებელი. თითქოს სათამაშოს გავს, მაგრამ ამ დროს გაცილებით სახიფათოა. ეს უნდა წაიკითხოთ, მე ვფიქრობ, და განსაკუთრებით მშობლებმა. მშობლები ჯიზე მინდა გადავინაცვლო და ფსიქოლოგიის მიმართულებით ძალიან საინტერესო და თანაც აქტუალური თემის შესახებ რეკომენდაცია მოკლედ ამოგიკითხოთ. დანარჩენი ვრცლად და სიღრმისეულად უნდა წაიკითხოთ, კიდევ ერთხელ მიგითითებთ, მშობლები ჯიზე. როგორ ნადგურდება ადამიანის თავდაჯერება და თვითშეფასება ჯერ კიდევ ბავშვობაში? და რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა? ზოგჯერ მშობელი სრულიად ჩვეულებრივ ფრაზას ამბობს და ამით ვერც კი წარმოიდგენს, რომ ბავშვმა ის შეიძლება სულ სხვაგვარად აღიქვას. შენს ასაკში მე ეს უკვე ვიცოდი, გაიზრდები და გაიგებ. რამდენჯერ უნდა გითხრა, დაყრუვდი? ეს და კიდევ სხვა უამრავი მსგავსი სიტყვა თუ ფრაზა გაღიზიანებისას შეიძლება წამოგვცდეს, მაგრამ ბევრჯერ გამეორების შემთხვევაში მათ შესაძლოა ბავშვის თავდაჯერებაზე, მშობელთან ურთიერთობაზე, საკუთარი შესაძლებლობების შეფასებისას უარყოფითად იმოქმედოს ამ ყველაფერმა. ამიტომ ბევრი რამ გვაქვს ასაწონ დასაწონი გასაზომი მშობლებს შვილებთან ურთიერთობისას. და ბოლოს მკურნალი ჯიზე შევჩერდეთ, როგორ შევამციროთ ბიოლოგიური ასაკი, თანაც სულ რაღაც 4 კვირაში. მკურნალი ჯი გეტყვით მეცნიერთა ახალი აღმოჩენის შესახებ. ქრონოლოგიურ და ბიოლოგიურ ასაკს შორის განსხვავების დადგენის შემდგომ რა ეტაპებზე, რა დეტალებზე უნდა შეჩერდეთ? დაბალცხიმიანი მიდგომა არის წამყვანი ამ საკითხში, ომნივორული ყოვლის მჭამელური ბალანსის დაცვაც და ორციების კონტროლის საკვების ხარისხთან ერთად. ისევ და ისევ კვება და მასთან დაკავშირებული ჩვევები, იქნება ეს მავნე თუ სწორი? წაიკითხეთ რეკომენდაციები მკურნალი ჯიზე და იკითხეთ პრესაც. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
5: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგეცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
7: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
5: რომ გაიგო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დამღაზე.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
4: ორი 38-78-68-60.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

0: სპორტის სიახლეები. უელსის ქართულმა სუპერვარსკვლავმა ილია თოფურიამ სოციალურ ქსელში თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გულშემატკივარ სასიხარულო ინფორმაცია აცნობა და განაცხადა, რომ ბრძოლისთვის მზად არის. საბოლოო სამედიცინო ტესტები დასრულებულია. მე დავბრუნდი ყველა იმ კლოუნს, ვინც მთელი ამ დროის განმავლობაში სეგმენტებს ლაპარაკობდა და ჩამოწერილ უყავდი. აი აქ ვარ. მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის. შემდეგ ჯერზე პირადად მივაქცევ ყურადღებას, რომ ჯასტინის ხელთათმანები შეამოწმონ, რათა მათზე რაიმე უცნაური არ წაისვას. მალე ხდებით. ქართულ მებრძოლს ჯასტინ გეიჯიმ სოციალურ ქსელში უპასუხა. 94 დღე გავიდა და ამ სულალურ გამართლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრე. ისეთივე საშნელი გამართლებაა, როგორიც შენი ბოლო ჩხუბი იყო. მეტის გაკეთება გმართებს პატარავ. წერს გეიჯი. შეგახსენეთ, რომ ილია თოფურიამ მსუბუქი წონითი დივიზიონის ჩემპიონის ქამარი 15 ივნისს თეთრი სახლის კარზე სწორი ჯასტინ გეიჯთან მარცხის შემდეგ დაკარგა. UFC-ში აცხადებენ, რომ ისინი განიხილავენ ვარიანტს ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯი ორის ჩასატარებლად. ოქროსპურტის გამოკითხვა და მისი საბოლოო გამარჯვებული ბევრ ამეზია დამოკიდებული და ყველა თანხდება, რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი დიდი პოლიტიკაა და მეტი არაფერი. გალა დაჯილდოების მოახლოებასთან ერთად ყველა კლუბი ყალიბდება თავის ერთ წევზე და მის მიზან მიმართ მხარდაჭერას იწყებს. ამ მხრივ განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ბუნებრივია პარი სენ-ჟერმენია, რომელსაც ნომინანტთა შორის ყველაზე მეტი წარმომადგენელი ხავს. ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა ლე პარიზის ცნობით, პარი სენ-ჟერმენის ხელმძღვანელები საბოლოო ჩამოყალიბდნენ და გადაწყვეტენ, რომ ოქროსბურთზე გამოკითხვაში მათი მხრიდან ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ხუჩე კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს ექნება. რაც შეეხება ფაბიან რუის, რომელსაც ლუის ენრიკე თითქმის ყველა პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთ ფავორიტად ასახელებს, ეს ვარიანტი გამორიცხეს, რადგან ტრამვის გამო საკლუბო სეზონის დიდი ნაწილი გაუძლო დარცულ სასახელო სტატისტიკა აქვს. იწერება იმის თაობაზეც, რომ ადრე თუ გვიან პარიზელებს კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკის გამოჩენა მოუწევთ. და ამ მხრივ გადამწყვეტი მომდევნო კვირის გასამართი მარსელი პეჟეს მატჩი უნდა იყოს და იქ რომელიც უკეთიას ეს კლუბის ფავორიტიც ის იქნება. ცნობისთვის, ხუჩე კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს გარდა, ოქროსბურთის წლევანდელ 30 ნომინანტ შორის პარი სენ-ჟერმენის კიდევ 8 წარმომადგენელია: აშრაფ ჰაკიმი, ნუნუ მენდეში, ვიტინია, მარკინიოსი, ჟუაო ნევეში, ვილიან პაჩო, ფერან ტორესი და ფაბიან რუისი. გიორგი გულიაშვილის რასინგი ლა ლიგის მეექვსე ტურში კამპნაუზე ბარსელონას ესტუმრა და გამანადგურებელი ანგარიშით 7-2 დამარცხდა. შეხვედრაში ანგარიში მერვე წუთზე ჟუაო კანსელომ გახსნა. 25 წუთზე რაფინიამ პენალტი გამოიყენა. 29 წუთზე გეიემ სხვაობა შეამცირა. თუმცა 36 წუთზე ვილია ლიბრეს ავტოგოლით უპირატესობა კვლავ ორბურთიანი გახდა. პირველი ტაიმის მიწურს კი რაფინიამ დუბლი შეასრულა. მეორე ნახევარში პირველი გოლი სტუმრემა გაიტანეს. ზაბირიმ 65 წუთზე ანგარიში 4-2 გახადა. თუმცა 66 წუთზე რაფინიამ ჰეტრიკი შეასრულა. 79 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა ბარსელონას შემადგენლობაში სადებიუტო გოლი გაიტანა. ხოლო შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 99 წუთზე იამალმა დააფიქსირა. გულიაშვილმა შეხვედრა თადარიგიდან დაიწყო და მოედანზე 78 წუთზე გამოჩნდა, როცა ანგარიში 5-2 იყო. 99 წუთზე გუნდეს კარგად გაეხსნა და გატანა შეეძლო, თუმცა ზაბირნიმ პასი არ გააკეთა, რასაც მომენტის გაცუდება და ბარსელონას მხრიდან მე-7 გოლი მოყვა. ბარსელონა 6-6 გამარჯობა და 18 ქულა აქვს. 19 სექტემბერს ლა ლიგის ლიდერი გიორგი ქოჩერაშვილი სევილიას დაუპირისპირდება. რასინგს კი 7 ქულა რჩება და ის ცხრილის შუაშია. 19 სექტემბერს კატალონიელები გალისიაში სელტას დაუპირისპირდებიან. ლა ლიგის მორიგ ტურში სევილია დეპორტივო სესტუმრა და უმძიმეს ბრძოლაში მეტოქე ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. მატჩის ერთადერთი გოლი 52 წუთზე სიერამ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ 59 წუთიდან მასპინძლები მოედანზე 10 კაცი დარჩნენ. საჯმა მოედნიდან ანხელინიო გააძევა. რაც შეეხება გიორგი ქოჩორაშვილს, ის ათადარიგოთას კამზე იყო და შეხვედრაში 91 წუთიდან ჩაერთო. ქართული ფეხბურთელი აქტიურად ეხმარებოდა დაცვის ხაზს და შეტევებშიც იღებდა მონაწილეობას, თუმცა რაიმე დასამახსოვრებელი დრო ისინციდან გამომდინარე ვერ გააკეთა. შეგახსენეთ, რომ გიორგი სევილიას მაისურით მიმდინარე სეზონში უკვე მეოთხე შეხვედრა ჩაატარა, თუმცა ჯერჯერობით ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ერთხელ გამოჩნდა ესპანიოლის წინააღმდეგ. ცნობისთვის, შემდეგ ტურში ანდალუსიური კლუბი ბარსელონას უმასპინძლებს. აღნიშნული მატჩი 19 სექტემბერს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლე. ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23.80.09 თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
5: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
7: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავტო
9: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: გამარჯობა. ეთერშია ავტორუბრიკა. ბოლო პერიოდში ქუჩებში სულ უფრო ხშირად ვხვდებით ახალ ჩინურ ავტომობილებს. ფასი მიმზიდველია, დიზაინი თანამედროვე, ფუნქციები კი მრავალფეროვანი, მაგრამ არის თუ არა ეს ოქროს შუალედი, თუ უბრალოდ კარგი შეფუთვა. მოდით განვიხილოთ ჩინური ავტომობილების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დავიწყოთ დადებითი მხარეებით. მათი ერთ-ერთი დადებითი მხარე ბიუჯეტურობაა. შედარებით ბიუჯეტურ ფასად იღებთ სრულად ახალ ავტომობილს ნული გარდემით, როცა ევროპულ, იაპონურ ბაზარზე მხოლოდ მეორად დასჭირდებით ამ ფასად. შემდეგი დადებითი მხარე არის დიდრული კომპლექტაცია, პანორამული ჭერი, 360 გრადუსიანი კამერები, სავარძლების გათბობა, ვენტილაცია და უსაფრთხოების ასისტენტები დამატებითი საფასურის გარეშე მოყვება ამ ყოველივეს. ვიზუალური მხარე. მოდელების ვიზუალი მაქსიმალურად მორგებულია თანამედროვე ტრენდებს. ხშირად ცნობილი ევროპული დიზაინერების მიერაა შექმნილი. ახლა მოდით უარყოფით მხარეებზე გადავიდეთ. ყველაფერს, მათ შორის ჩინურ ავტომობილებსაც აქვთ უარყოფითი და ჯერაც შეუსწავლელი მხარეები. მათი უარყოფითი მხარეები და სისუსტეებია: გაურკვეველი საიმედოობა, მოდელებს არ გააჩნიათ 10-15 წლიანი ექსპლუატაციის ისტორია, უცნობია როგორ გაუძლებს ზარა, სავალი ნაწილი და ძრავი ხანგრძლივ დატვირთვას. ფასის კატასტროფული ვარდნა მეორად ბაზარზე, ჩინური ავტომობილების გაყიდვა მეორად ბაზარზე ნამდვილი თავსატეხია. 60 წელში ისგირებულების ნახევარზე მეტს კარგავს. მეორადი ბაზარის ჯერ არ არის გაჯერებული და შეჩვეული ჩინური ავტომობილების მოდელებს. სერვისი და სათადარიგო ნაწილების დეფიციტი. კატალოგების არასტანდარტულობის გამო მარტივი დეტალის იდენტიფიცირებაც ჭირს, ხოლო ნაწილის ჩამოტანას ხშირად თვეები სჭირდება ხოლმე. ბრენდების გაქრობის რისკი. ჩინეთში დღესდღეობით ასობით ავტომწარმოებელია. უამრავი ავტოქარხანა იხსნება და იხურება. კომპანიის გაკოტრების შემთხვევაში ავტომობილი პრაქტიკულად უპატრონოდ, მარაგი ნაწილებისა და მომსახურეობის გარეშე რჩება. პროგრამული ხარვეზები. ვინაიდან თითქმის ყველა ფუნქცია ცენტრალურ ეკრანზეა გადატანილი, სისტემის გაჭედვა ან გათიშვა კომფორტთან ერთად უსაფრთხოებასაც უქმნის საფრთხეს. მიუხედავად ამისა, ჩინური ავტომობილები დღეს მსოფლიო ბაზარს უტევენ. არა მარტო საქართველოში, აზიაში, არამედ ევროპაშიც, განსაკუთრებით სკანდინავიაში, ისინი ბაზრის უკვე საკმაო წილს ფლობენ. ასევე მიუხედავად შეზღუდვებისა, ანხორციელებენ ექსპანსიას ამერიკულ ბაზარზე. თქვენი გადასაწყვეტია, ამ ყოველივეს, ამ პლუსებისა და მინუსების მიუხედავად, გააკეთებთ თუ არა არჩევანს ჩინურ ავტომობილზე. მე კი გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ პასუხისმგებლიანად და უსაფრთხოდ მართოთ ავტომობილი.
11: ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
12: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
13: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
14: ლარის კურსი.
15: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 18 სექტემბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 3 ლარი, ღირსგანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 02-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-38-78-70.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-15:00. განმეორებით 11:00-20:00. 12:00-15:00. 17:00-20:00. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-18:00. სვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: სვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. თბილისის 21 საჯარო სკოლასთან აქცია მიმდინარეობს. აქციის გამართვის მიზეზი მშობლებისთვის გაგზავნილი შეტყობინება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ შენობის ავარიულობიდან გამომდინარე 18 სექტემბრიდან სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩერდება. როგორც ერთ-ერთი მშობელი ინტერპრეს ნიუსთან აცხადებს, ჯერჯერობით უცნობია, როგორ რეჟიმში გაგრძელდება სასწავლო რეჟიმი, თუმცა მისივე თქმით სკოლის დირექტორი მშობლებს სწავლის დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლას თავაზობს. დირექტორის პოზიცია დადებითია, სურს ბავშვები ერთი კვირა იყვნენ ონლაინ სწავლებაზე. ამასობაში კი გამონახონ ფართი, სადაც მთელი სკოლა კლასების დაშლის გარეშე გააგრძელებს სწავლას. ორი წლის წინ სკოლამ აკრედიტაცია გაიარა, აი ესაა საინტერესო ამ ორ წელიწადში როგორ ხდა შენობა მეოთხე ხარისხით ავარიული დასინა ეკატერინე ნასია. ცნობისთვის აღნიშნულთან დაკავშირებით მშობლებმა უკმაყოფილება საჯაროდ სოციალურ ქსელებში გუშინ გამოთქვეს და აქცია დაანონსეს. თბილისის 21-ე საჯარო სკოლაში აქციის პარალელურად სკოლის სამეურვეო საბჭოს და მერიის თანამშრომლებს შორის შეხვედრა მიმდინარეობს. მერიის თანამშრომლები სკოლის წარმომადგენლებს შენობის ტექნიკური მდგომარეობის ექსპერტიზის დასკვნის შედეგებს აცნობენ. თბილისში მდებარე ბაგაბაღებში აღსაზრდელების და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელს და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა, მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგაბაღსა და ბაგაბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ 3 კომპანიაში. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით ინტოქსიკაცია შესაძლოა ბაქტერიული ინფექციას უკავშირდებოდეს, რომლის წყაროც სავარაუდოდ ბაგაბაღებში მიღებული საკვები პროდუქტია. კონკრეტულად რომელი პროდუქტი გახდა ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზი, შესაბამისი ექსპერტიზის შედეგად გინდება. გამოძიება გრძელდება ყველა ბაგაბაღიდან, სადაც ინტოქსიკაციის შემთხვევები დაფიქსირდა, მოღებული იქნება საქმისთვის მნიშვნელოვანი ნივთები, დოკუმენტები და ასევე, რა თქმა უნდა, საკვები პროდუქტები. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის სამედიცინო დირექტორის მაია ჩხაიძის თქმით, კლინიკაში ინტოქსიკაციის ნიშნებით გუშინ 14-მდე ბავშვი შეიყვანეს. როგორც მან განაცხადა, ამ ეტაპზე უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ვერ გაეწერებიან, რადგან ექიმის ინფორმაციით მათ მონიტორინგი და ელექტროლიტული დისბალანსის შევსება სჭირდებათ. ქართული ოცნების პირობებში განათლების სისტემა არის განადგურების პირას, ამბობს ლელო ზლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე. როგორც მან დღევანდელ ბრიფინგზე აღნიშნა, ქართული ოცნების და პერსონალურად თბილისის მერის პასუხისმგებლობის საკითხია ის, რომ თბილისის 20 საბავშვო ბაღის 55 აღსაზრდელი მწვავე ინტოქსიკაციით ამ დროისთვის სამედიცინო დაწესებულებაშია გადაყვანილი. სანამ სასწავლო პროცესი დაიწყებოდა, ლელო ზლიერი საქართველოს რეგიონებიდან და თბილისიდან გაწვდიდათ ინფორმაცია საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული კრიზისის, უკანონობის, კორუფციის, ყაჩაღობის შესახებ, რასაც ქართული ოცნება ეწევა, განაცხადა კუპრაძემ. მანვე თქვა, რომ 2026 წელს 188 სკოლამ პირველ კლასელი საერთოდ ვერ მიიღო, რაც არის უმძიმესი მაჩვენებელი. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ევროკავშირის ქვეყნები უკრაინას უყურებენ როგორც საკუთარი თავდაცვის ხაზს. ბრძოლა თავად არ უწევთ, გერმანელების, ფრანგების და ლიტველების სისხლი არ იღურება, მაგრამ იღურება უკრაინელების სისხლი იმისთვის, რომ ევროკავშირის თავდაცვა იყოს უზრუნველყოფილი, დასწინა მან. პაპუაშვილის თქმით, ჩვენ აქ უნდა გვეომა 10-20 თუ 30,000 რუსი ჯარისკაცი გაგვეჩერებინა, მაშინ როდესაც სხვები სემინარებზე დასხდებოდნენ და საქართველოს ბედზე მშვიდად ისაუბრებდნენ. დღეს უკრაინა გამოყენებულია იმისთვის, რომ ევროკავშირი რაც შეიძლება იაფად დაიცვან. ამიტომ ყველამ უნდა გაიაზროს, რა ბედი ელოდა საქართველოს ხელისუფლებაში ადამიანების ის ჯგუფი, რომ ყოფილიყო, რომლებიც დღესაც კი სხვა ქვეყნების დროშებს აფრიალებენ. ზურა ჯაფარიძემ სხვა რამ კი არ თქვა. რაღაცით ჩვენს დავეხმაროთ, აქ ბრძოლით 20,000 ჯარისკაც ხომ მაინც შევაკავებ და ვეღარ მოიცლიან იქეთ საბრძოლვალადო. ამისთვის იყო 2020 წელს არჩევნების შედეგების გაყალბების მცდელობა. ამისთვის შემოაპარეს 2021 წელს მიხელ სააკაშვილი უცხო ქვეყნის სადაზვერო სამსახურებმა, რათა საბოლოო ჯამში საქართველოს ეთამაშა ის როლი, რასაც დამატებით მეორე ფრონტის გახსნა ჰქვია. ტარს დაგვიკრავდნენ და წითელ ხალიჩებს დაგვიგებდნენ, მაგრამ ეს სცენარი, რომ განხორციელებულიყო, წითელ ხალიჩაზე გამვლელიც აღარ დარჩებოდა ამ ქვეყანაში, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარე დიპლომატის გია ჯაფარიძის განცხადებას, რომ ქართული ოცნების ქმედებებით აღარ ვართ ევროკავშირის მენიუში, აცხადებს, რომ ჯაფარიძე სწორედ ასე უყურებს საქართველოს, რომ ჩვენი თავი ლანგარზე უნდა მიართვან ევროკავშირის თუ ბრიუსელის ბიუროკრატებს. ასე უყურებენ ის უსამშობლო საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა მიზანიც არის როგორმე აღმოჩნდეთ მენიუში და ვინ როგორ შეგვახრამონებს, მაგას უნდა დავაკვირდეთ, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილის თქმით, ასე უყურებს ბრიუსელიც, რომ კანდიდატი ქვეყნები არიან მენიუში და თავად იღებენ გადაწყვეტილებას ის, ვინც მაგიდასთან ზის. ამ წამოცდენით მან ასევე გაიმეორა, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდი ვისმენთ ბრიუსელის ზოგიერთი კომისრის, მათ შორის კოსის მხრიდან კანდიდატ ქვეყნებს უყურებენ, როგორც მეორე ხარისხოვან ხალხს და უგრძალავენ მაგასთან, ანუ ტრამპის იდეოლოგიურ საყრდენთან ურთიერთობას მაშინ, როდესაც თავად ურთიერთობენ, ანუ გონიათ, რომ თავად არიან ჩვენი მეურვეები და ჩვენ არ ყოფნის მოწიფულობა იმისთვის, რომ ჩვენ გამსაზროთ, ვისთან ქონდეს ურთიერთობა, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: 18 სექტემბერია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. მოსალოდნელია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღეს. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი. ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება დღის მეორე ნახევარში კი გამოიტარებს. მესტიაში 22 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა. მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბულობა, უნალექოდ. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 26 გრადუსი და დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ცხინვალში 24 გრადუსი, მზიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე ნალექი წვიმის სახით. თელავში 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ბორჯომში 24 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზიანი ამინდი. ყაზბეგში 14 გრადუსი სითბო და წვიმა. გუდაურში 15 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს, თბილისში დღეს პარასკევს 18 სექტემბერს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. რეკლამა.
2: რადიო ბარი
3: 2198-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: Warren Buffett-ი, Berkshire Hathaway-ის ხელმძღვანელი და ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ინვესტორი. თავისი მილიარდების მთავარ საიდუმლოდ არა რთულ ალგორითმებს, არამედ ციგნებს მიიჩნევს. Buffett-ის სამუშაო დღის 80% კითხვას ეთმობა. მისი ყოველდღიური რუტინა 10 წლეულებია უცვლელია. დღეში საშუალოდ 5-დან 6 საათი კითხულობს. Buffett-ის დისციპლინა ფენომენალურია. დღეში ის საშუალოდ 500 გვერდს სამუშაოებს, თუმცა კარიერის დასაწყისში დღეში 700-დან 1000 გვერდამდე კითხულობდა. მისი ფილოსოფია მარტივია, ცოდნა რთული პროცენტივით გროვდება. რაც მეც კითხულობთ დღეს, მით უფრო ძლიერია თქვენი ინტელექტუალური კაპიტალი ხვალ. ბაფეტი ბევრს კითხულობს არამხოლოდ ფაქტების დასამახსოვრებლად, არამედ იმისთვის, რომ ცხოვრებაში სწორი არჩევანის გაკეთება ისწავლოს. ის მიიჩნევს, რომ ფიქრი და კითხვა საუკეთესო გზაა ემოციური და ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების თავიდან ასაცილებლად. თავად ბაფეტი თავის სამუშაო სტილს ასე აღწერს: მე უბრალოდ ვზივარ ოფისში და მთელი დღე ვკითხულობ. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ბაფეტის მაგალითი გვასწავლის, რომ წარმატება არ არის შემთხვევითობა. ეს არის უწყვეტი სწავლის შედეგი. ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ინვესტორი გვახსენებს, რომ ყველაზე მომგებიანი აქტივი ჩვენივე გონებაა. კითხვა კი საუკეთესო გზა ამ აქტივის გასაზრდელად.

0: 02-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი 28-18-60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 სექტემბერს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 3 ლარი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო
8: ბარ 2-19-18-18-70. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელის ინფორმაციით, სხვადასხვა ბაგა-ბაღიდან ინტოქსიკაციის ნიშნებით 11 ბავშვი შეიყვანეს, აიდანაც 4 დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში გაეწერა ბინაზე, 7 პაციენტი კი სტაციონარში რჩება. სოფიო ცერცვაძის თქმით, ჰოსპიტალში მყოფი პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია. მათ უტარდება შესაბამისი მკურნალობა და მიმდინარეობს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დინამიკაში დაკვირვება, განმარტა ცერცვაძემ. საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელს და 1 აღმზრდელს აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. ბაგა-ბაღებში ბავშვების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ. თბილისის 21 საჯარო სკოლასთან კი აქცია მიმდინარეობს. აქციის გამართვის მიზეზი მშობლებისთვის გაგზავნილი შეტყობინებაა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ შენობის ავარიულობიდან გამომდინარე 18 სექტემბრიდან სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩერდება. როგორც ერთ-ერთი მშობელი აცხადებს, ჯერჯერობით უცნობია, როგორ რეჟიმში გაგრძელდება სასწავლო რეჟიმი, თუმცა მისივე თქმით, სკოლის დირექტორი მშობლებს სწავლის დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლას თავაზობს. აღნიშნულთან დაკავშირებით მშობლებმა უკმაყოფილება საჯაროდ სოციალურ ქსელებში გუშინ გამოთქვეს და აქცია დაანონსეს. თბილისის 21 საჯარო სკოლაში აქციის პარალელურად სკოლის სამეურვეო საბჭოს და მერიის თანამშრომლებს შორის შეხვედრა მიმდინარეობს. მერიის თანამშრომლები სკოლის წარმომადგენლებს შენობის ტექნიკური მდგომარეობის ექსპერტიზის დასკვნის შედეგებს აცნობენ. რაც შეეხება სხვა თემებს, გრიგოლ ილუაშვილი არ ვიცი რა აქვს სათქმელი ან რა არ აქვს სათქმელი, სხვა ადამიანს რა აქვს სათქმელი და რა არ აქვს სათქმელი ეს სხვა ადამიანმა იცის. ასეთი პასუხი გასცა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ კითხვა, შეიძლება თუ არა სუსისყოფილი უფროსი მსჯავრდებული გრიგოლ ილუაშვილიც ირაკლი ღარიბაშვილის მსგავსად ალაპარაკდეს. პაპუაშვილმა პასუხი გასცა კითხვას, რომელიც ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს და მის ერილებს შეეხებოდა. პარლამენტის თავმჯდომარეს ასევე ჰკითხეს, არის თუ არა მოსალოდნელი ღარიბაშვილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილ ხელმძღვანელზე თორნიკე რიჟვაძეზე ალაპარაკდეს. ეს არის სამართლებრივი პროცესი, თუ რაიმე კითხვები არსებობს, არსებობს სამართლებრივი კითხვები და თუ რამე კითხვას პასუხი სჭირდება, სჭირდება სამართლებრივი პასუხი, დასწინა პაპუაშვილმა. რაც შეეხება ღარიბაშვილს შულის ერილების შეწყვეტას და კითხვას, რა შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს იმას, რომ სათქმელი აღარ აქვს თუ ახალი ბრალით დააშინეს, პაპუაშვილი კონკრეტულ პასუხს არ სცემს. კიდევ ერთხელ, როდის, რა ფორმით და რა შინაარსით ექნება კომუნიკაცია, მისი გადასაწყვეტია, დასწინა პაპუაშვილმა. ოპოზიციურ ალიანს კარგი ბედი არ ელის ტერმინი. ალიანსი დამარხეს თავად ალიანსის წევრებმა, სხვანაირად ვერც იქნებოდა, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. როგორც მან აღნიშნა, პოლიტიკური ჯგუფი, რომლის მთავარი მიზანი უცხო ქვეყნის ინტერესების მსახურება და არა საკუთარი ხალხის, განწირულია სამარცხვინო მარცხისთვის. ხალხი, რომელიც ნატრულობს, რომ ბრიუსელის მენიუში იყოს, როგორ შეიძლება რაიმე ალიანსის შექმნას და ქართველი ხალხისგან რაიმე მხარდაჭერა მიიღოს, დასწინა პაპუაშვილმა. ერთი წელი გავიდა და ვხედავთ, რომ ისინი, ანუ გახარია საქართველოსთვის, არც კონსტიტუციურ წესრიგს აღიარებენ, არც ხელისუფლებას და კანონებს აღიარებენ. აქედან გამომდინარე, დავამატეთ იმ პარტიათა ჩამონათვალს, რომელთაც ისინი ბუნებრივად და დაუბრუნდნენ თავის სიახლს. კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. პარტია გახარია საქართველოსთვის ასაკრძალ პარტიათა სიაში დამატების საკითხზე საუბრისას. პაპუაშვილი ამბობს, რომ გახარიას პარტია დამოუკიდებელი პარტია არ არის. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტიის გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. რადიკალი პოლიტიკოსის არმან ზაფხლედიანის პოლიტიკურ პროექტს აფინანსებენ იმისთვის, რომ ადამიანებს თავიანთი იდეოლოგიურ პოლიტიკური მოსაზრებებით ტვინი გამოურეცხონ. როდესაც ასეთ პოლიტიკოს პოლიტიკურ პროექტს უფინანსებ, ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური დაფინანსება და უნდა გაირკვეს, ჰქონდა თუ არა თანხმობა. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლასთან დაკავშირებით გააკეთა, რომელსაც არმა ზაფხლედიანი ხელმძღვანელობს და რომლის ღონისძიებები ევროსაბჭოს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ბაბუაშვილმა დღეს თქვა ისიც, რომ წრების წინ, კერძოდ 2007 წელს, თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის ორგანიზებულ სემინარში თავადაც იღებდა მონაწილეობას, თუმცა იქვე დაზინა, რომ 19 წლის წინ სხვა მდგომარეობა და სხვა გარემოება იყო და ეს გარემოება უკვე შეცვლილია. ბაბუაშვილის თქმით, არსებობს ეჭვი, რომ პოლიტიკური პროექტი ქართველი ხალხის და მისი კანონების გვერდის ავლით ფინანსდება. ჩვენი ამოცანა ოკუპაცია დასრულდეს, ჩვენი მთავარი პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით არის ის, რომ რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღიაროს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ის გამოეხმაურა ევროპის საბჭოს სოციალისტების, დემოკრატების და მწვანეების პოლიტიკური ჯგუფის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციამ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ანექსიის მიმართულებით ძალის ხმევა გააძლიერა. პაპუაშვილის თქმით, ეს ფაქტი, რომ თითქოს აღნიშნული ჯგუფი რუსეთთან დაკავშირებით საქართველოს ინტერესებზე ზრუნავს, ფარისევლობა. ისინი ჩვენს თემას იმისთვის იყენებენ, რომ საკუთარი ანგარიშები გაასწორონ რუსეთთან, ისევე როგორც უკრაინას იყენებენ იმისთვის, რომ საკუთარი ანგარიშები გაასწორონ რუსეთთან, კიდევ ერთხელ დასწინა პარლამენტის თავმჯდომარე. რაც შეეხება ჰესების თემას, ნამახვან ჰესის ისტორია არის ყველაზე კარგი დასტური იმის, რომ გამჭვირვალობის კანონი არის ყველაზე ქართული კანონი, რაც შეიძლება მიიღო პარლამენტმა ბოლო წლების განმავლობაში, ვინაიდან ქართულ ინტერესებს ემსახურება, რაც ჩაიდინეს ბრიუსელიდან დაფინანსებულმა ხალხმა და ჩაშალეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტი, ასეთი მავნებლობა ვეღარ მოხდება, განაცხადა პაპუაშვილმა, რითაც უპასუხა კითხვას, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფარას გამკაცრებულ რეგულაციებს შეეხებოდა. პაპუაშვილი ამბობს, რომ თანამედროვე სამყაროში სულ უფრო მზარდია ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყნიში და საქმეებში ჩარევა ჰიბრიდული მეთოდებით. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები პირდაპირ ეთერში, ახალი ამბებით 15 საათზე დაბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 19 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად იღრუბლიანობა. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 23, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსია. იღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებად იღრუბლიანობა და 26 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr.
1: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალიმთის.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: რეკლამა. Radio
5: ორი 38-78-60.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Hallelujah! Thank you! Thank you!
1: მარკ კუბანი, მილიარდერი მეწარმე, დალას მავერიქსის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. კუბანი დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი, ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. კუბანის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს, ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ატენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას და ინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. მარკ კუბანის მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.
2: სპორტის სიახლეები. უელსის ქართულმა სუპერვარსკვლავმა ილია თოფურიამ სოციალურ უქსეში თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გულშემატკივარ სასიხარულო ინფორმაცია აცნობა და განაცხადა, რომ ბრძოლისთვის მზად არის. საბოლოო სამედიცინო ტესტები დასრულებულია. მე დავბრუნდი. ყველა იმ კლოუნს, ვინც მთელი ამ დროის განმავლობაში ზედმეტებს ლაპარაკობდა და ჩამოწერილ უყავდი, აი აქ ვარ. მადლობა ყველა მხარდაჭერისთვის. შემდეგ ჯერზე პირადად მივაქცევ ყურადღებას, რომ ჯასტინის ხელთათმანები შეამოწმონ, რათა მათზე რაიმე უცნაური არ წაისვას. მალე ხდებით. ქართულ მებრძოლს ჯასტინ გეიჯიმ სოციალურ უქსელში უპასუხა. 94 დღე გავიდა და ამ სულალურ გამართლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრე. ისეთივე საშნელი გამართლებაა, როგორიც შენი ბოლო ჩხუბი იყო. მეტის გაკეთება გმართებს პატარავ. წერს გეიჯი. შეგახსენეთ, რომ ილია თოფურიამ მსუბუქი წონითი დივიზიონის ჩემპიონის ქამარი 15 ივნისს თეთრი სახლის კარზე სწორედ ჯასტინ გეიჯთან მარცხის შემდეგ დაკარგა. UFC-ში აცხადებენ, რომ ისინი განიხილავენ ვარიანტს ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯი 2-ის ჩასატარებლად. ოქროს ბურთის გამოკითხვა და მისი საბოლოო გამარჯვებული ბევრ ამეზია დამოკიდებული და ყველა თანხდება, რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი დიდი პოლიტიკაა და მეტი არაფერი. გალა დაჯილდოების მოახლოებასთან ერთად ყველა კლუბი ყალიბდება თავის ერთ წევრზე და მის მიზან მიმართ მხარდაჭერას იწყებს. ამ ხრივ განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ბუნებრივია პარი სენ-ჟერმენია, რომელსაც ნომინანტთა შორის ყველაზე მეტი წარმომადგენელი ხავს. ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა ლე პარიზის ცნობით, პარი სენ-ჟერმენის ხელმძღვანელები საბოლოო ჩამოყალიბდნენ და გადაწყვეტენ, რომ ოქროს ბურთზე გამოკითხვაში მათი მხრიდან ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ხუჩე კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს ექნება. რაც შეეხება ფაბიან რუის, რომელსაც ლუის ენრიკე თითქმის ყველა პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთ ფავორიტად ასახელებს, ეს ვარიანტი გამორიცხეს, რადგან ტრამვის გამო საკლუბო სეზონის დიდი ნაწილი გაუძლო დარცულ სასახელო სტატისტიკა აქვს. იწერება იმის თაობაზეც, რომ ადრე თუ გვიან პარიზელებს კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკის გამოჩენა მოუწევთ. დამხრივ გადამწყვეტი მომდევნო კვირის გასამართი მარსელი პეჟეს მატჩი უნდა იყოს და იქ რომელიც უკეთია სპარ ეს კლუბის ფავორიტიც ის იქნება. ცნობისთვის, ხუჩე კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს გადა, ოქროს ბურთის წლევანდელ 30 ნომიან შორის პარი სენ-ჟერმენის კიდევ 8 წარმომადგენელია: აშრაფ ჰაკიმი, ნუნუ მენდეში, ვიტინია, მარკინიოსი, ჟუაო ნევეში, ვილიან პაჩო, ფერან ტორესი და ფაბიან რუისი. გიორგი გულიაშვილის რასინგი ლალიგის მეექვსე ტურში კამპნაუზე ბარსელონას ესტუმრა და გამანადგურებელი ანგარიშით 7-2 დამარცხდა. შეხვედრაში ანგარიში მერვე წუთზე ჟუაო კანსელომ გახსნა. 25 წუთზე რაფინიამ პენალტი გამოიყენა. 29 წუთზე გეიემ სხვაობა შეანცირა. თუმცა 36 წუთზე ვილიალი ბრეს ავტოგოლით უპირატესობა კვლავ ორბურთიანი გახდა. პირველი ტაიმის მიწურვის კი რაფინიამ დუბლი შეასრულა. მეორე ნახევარში პირველი გოლი სტუმრებმა გაიტანეს. ზაბირიმ 65 წუთზე ანგარიში 4-2 გახადა. თუმცა 66 წუთზე რაფინიამ ჰეტრიკი შეასრულა. 79 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა ბარსელონას შემადგენლობაში სადებიუტო გოლი გაიტანა. ხოლო შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 99 წუთზე იამალმა დააფიქსირა. გულიაშვილმა შეხვედრა თადარიგიდან დაიწყო და მოედანზე 78 წუთზე გამოჩნდა, როცა ანგარიში 5-2 იყო. 99 წუთზე გუნდეს კარგად გაეხსნა და გატანა შეეძლო, თუმცა ზაბირნიმ პასი არ გააკეთა, რასაც მომენტის გაცუდება და ბარსელონას მხრიდან მეშვიდე გოლი მოყვა. ბარსელონას 6-6 გამარჯვება და 18 ქულა აქვს. 19 სექტემბერს ლა ლიგის ლიდერი გიორგი ქოჩერაშვილი სევილიას დაუპირისპირდება. რასინგსკი 7 ქულა რჩება და ის ცხრილის შუაშია. 19 სექტემბერს კატალონიელები გალისიაში სელტას დაუპირისპირდებიან. ლა ლიგის მორიგ ტურში სევილია დეპორტივოს ესტუმრა და უმძიმეს ბრძოლაში მეტოქე ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. მატჩის ერთადერთი გოლი 52 წუთზე სიერამ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ 59 წუთიდან მასპინძლები მოედანზე 10 კაცი დარჩნენ. საჯმა მოედნიდან ანხელინიო გააძევა. რაც შეეხება გიორგი ქოჩორაშვილს, ის ათადარიგოთას კამზე იყო და შეხვედრაში 91 წუთიდან ჩაერთო. ქართული ფეხბურთელი აქტიურად ეხმარებოდა დაცვის ხაზს და შეტევებში იღებდა მონაწილეობას, თუმცა რაიმე დასამახსოვრებელი დრო ისინი დან გამომდინარე ვერ გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ გიორგი სევილიას მაისურით მიმდინარე სეზონში უკვე მეოთხე შეხვედრა ჩაატარა, თუმცა ჯერჯერობით ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ერთხელ გამოჩნდა ესპანიოლის წინააღმდეგ. ცნობისთვის, შემდეგ ტურში ანდალუსიური კლუბი ბარსელონას უმასპინძლებს. აღნიშნული მატჩი 19 სექტემბერს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
3: სპორტის სიახლე.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დარეკე 032-2511.
2: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო ბა
7: 2-18-78-60. დაბინძურებული გარემო. გაუცვლი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 18 სექტემბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 3 ლარი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებს ძალიან ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: სექტემბერი ბავშვთა კი ბოსტან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ლიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტო განმარტავს, რომელი ბაღები დაიკეტა სავარაუდო ინტოქსიკაციის გამო. როგორც თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტომა ინტერპრეს ნიუს აცნობა, სავარაუდო ინტოქსიკაციის გამო დაკეტილია 7 ბაღი: 59, 22, 119, 124, 100, 31, 59. საგამოძიებო სამსახურმა ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაღაბაღის 55 აღსაზრდელს და 1 აღმზრდელს აღნიშნება. მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით, ინტოქსიკაცია შესაძლოა ბაქტერიულ ინფექციას უკავშირდებოდეს, რომლის წყაროც სავარაუდოდ ბაღაბაღებში მიღებული საკვები პროდუქტია. კონკრეტულად რომელი პროდუქტი გახდა ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზი, შესაბამისი ექსპერტიზის შედეგად დადგინდება. გამოძიება გრძელდება ყველა ბაღაბაღიდან, სადაც ინტოქსიკაციის შემთხვევები დაფიქსირდა. ამოღებული იქნება საქმისთვის მნიშვნელოვანი ნივთები, დოკუმენტები და საკვები პროდუქტები, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ბაღაბაღებში ბავშვების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოკვლევა დაიწყო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ. როგორც ჩანს, კონკრეტული პრობლემა იყო, თუმცა მოვლენებს წინ ვერ გავუსრებ. მთავარია, შესაბამის მაუწყებებმა გაარკვიონ მიზეზი, იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება. ეს განცხადება პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა ბაღაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიების თაობაზე. კობახიძის თქმით, კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ბაღაბაღების შესაბამის მომსახურებას. კრემლისთვის ფავორიტი კამბოლოვიადე დიდი ალბათობით გაიმარჯვებს, თუმცა ამის იქით რაიმე პროცესის განვითარებას ჩრდილოეთ ოსეთთან შეერთების თვალსაზრისით არ ველოდები, განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა აკაკი ბობოხიძემ, რითაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც პოლიტიკოსმა პალიტრის ეთერში აღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლების ქმედებების შედეგად აფხაზების და ოსების დასაცინი გავხდით. კამბოლოვმა რამდენიმე დღის წინ ინტერვიუში განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის მზად და არ შედის მის ინტერესებში საქართველოსთან საზღვრების გახსნა. ანუ ხვდებით, რა დღეშია ქვეყანა ხელისუფლების მოქმედებების გამო თურმე აქეთ სათხოვნელი და სახვეწარი უნდა გაგვიხდეს საზღვრების გახსნა და არანაირი ურთიერთობა არ სჭირდება თურმე. ქართული ოცნება რუსეთს საფრთხედ კი არ აღიქვამს, არამედ ხელისუფლების შენარჩუნების თვალსაზრისით მოკავშირედ მიიჩნევს. რუსეთის წარმატების გარეშე ქართულ ოცნებას გაუჭირდება ხელისუფლების შენარჩუნება. როდესაც ჩვენ უვიზო რეჟიმი დავუწესეთ რუსეს, ჯერ ერთი დავაწესეთ ჩრდილოეთ კავკასიელებისთვის და საქართველოში პრაქტიკულად ანტიპუტინისტები ჩამოდიოდნენ. დღეს საქართველოში რუსები ჩამოდიან არა როგორც უცხო ქვეყანაში, არამედ როგორც საკუთარ სახლში. პრეტენზია აქვთ და ჩხუბობენ, რატომ არ გვპასუხობთ რუსულადო. დღეს ისინი საკუთარ სახლში მოდიან, მათთვის ეს სახლი კი ქართულმა ოცნებამ აქცია, განაცხადა აკაკი ბობოხიძე. ევროპელი დემოკრატების გენერალურმა მდივანმა, საქართველოს ყოფილმა ელჩმა ჩინეთში და ანტიანექსიური პლატფორმის თანადამფუძნებელმა მამუკა გამოკრალიძემ ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებზე ისაუბრა. თუ მარად კამბოლოვი მოვა პრეზიდენტად, ალბათ ეს ადამიანი მზად იქნება ხელი მოაწეროს ყველაფერს, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიების რუსეთის სივრცეში ანექსიას, ფიქრობს. ეს ძალიან დიდი საშიშროება და ინსტრუმენტია რუსეთის ხელში, რათა მორჩილებაში ამყოფო საქართველოს ხელისუფლება დასცინა მან. როგორც გამყრელიძემ აღნიშნა, საქართველომ უნდა ჩამოაყალიბოს იდეა, როგორ დაიცვან თავს რუსეთის იმ წნეხისგან თავი, რომელიც მოსალოდნელია. საქართველომ უნდა ჩამოაყალიბოს იდეა, რაზეც იქნება მზად, რისთვის და რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს იმისთვის, რომ ტერიტორიების ანექსირება არ მოხდეს. კრემლმა შეიძლება მოითხოვოს რკინიგზის გახსნა დათმობების აქციებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ქართულმა ხალხმა საქართველომ უნდა ჩამოაყალიბოს იდეა, როგორ დაიცვან თავი რუსეთის წნეხისგან, კიდევ ერთხელ გაიმეორა გამყრელიძემ.
ირაკლი კობახიძე ყველა ცდილობს, რომ ქართველი ხალხი უგუნურად გამოიყვანოს და დაამტკიცოს, თურმე ის ებრძვის კორუფციას და კოლ-ცენტრებს ამ ქვეყანაში. დანაშაულებრივი სქემის ყველა ფიგურანტი აგებთ პასუხს ქვეყანაში რეჟიმის ცვლილების შემდგომ. განცხადება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. ფავლენიშვილის თქმით, მთავრობის ადმინისტრაცია ქვეყანაში კორუფციის მთავარი საბადოა. სწორედ რომ ამ შენობაში მოკალათებულები იყვნენ და არიან ადამიანები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ქართველი ხალხის ძარცვის ივანიშვილისეულ სქემას. ამ სქემის გამამართლებელი და ერთ-ერთი მთავარი ხელმძღვანელი გახლავთ კობახიძე. ის ყველა ცდილობს, რომ ქართველი ხალხი უგუნურად გამოიყვანოს და დაამტკიცოს, რომ თურმე ის ებრძვის კორუფციას და თურმე კოლ-ცენტრებს ამ ქვეყანაში სანქციებისგან გვერდისავლის საშუალებებს ისე იყენებდნენ, რომ კობახიძემ ამის შესახებ არაფერი იცოდა, ივანიშვილმა ამის შესახებ არაფერი იცოდა. ქართველი ხალხი არ არის უგუნური და ყველამ კარგად იცის, რომ სინამდვილეში რამდენი ადამიანი იყო ჩართული ამ დანაშაულებრივ სქემებში. ახლა ლილუაშვილი და ღარიბაშვილი დასაჯეს, თორემ სქემები კი არ აღმოხრეს. მე ვეკითხები მოქალაქეებს, კოლ-ცენტრები აღარ არის ამ ქვეყანაში? პასუხი სწორედ აქ არის, რომ კობახიძის სწორედაც რომ კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლის სტატუსი შექმნის მცდელობაზე სინამდვილეში ხდება ამ სქემების გადანაცვლება, ახალი პროტექტორები უჩნდებიან ამ სქემებს, ასე ფიქრობს ირაკლი ფავლენიშვილი კოლ-ცენტრებთან დაკავშირებით. ეს იყო ჩემთხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დავრუნდებით რეგიონული ამბებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 19 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გადბება, მესტიაში 23, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში ცხორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
0: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარი 2-19-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო
5: პალი 2-38-78-70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: break my heart.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 18 სექტემბერს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევროს 3 ლარი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Strafa da amartshet kivili, dolaremis tabletit, angelit. Dolaremis tableti, sauketeso, tavis, kbilis kivilisas, sporturi da sakzao traumemis, nevralgievis, artritebis, reumatizmisa da temperaturis matebisas. Dolaremis geli, efektoria sakhsrebisa da kuntebis kivilis dros. Gamoqenebisas gaitsanit instruktsias, kvalitativ mulenebis shesakheb detaluri informatsiis misaghebat mimartet hekims.
1: Developeruli kompaniya Metropoli knis sakhlebs, romlebits tken chaifikret. Tbilisis tsentral urbnebshi, Kataradzisa da Ortajalis mraval profilor proektebshi binis shezena, shesadzlebelia tveshi 980 17 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: პარტი 2-18-78-70.
4: Престаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Престаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ის თავარი ამბები ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9
4: ავტო
5: სანამ დაგოქავთ მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis Business და Agrosesxi. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
6: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ქვემო ქართლის რეგიონში, კერძოდ მანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლებაში ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ორ სულ მსხვილფეხა საქონელს ცოფი დაუდასტურდა. მეპატრონეების გადმოცემით, ცხოველებს დაკბენის კვალი არ აღენიშნებოდათ. სურსათის ეროვნული სააგენტო ინფექციის კერაში ჯანდაცვის სპეციალისტებთან ერთად მუშაობს. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით კანონმდებლობის თანახმად გატარდება დაავადების სალიკვიდაციო ღონისძიებები და ავადების კერაში გამოცხადება каранტინი ჩადარდება. ჩოფის ამთვისებელი ცხოველების ვაქცინაცია, დეზინფექცია, ცხოველთა გადაადგილების შეზღუდვა, დაწესდება ჩოფის ამთვისებელი ცხოველების ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობა. ეპიდემიოლოგიურ მოკვლევას ქვემო ქართლის დეპარტამენტის სპეციალისტები ჩაატარებენ. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში ქვემო ქართლში ქვიშა ხრეშის უკანონო მოპოვების 11 ფაქტი გამოავლინეს. 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში ქვიშა ხრეშის უკანონო მოპოვების 91 ფაქტი გამოვლინდა, მათგან 20 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. სამართალდამღვევების შედეგად გარემოსთვის მიღებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 1,360,000 ლარს შეადგენს. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ყველაზე მეტი 18 სამართალდამღვევა დაფიქსირდა იმერეთში, ყველაზე ცოტა კი 1 რაჯა ლეჩხუმი ქვემო სვანეთში. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამართალდამღვევებს 40 ერთეული სპეციალური ტექნიკა ჩამოართვეს. ბათუმში ზვიად გამსახურდიას ქუჩა ნომერ 9-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე კონტრაქტორის სამშენებლო კომპანია SABA Contractions-ის მიერ ჩატარებული სამუშაოების შედეგად შენობის ფასადის დაზიანების ფაქტზე მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაუყოვნებლივ დაიწყო მოკვლევა. ფონდი განცხადებაში აღნიშნავს, რომ კატეგორიულად მიუღებელია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე ნებისმიერი სახის ჩარევა კანონმდებლობით დადგენილი წესების და პროცედურების დარღვევით. პირველადი მოკვლევის შედეგად კონტრაქტორ კომპანიას არ გააჩნდა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვა შენობაზე კონკრეტული სამუშაოების ჩასატარებლად. აღინიშნება, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდი ამზადებს ყველა შესაბამის მასალას, რომელიც დაუყოვნებლივ გადაეგზავნება საგამოძიებო ორგანოს შესაძლო სამართალ დარღვევის ფაქტზე სათანადო სამართლებრივი შეფასების და შესაბამისი რეაგირებისთვის. ნახეთ 20 წლის წინ ქართული კომპანიის მიერ გაკეთებული გზა ამოიღეთ სტატისტიკა რამდენი დახარჯა სახელმწიფომ მის გარემონტებასა თუ მოულა შენახვაზე და შეადარეთ რა მდგომარეობა ახლა ჩინელების აშენებულ გზაზე ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ბლექსი გრუპის დირექტორმა ამირან მამუჭაძემ განაცხადა მან კონკრეტულ მაგალითზე გაამახვილა ყურადღება და განმარტა რომ ჩინური კომპანიის მიერ აშენებული საგარეჯო შემოვლითი გზა რომელიც სულ რაღაც 2 წლის წინ გაიხსნა უკვე მძიმე მდგომარეობაშია ეს ის ჩინური კომპანიებია რომლებიც ცდილობენ ტენდერებში ისევ შემოვიდნენ ან პირდაპირ ან სხვა კომპანიების მეშვეობით განმარტა მამუჭაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან რუსთავში სპორტული ქალაქი აშენდება მის შესახებ რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ განაცხადა ინფორმაციას კი ინფო რუსთავი ავრცელებს. ლაცაბიძის თქმით საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ არქიტექტურულ კონკურსში გამარჯვებული კომპანია ხმალაძე არქიტექტორების სპორტული ქალაქის პროექტზე უკვე მუშაობს. მალე დაიწყებთ საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობასაც და მომზადებით ბავშვთა რაგბის აკადემიის გასახსნელად. ჩვენი რუსთავი, რომელმაც ქვეყანას უამრავი საამაყო სპორტსმენი გაუზარდა, უნდა გარდაქმნათ ქალაქადაც სპორტი და ჯანსაღი ცხოვრების წესი ქალაქური ცხოვრების სტილი იქნება განაცხადა რუსთავის მერმა. სპორტული ქალაქი რუსთავში მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე ჭალის ტყის მიმდებარე იმ ტერიტორიაზე აშენდება, სადაც მეოცე საუკუნეში საბავშვო რკინიგზა ფუნქციონირებდა. კახეთში კი ყურძნის გადამუშავება გასცდა 12000 ტონას, რთული ძირითადად სიღნაღის და დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტებში იკრიფება და მიმდინარეობს უпростоრად. ასევე გარკული რაოდენობის ყურძენი იკრიფება გურჯანის მუნიციპალიტეტში. ინფორმაციას გვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მუხუზლაძე ავრცელებს. მისი თქმით, წელს განსაკუთრებული აქცენტი არის ყურძნის ხარისხზე, რომლის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია შაქრიანობა. გვინის ეროვნული სააგენტოს 17 სექტემბრის მონაცემებით სულ გადამუშავებულია 12 ტონა ყურძენი, 16 სექტემბრის მდგომარეობით არც 1 კილოგრამი ყურძენი არ ჩაბარებულა 17%-ზე დაბალი შაქრიანობით.
4: საათის ბოლო სიახლეები.
6: ჩეხება საათის ბოლო სიახლეებს 7 საჯარო ბაღში აღმძლობითი პროცესი შეჩერდა მიზეზი ინტოქსიკაციის ნიშნებია დანარჩენი 183 ბაღი აგრძელებს ფუნქციონირებას თბილისის 21 საჯარო სკოლასთან აქცია გამართა აქციის გამართვის მიზეზი მშობლებისთვის გაგზავნილი შეტყობინება რომელშიც აღნიშნულია რომ შენობის ავარიულობიდან გამომდინარე 18 სექტემბრიდან სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩერდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოძიებო სამსახურმა თბილისში მდებარე ბაღაბაღებში აღსაზრდელების და აღმძლების ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის საქმეებში გადაწყვეტილებები მიიღო საქმეებზე. რუსეთში საპარლამენტო არჩევნები დაიწყო, ახალი პარლამენტის არჩევნებისთვის კენჭისხრა 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და ბოლოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება. მე ხოლამდე გემშვიდობები. ახალ ამბებს 17 საათზე გაიგებ.
4: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.3

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 19 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 23, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსია.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი.gr

0: 2-23-80-09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალიმთის
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგემზადეთ გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-25-25.
2: რეკლამა 2:38:68:70.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 73-73.
7: სეზონის წარმდგენია MaxTherm, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 სექტემბერს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევროს 3 ლარი ღირს, გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: რეკლამა.
0: Radio Bar 2 38 78 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. თბილისის საბავშვო ბაღა ბაღების მართვის სააგენტო ბავშვების ინტოქსიკაციის თაობაზე მორი განცხადებას აფრთხილებს, სადაც აღნიშნულია, რომ 184 ბაღი ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს სამღვდელო პროცესს. დღის განმავლობაში კი არ გამოვლენილა ბავშვთა ავადობის არც ერთი ფაქტი. მათი ცნობით, საბავშვო ბაღებში პროდუქტების შეტანის, დასაწყობების, მომზადებისა და მოწოდების წესები მკაცრ ყოველდღიურ კონტროლს გადის, რათა აღსაზრდელამდე ვიდეს უსაფრთხო და სტანდარტით გათვალისწინებული საკვები. ასევე ზედმიწევნით არის დაცული სანიტარული ჰიგიენური ნორმები და მოთხოვნები. თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფის სისტემა წლებია პასუხობს ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებს. საბავშვო ბაღებში დანერგილი სტანდარტი, რაც უზრუნველყოფს კვების მოწოდების უსაფრთხო ჯაჭვს, წარმოებრიდან საბოლოო მომხმარებლამდე თითოეულ პროდუქტს, რომელიც შედის საბავშვო ბაღში, თან ახლავს ლაბორატორიული კვლევის საქმეები და სხვა სავალდებულო დოკუმენტაცია. ამასთან ხდება კონკრეტული პროდუქტების სინჯების შენახვა გარკვეული ვადით. აღსანიშნავია, რომ სამღვდელო პროცესის დაწყებამდე საბავშვო ბაღების კვების ბლოკები მოწმდება, როგორც სურსათის უნებლობის სააგენტოს ექსპერტების, ისე თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს მონიტორინგის განყოფილების სპეციალისტების მიერ. კიდევ რაც შეეხება გასულ 24 საათში გამოვლენილ მიმართვიანობის ფაქტებს და ავადობის გამომწვევ შესაძლო მიზეზებს, საკითხი კვლევის ეტაპზეა, აღნიშნულია განცხადებაში. ინფორმაციისთვის, საგამომძიებო სამსახურმა ბაგა ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები: თბილისში მდებარე 20 ბაგა ბაღის 55 აღსაზრდელსა და 1 აღმზრდელს აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. მათივე ცნობით, გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. თბილისის 21 საჯარო სკოლასთან განსაკუთრებით სკოლასთან დაკავშირებით სამინისტროში ექსპერტიზის დასკვნა ოფიციალურად 17 სექტემბერს შემოვიდა და ჩვენ მყისიერად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელიც იყო ერთადერთი და უალტერნატივო. ჩვენი მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ ვერ დავაყენებთ. ამის შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მინისტრის თქმით, დაწყებული საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლის პროცესი. როგორც მიქანაძემ აღნიშნა, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს შესაბამისი დასკვნის მიღებისას ნებისმიერ შემთხვევაში მყისიერად ახდენს რეაგირებას. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადაიჭრა საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ამ საკითხს განსაკუთრებული გულისყურით ვეკიდები და მიმართულებით გვექნება მყისიერი კონკრეტული რეაგირება. თბილისის 21 საჯარო სკოლის შენობის ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, შენობის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ექსასწავლო პროცესის გაგრძელება უსაფრთხოების თვალსაზრისით დაუშვებელია. მოსწავლეებისა და სკოლის პერსონალის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მიიღეთ გადაწყვეტილება სასწავლო პროცესი დროებით გაგრძელდეს ალტერნატიულ საგანმანათლებლო სივრცეში. სწავლა არ შეწყდება და მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება ალტერნატიული უსაფრთხო სასწავლო გარემო. პარალელურად დაიწყება ყველა აუცილებელი პროცედურა თბილისის 21 საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურული პრობლემის მოსაგვარებლად, აღნიშნა გივი მიქანაძე. ცნობისთვის, თბილისის 21 საჯარო სკოლასთან, რომლის ავარიულობის მიზეზი დღიდან სასწავლო პროცესი ჩერდება, მშობლების აქცია გაიმართა. აქციის გამართვის მიზეზი მშობლებისთვის გაგზავნილი შეტყობინება იყო, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ შენობის ავარიულობიდან გამომდინარე 18 სექტემბრიდან სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩერდებოდა. როგორც ერთ-ერთი მშობელი ინტერპრეს ნიუსთან აცხადებს, ჯერჯერობით უცნობია თუ როგორ რეჟიმში გაგრძელდება სასწავლო რეჟიმი, თუმცა მისივე თქმით სკოლის დირექტორი მშობლებს სწავლის დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლას სთავაზობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, რითაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას ეხმაურება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით აღნიშნული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს და პრინციპებს. იგი ვერ მიანიჭებს ლეგიტიმაციას საოკუპაციო რეჟიმს და ვერ შეცვლის ცხინვალის რეგიონის როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილის საერთაშორისო სამართლებრივ სტატუსს. საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის საარჩევნო უბნების გახსნა და ფუნქციონირება წარმოადგენს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მორიგ უხეშ დარღვევას და რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიისკენ მიმართული პოლიტიკის კიდევ ერთ აშკარა გამოვლინებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადოდ შეაფასოს და მკაცრად დაგმოს რუსეთის ფედერაციის აღნიშნული უკანონო ქმედებები და უზრუნველყოს შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი და პოლიტიკური რეაგირება. თქმია განცხადებაში. ეგრეთ წოდებული ჩორჩენა საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე აძლევს ჩვენებას. არსებული ინფორმაციით ბახტაძე საქართველოში არ იმყოფება, რის გამოც ის სასამართლოს დისტანციურად ერთვება. მას ჩვენებას გამოძიების ეტაპზე მსგავს რეჟიმში აქვს მიცემული. ხდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს, რადგან პროცესის დახურვის შუამდგომლობა პროკურატურამ დააყენა. პროკურორ თამარ იაკობიძის შუამდგომლობის მიხედვით ხდებაზე ყოფილი თანამდებობის პირები უნდა დაიკითხონ, მათ მიერ სასამართლოსთვის მიწოდებული ინფორმაცია კი შესაძლო სახელმწიფო საიდუმლოებას ან პროფესიულ საიდუმლოებას შეიცავდეს, რაც ხდომის დახურვის საფუძველია. აღნიშნულ შუამდგომლობას არ დაეთანხმა დაცვის მხარემ. როგორც ადვოკატები აცხადებენ, დაკითხულ მოწმეს ჩვენებები არასაიდუმლო რეჟიმში აქვს მიცემული და მათ მიერ მიცემული ჩვენებების შინაარსი საჯაროთაა ცნობილი, რის გამოც პროცესის დახურვის საფუძველი არ არსებობდა. საქართველოში იმჟამინდელი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წევრის დაკითხვაც იგეგმება, რომელთა შორის არიან ვახლო გომელაური და ლევანი ზორია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 23, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: Radio Palitra.

0: 23 80 09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა რადიო
5: პარტი 2018-78-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: სპორტის სიახლე.
7: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის 2026-2027 წლების გათამაშებისთვის მზადებას იწყებს. საქართველოს ნაკრები მოახლოებული მატჩებისთვის მოსამზადებელ ეტაპს 21 სექტემბრიდან დაიწყებს. ორკვირიანი საწნული შეკრების ფარგლებში საქართველოს ნაკრები 4 შეხვედრას გამართავს. 25 სექტემბერს საქართველოს ნაკრები ჩრდილოეთ ირლანდიას უმასპინძლებს, 28 სექტემბერს კი უკრაინას. 2 ოქტომბერს საქართველოს ნაკრები სტუმრად უნგრეთს დაუპირისპირდება, ხოლო 5 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიას ესტუმრება. მოახლოებული მატჩებისთვის საქართველოს ნაკრების თავარმა წვრთნელმა ვილი სანიელმა 27 ფეხბურთელი გამოიძახა. მათ შორის ერთი დებიუტანტია ავსტრიული ვოლფსბერგის ნახევარმცველი ოთარ მამაგეიშვილი. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა შემდეგნაირად გამოიყურება: მეკარეები გიორგი მამარდაშვილი, ლუკა გუგეშაშვილი და დავით კერესელიძე, დაცვა ლუკა ლოჩოშვილი, ლაშა დვალი, საბა გოგლიჩიძე, ილია ბერიაშვილი, საბა საზონოვი, ჯემალ ტაბიძე, ოთარ კაკაბაძე და ირაკლი აზაროვი. ნახევარმცველები: ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ქოჩორაშვილი, გიზი მამაგეიშვილი, გიორგი ციტაიშვილი, ანზორ მეკვაბიშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, ნოდარ ლომინაძე, ირაკლი ეგოიანი, გიორგი ჩაკვეტაძე, ზურიკო დავითაშვილი, გიორგი კვერნაძე და გიორგი აბუაშვილი. ხოლო თავდასხმაში იქნებიან გიორგი გაგუა, ბუდუ ზივზივაძე, გიორგი მიქაუტაძე და გუნდის კაპიტანი ხვიჩა კვარაცხელია. საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები 26 სექტემბერს ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპში საბერძნეთთან მატჩით განაახლებს, ხოლო 1 და 6 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიას და გერმანიას დაუპირისპირდება. რამაზ სვანაძემ აღნიშნული მატჩებისთვის 23 ფეხბურთელი გამოიძახა. გუნდის კაპიტანი გაბრიელ სიგუა და შემტევი ანდრია ბარტიშვილი ნაკრებს ტრავმის გამო ვერ დაეხმარებიათ. ახალგაზრდულ სამი დებიუტანტი ყავს: გიორგი ჩუბინიძე, ალექსანდრე ფეიქრიშვილი და თონიკე კვარაცხელია. 21 წლამდე ნაკრებში პირველად არიან გამოძახებულნი. საბოლოოდ საქართველოს 21 წლამდე ნაკრების შემადგენლობა ასე გამოიყურება: მეკარეები პაპუნა ბერუაშვილი, მიხეილ მაკაცარია, გიორგი ყავლაშვილი, ცოლები რატი გრიგალავა, ალექსანდრე ამისულაშვილი, აკაკი გიუნაშვილი, დავით ბუკია, ალექსანდრე ნარიმანიძე, მუხრან ბაგრატიონი, ნიკოლოს ცეცხლაძე, საბა ხარებაშვილი. ნახევარმცველები: დარჩი ლორთქიფანიძე, ნიკოლოს დადიანი, ლუკა წულუკიძე, გურამ ჯაფარიძე, ალექსანდრა ფეიქრიშვილი, გიორგი რობაქიძე, გიორგი ჩუბინიძე, ალეკო ბასილაძე. თავდასხმელები: დიეგო დეისაძე, ნიკოლოს ჩიქოვა, თორნიკე კვარაცხელია და ვახტანგ სალია. ჯუდოს სოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს 13 სპორტსმენით იქნება წარმოდგენილი. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა ჯუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. სანაკრებო განაცხადი ასე გამოიყურება: კაცებში 60 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში გიორგი სარდალაშვილი იასპარეზებს, 66 კილოგრამში გამავა ვაჟა მარგველაშვილი, 73 კილოგრამში საქართველოს ღირსებას დაიცავს ლაშა შავდათუაშვილი, 81 კილოგრამში გამავა სამგზის სოფლიო ჩემპიონი ტატო გრიგალაშვილი, 90 კილოგრამში საქართველოს ორი სპორტსმენი ეყოლება: მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ბექაური და მსოფლიო ჩემპიონი რუკა მაისურაძე. 100 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში იჭიდავებს ილია სულამანიძე, ხოლო პლუს 100 კილოგრამში გამოვლენ გურამ თუშიშვილი და ირაკლი დემეტრაშვილი. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს გურამ თუშიშვილმა სწორედ ბაქოში მოახერხა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. ქალებში ასპარეზებენ 57 კილოგრამში მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი ეთერ ლიპარტელიანი და ნინო ლოლაძე, 70 კილოგრამში ნინო გულბანი, ხოლო პლუს 78 კილოგრამში სოფიო სამხიშვილი. სოფლიო ჩემპიონატი 4 ოქტომბერს აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში დაიწყება და 11 ოქტომბრამდე გაგრძელდება.
6: სპორტის სიახლე. ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: რეკლამა. Radio
8: Bar 2-18-18-60.
9: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
10: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაძუძე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
11: ვანე ზონა.
9: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
12: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
13: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
14: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 18 სექტემბერია, პარასკევი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
13: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
14: თავარი რეზონანსის ფურცლებზე დავიწყოთ ამით და დავიწყოთ ოპოზიციურ ფლანგზე. შესაძლო ალიანსის გამოჩენით რა პერსპექტივა აქვს ინაშვილი ღარიბაშვილის კავშირს? ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე შესაძლო ახალი პოლიტიკური გაერთიანება გამოჩნდეს. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილთან პოლიტიკური ერთობის შესაძლებლობა სულაც არ გამორიცხავს და ამბობს, რომ შეთავაზება ყოფილი პრემიერის მიმართ კვლავ ძალაშია და მათი პოლიტიკური პლატფორმა პოლიტიკურ ველზე სერიოზულ სიახლეს შეიტანს. ამასთანავე ის ყურადღებას ამახვილებს ღარიბაშვილის მიმართ ტრადიციონალისტი ამომრჩევლის მხარდაჭერაზე და მისი პოლიტიკური რეიტინგის შენარჩუნებაზეც. მიუხედავად ინაშვილის ოპტიმიზმისა, ასეთ ალიანსში ეჭვიეპარება ანალიტიკოსთა დიდ ნაწილს, რადგან მიაჩნიათ, რომ არც პატრიოტთა ალიანსს აქვს ახალი რეიტინგი და არც ღარიბაშვილს. ანალიტიკოსი პეტრე მამრაძე საუბრობს რეზონანსთან, აღნიშნავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილისა და ირმა ინაშვილის შესაძლო პოლიტიკურ ალიანსს ელექტორალური მხარდაჭერის მოპოვების პოტენციალი არ გააჩნია. კითხვაზე 2028 წლისთვის ღარიბაშვილი ინაშვილის ერთობა რომ შედგეს 5%-იანი ბარიერის გადალახვაც იქნება თუ არა შესაძლებელი გადალახვა მაინც. პასუხი ასეთი აქვს მამრაძეს. ძალიან რთულია ამის წინასწარ თქმა, წარმოდგენა, რა ტიპის კრიზისი უნდა იყოს, რომ ეს მოხდეს. შეიძლება ადამიანს ერთ წელს საერთოდ არაძლევდნენ ხმას და უარყოფითი რეიტინგი ჰქონდეს, მაგრამ ქვეყანაში შეიძლება ისე დატრიალდეს სიტუაცია და ყველაფერი, რომ ეს მონაცემები აბსოლუტურად შეიცვალოს. ასამდე მკვლელობა, 300 კაცის წამება, კოსოვოელი ალბანელების ლიდერის განაჩენს დიდი არეულობა მოჰყვა. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში, ევროკავშირის მისიის შენობაზე დემონსტრანტებმა შტურმი მას შემდეგ სცადეს, რაც ჰააგის ტრიბუნალმა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტ ჰაშიმ ტაჩის 1988-99 წლებში ომის დანაშაულებისთვის 25 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ნახევრად აღიარებული ქვეყნის პრემიერმა კი განაჩენს მართლმსაჯულების დაცინვა უწოდა. ათასობით მოქალაქე პრიშტინას ცენტრალურ სკენდერბეგის მოედანზე შეიკრიბა, სადაც ჰააგის სასამართლოს ხდომის პირდაპირი ტრანსლაცია დიდი ეკრანებით გადაიცემოდა. განაჩენის გამოცხადებას ხალხის შოკი, ცრემლების ტვენა და შეძახილი მოჰყვა კოსოვოს განმათავისუფლებელი არმია. აი ასეთი იყო შეძახილები. ისევ საქართველო ხაბეიშვილი ოპოზიციას რეალური მოქმედებისკენ მოუწოდებს, გამოვა თუ არა ხალხი ოპოზიციის დაძახილზე. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი რეზონანსთან საუბრისას ოპოზიციის სტრატეგიაზე, საპროტესტო აქციებსა და საზოგადოების განწყობებზე საუბრობს, აფასებს ამ ყველაფერს. არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ვეკუთვნი, მაგრამ როცა ადგილობრივ არჩევნებზე წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო, ოპოზიციის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ბოიკოტი ააგორა. მე კი

მიხედვით აი შემოდგომა დადგება და ასე და ისე ვიზამთო. დადგა სექტემბერი და ისე ვიმალებით, გაურბიხართ რეალურ საქმეს. მზად ხართ ისევ დროის გაყვანაზე იყოთ, როგორმე ნოემბრამდე მიხვიდეთ. მე სიცივეებს გამოაცხადებთ ახალგაზრდულს და აანონსებთ. გულდასაწყვეტია ამ ყველაფრის ყურება, როგორც თქვენი მონამორჩილი აქტივისტი გულშემატკივარი წუხვარ ამაზე. გადაბრალება პარტიებზე, ლიდერებზე ეს უკვე გაცვეთილია. როცა გინდათ ლიდერებზე, პარტიებზე დიდები და მაგრები ხართ, მაგ ლიდერებს 15-წლიანი ციხით ემუქრებიან და ძალიანაც ნუგანსჯით. 4-5-იან 7 ლიდერს გადავაყოლოთ ქვეყანა. ჩვენი პასუხისმგებლობა არაფერშია? აქციის დანიშნვა ვერ გაგიბედავთ, რომ თქვათ, შევიკრიბოთ, 100,000-ობით გამოვიდეთო. გამბედაობა არავის ყოფნის, რომ რიგითი აქცია დააანონსოს და რეალურად აქტიურ პროტესტზე გადავიდეთ. მძიმე საყურებელია ეს ყველაფერი. ფორმულა ყველა მინუს ივანიშვილი საქართველო ივანიშვილის გარეშე. დაწერა ხაბეიშვილმა. შეფასებები რა თქმა უნდა იყო მრავალფეროვანი, თუმცა ამ თემას ამით ამოვწურავ დღევანდელი რეზონანსიდან და გადავხედავ სხვა საკითხებსაც, რაც არის ნამდვილად სხვა აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემები. მაგალითად, თურქეთში ლგბტ აქტივისტებსა და ჟურნალისტებს უკვე მასობრივად იჭერენ. გამოხმაურებები. თურქეთის ხელისუფლებამ ლგბტ ადამიანების მასშტაბური რეიდებისა და დაკავების ტალღა დაიწყო. რის გასამართლებლადაც უხამსობის ბრალდებას იყენებს, იუწყება ბრიტანული გარდიანი. გამოცემის ცნობით, დაკავებულთა შორის არიან ჟურნალისტებიც, 150-ზე მეტი ადამიანი, რომლებიც რეიდების წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდნენ. კვირას თურქეთის პოლიციამ ერთდროულად ჩაატარა რეიდები ლგბტ უფლებადამცველი და აივ ინფექციის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ოფისებში სტამბოლში, დედაქალაქ ანკარაში, სანაპირო ქალაქ იზმირში, აიდინსა და მერსინში. თურქეთის შინაგან საქმეთა და სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრებში ჩანს, როგორ ჩხრეკენ პოლიციელები კარადებს, ართმევენ ადამიანებს ცისარტყელას დროშებს და ხელბურკილ დადებულები მიჰყავთ. ასევე როგორ მიმდინარეობს რეიდები ღამის კლუბებსა და აქტივისტების საცხოვრებელ სახლებში. უფლებადამცველი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ პროცესს აკვირდებიან, ამბობენ, რომ წინასწარ პატიმრობაში 62 ადამიანია, დაკავებულთა საერთო რაოდენობამ კი უკვე 100-ს გადააჭარბა, ვკითხულობთ რეზონანსში. თბილისში სარეალიზაციოდ გამზადებული 70 შეკვრა ნარკოტიკი ამოიღეს, დაკავებულია უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ისევ და ისევ. ქვეყნის ენერგო გენერაციის გაორმაგება, ეს არის სრულიად რეალური რამ, მაგრამ ამას დიდი ჰესების აშენება დასჭირდება. პრემიერის ამბიციურ გეგმას ენერგეტიკოსებიც ემხრობიან და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ელიან. პრემიერ-მინისტრი, გავაკეთებთ მაქსიმუმს იმისთვის, რომ გონივრულად და რაციონალურად იყოს გამოყენებული ჩვენი რესურსები. ახლა გადავინასხულოთ ახალ თაობაზე. მამუკა მდინარაძე ბერა ივანიშვილმა მოხსნა, ამტკიცებს კუკავა. საქართველოში ბერა ივანიშვილი მაკაცებთან კონფლიქტს შეეწირა უშიშროების მინისტრი, ეს კორეული დიქტატურის ნიმუშია. საქართველოში პროდასავლური ოპოზიცია არის ივანიშვილის აგენტურა, რომლებიც პერიოდულად ფინანსდებიან და ასრულებენ მათ დავალებებს. ტრამპ თაუერის აშენება მოჩვენებითი ინვესტიცია. ანიკა ჩიტაძე, კობახიძე ოპოზიციის დისკრედიტაციას ცდილობს, თვლის, რომ ოპოზიციონერები გულწრფელები არ არიან, როცა რუსებს აკრიტიკებენ. ალეკო ელისაშვილი, მამუკა მდინარაძე ციხის გზაზე დგას, პაგონები არ დარჩეს, ივანიშვილს სუსშიც თავისი სუსი ჰყავს. რთველში დღიური სამუშაო 85-80 ლარად კახეთის სეზონურ მუშახელს ეძებენ. სიახლეები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპი რუსეთ-უკრაინის ომი დიზელის საწვავზე ფასების ზრდას იწვევს, მაგრამ ეს მალე დასრულდება. მარკ კარნი, ევროპა და კანადა ერთად ძლიერები არიან. ნიკოლ ფაშინიანი, თუ გარიცხვასურთ, გაგვრიცხონ. ენკა, რომელსაც ოცნებამ 99 წლით რიონის ხეობა გადასცა, რუსული კომპანიაა. მიხეილ ყაველაშვილი პატრიოტთა ალიანსის ხუთეულში იყო, უნდა ყოფილიყო. რას ამბობს ირმა ინაშვილი, წაიკითხეთ ახალ თაობაში. ახლა კი ონლაინ სივრცე და განსხვავებული მიმართულების თემები. გადავათვალიეროთ, დავიწყოთ ამბები ჯით, რასაც ხადებს მევლუდ მელაძე პოპულარული გადაადგილების საშუალებებთან დაკავშირებით. თუ ველოსიპედის მართვისას შესაძლებელია საჭისთვის ხელის გაშვება, სკუტერის შემთხვევაში ერთხელიანი მართვას კი ვარდნას იწვევს. ბოლო პერიოდში სოფლებსა და რეგიონებში სულ უფრო ხშირად გვხვდება შემთხვევები, როცა არასრულწლოვნები კვადროციკლებით, ელექტროსკუტერებითა და სხვა მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებებით სამანქანო გზებზე დამოუკიდებლად გადაადგილდებიან. კვადროციკლი ყველაზე დიდი საფრთხის შემცველია, ამბობს მელაძე. კვადროციკლი არის ტრანსპორტი, რომელზეც მართვის დაკარგვა, გადაბრუნება და სხეულის დაზიანება არის

0: ყველაზე ადვილად შესაძლებელი. თითქოს სათამაშოს გავს, მაგრამ ამ დროს გაცილებით სახიფათოა. ეს უნდა წაიკითხოთ, მე ვფიქრობ, და განსაკუთრებით მშობლებმა. მშობლები ჯიზე მინდა გადავინაცხლო და ფსიქოლოგიის მიმართულებით ძალიან საინტერესო და თანაც აქტუალური თემის შესახებ რეკომენდაცია მოკლედ ამოგიკითხოთ დანარჩენი ვრცლად და სიღრმისეულად უნდა წაიკითხოთ. კიდევ ერთხელ მიგითითებთ, მშობლები ჯიზე. როგორ ნადგურდება ადამიანის თავდაჯერება და თვითშეფასება? ჯერ კიდევ ბავშვობაში. და რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა? ზოგჯერ მშობელი სრულიად ჩვეულებრივ ფრაზას ამბობს და ამით ვერც კი წარმოიდგენს, რომ ბავშვმა ის შეიძლება სულ სხვაგვარად აღიქვას. შენ სასაკში მე ეს უკვე ვიცოდი. გაიზრდები და გაიგებ. რამდენჯერ უნდა გითხრა? დაყრუვდი? ეს და კიდევ სხვა უამრავი მსგავსი სიტყვა თუ ფრაზა გაღიზიანებისას შეიძლება წამოგვცდეს, მაგრამ ბევრჯერ გამეორების შემთხვევაში მათ შესაძლოა ბავშვის თავდაჯერებაზე, მშობელთან ურთიერთობაზე, საკუთარი შესაძლებლობების შეფასებისას უარყოფითად იმოქმედოს ამ ყველაფერმა. ამიტომ ბევრი რამ გვაქვს ასაწონ, დასაწონი, გასაზომი მშობლებს შვილებთან ურთიერთობისას. და ბოლოს მკურნალი ჯიზე შევჩერდეთ, როგორ შევამციროთ ბიოლოგიური ასაკი, თანაც სულ რაღაც 4 კვირაში. მკურნალი ჯი გეტყვით მეცნიერთა ახალი აღმოჩენის შესახებ, ქრონოლოგიურ და ბიოლოგიურ ასაკ შორის განსხვავების დადგენის შემდგომ რა ეტაპებზე, რა დეტალებზე უნდა შეჩერდეთ. დაბალცხიმიანი მიდგომა არის წამყვანი ამ საკითხში, ომნივორული ყოვლის მჭამელური ბალანსის დაცვაც და პორციების კონტროლის საკვების ხარისხთან ერთად. ისევ და ისევ კვება და მასთან დაკავშირებული ჩვევები იქნება ეს მავნე თუ სწორი. წაიკითხეთ რეკომენდაციები მკურნალი ჯიზე და იკითხეთ პრესაც. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინო

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 სექტემბერს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 3 ლარი, ლირის გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 23 80 09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის 1-თვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63 63. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 19 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, მესტიაში 23, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისის საბავშვო ბაღებში 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს სხვადასხვა კლინიკაში სამედიცინო დახმარება დასჭირდათ. რა გახდა ინტოქსიკაციის მიზეზი და რა განცხადებები კეთდება უწყებებში? შენობის ავარიულობის მიზეზი დღიდან თბილისის 21 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესის შეწყდა. მშობლების ცნობით შესაბამისი ინფორმაცია ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან 3 დღის შემდეგ მოულოდნელად მიიღეს. ჯერ უცნობია რა რეჟიმში გაგრძელდება სასწავლო პროცესი. ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთწოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილსა და ზაქრო ალბუთაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუქონდათ. ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. გიორგი გახარია საქმეზე, რომელიც ჩორჩანაში საგუშაგოს გახსნას უკავშირდება, სასამართლოში მამუკა ბახტაძე იკითხება.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისის საბავშვო ბაღებში 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს სხვადასხვა კლინიკაში სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. 7 ბაღში აღმზრდელო პროცესი შეჩერებულია. აღსაზრდელთა ნაწილი ამდრომდე კლინიკებში რჩება, მშობლების ნაწილი ბავშვების ინტოქსიკაციას რძის პროდუქტს, ნაწილი ხორცს უკავშირებს. ბაგაბაღების მართვის სააგენტო შეერწონებია, რომ ბაღებში პროდუქტების შეტანის წესები მკაცრ კონტროლს გადის და სანიტარულ ჰიგიენური მოთხოვნების ზედმიწევნითაა დაცული. სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მოკვლევა უკვე დაიწყო. ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის აშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე, რამაც ადამიანის სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის საფრთხეს შეექმნა გამოძიება, დაწყებული აქვს ფინანსის სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურსაც. ოპოზიცია დედაქალაქის მერის კახაკალძის და ბაღებში საკვების ხარისხზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო დაწესებულებების მიმართ დაუყოვნებლივ გამოძიების დაწყებას ითხოვს. ნინო დავითაძე გვერდდება.
4: შვიდ საჯარო ბაღში სააღმზრდელო პროცესი მას შემდეგ შეჩერდა, რაც ბავშვებს სახლში დაბრუნების შემდეგ ღებინება, მუცლის ტკივილი, სისუსტე და ტემპერატურის მატება გამოუვლინდათ. თბილისის 20 საბავშვო ბაღში 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები დაუფიქსირდა. მალევე ინტოქსიკაციის ფაქტზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიება დაიწყო. გამოძიების ფარგლებში ჩხრეკა ჩატარდა 4 ბაღსა და საკვები პროდუქტების მიმზოდებელ 3 კომპანიაში. ასევე მიმდინარეობს შესაბამისი ნივთებისა და პროდუქტების ექსპერტიზა. უცხოების ცნობით, მთელი ღამის განმავლობაში საგამოძიებო მოქმედებები ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგაბაღსა და ბაგაბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ 3 კომპანიაში. ბაგაბაღებში ბავშვების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომაც. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ინფორმაციის მიღებისთანავე სურსათის ნიმუშები აიღეს და გამოსაკვლევად ლაბორატორიაში გადააგზავნეს. სააგენტო იუწყება, რომ ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს მიღებისთანავე გაასაჯეროვებენ. საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტო ში განმარტავენ, რომ ინტოქსიკაციის გამო დაკეტილი მხოლოდ 7 ბაღია. მათივე ცნობით, გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები. ბაგაბაღების სააგენტოში ასევე აცხადებენ, რომ 184 ბაღი ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას. მათივე ცნობაზე დაყრდნობით კი, როგორც წერენ, დღის განმავლობაში არ გამოვლენილა ბავშთა ავადობის არცერთი ფაქტი. მართვის სააგენტო ამტკიცებს, რომ საბავშვო ბაღებში პროდუქტების შეტანის დასაწყობების მომზადებისა და მიწოდების წესები მკაცრ ყოველდღიურ კონტროლს გადის, რათა აღსაზრდელებამდე მივიდეს უსაფრთხო და სტანდარტით გათვალისწინებული საკვები. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რომელი პროდუქტი გახდა ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზი, შესაბამისი ექსპერტიზის შედეგად დადგინდება. აღსაზრდელთა მშობლების ნაწილი ბავშვების ინტოქსიკაციას რძის პროდუქტს, ნაწილი კი ხორცს უკავშირებს. შეგვიძლია მოვისმინოთ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მოადგილის და მშობლების კომენტარები.
5: ეს ბავშვის მდგომარეობა არის ვთქვა რთული, არა მოგატყობთ, იმიტომ რომ უბრალოდ სიცხე აქვს და გაბინების ეწინააღმდეგო მედიკამენტი მე დაღარაღებინებს, თუმცა გუში მთელი, ანუ რო გამოვიყვანე ბაღიდან, მთელი საღამო აღებინებს და იყავის პირველ საათამდე. ანუ როგორც ბავშვმა მითხრა, მირთვა მაწვის სუპი და მირთვა კატლეტი და აქედან არ ვიცი რომ რომელ მომწამლა ვერ გეტყვით. თუ რა თქმა უნდა, ახლა თავის როდნე ხვარ დავიწყებ კითხვაობას, რომ რითია მომწამლა თუ ხოცით არის მომწამლა, შესაბამისად სხვანაირი მკურნალობა მჭირდება ბავშვს და უნდა გადავიყვანო. არანაირი განმარტება არავის არ მოუცია ჩემთვის. გუშინ როდესაც დავრეკლა სწავლებელთან და ვიკითხე რომ სხვა ბავშვებს თუ გონათ იგივე მდგომარეობა და ბავშვი ცუდად იყო, მითხრა რომ არა პირველი ვარ და ჩვენნაირი არავინ არ არის. სუდად არის აბსოლუტურად ყველა ბავშვს ჰქონდა ერთი და იგივე სიმპტომი: ღებინება, მუცლის ტკივილის შედერილობა და სისხლის ტემპერატურა დაუფიქსირდება ზოგიერთ მათგანს. ნუ ჩემი კარგად იყო. და დღეს არ მიქცევია ჩათის სიყურადღება, ჩვენ რეჟიმში წავედით ბავშვი და დაგხვდა ასეთი სიტუაცია: მასწავლებლები გარეთ, დირექტორი გარეთ, რომ ის არის ბავშვს ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ აფიქსირდა ინტოქსიკაცია საკვებით. კონკრეტულად რა საკვები სავესი ვარაუდი აქვს და ჯერ ამ დადგენაღაც შეუძლებელია, მაგრამ ის რომ 55 ბავშვი ამ მთელი თბილისის მასშტაბით, ეს არის სიცურელე და არასწორი. გამომდინარე იქიდან, რომ მარტო ჩვენთან, ანუ პირობითად ჩემი შვილი 25-დან სადღაც 15-16 ბავშვი ცუდად არის.
6: სურსათს ეროვნული საგანის უფლებამოსილმა პირებმა აიღეს შესაბამისი სურსათის ნიმუშები სხვადასხვა მაჩვენებელზე კვლევის მიზნით. აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობის დაუყოვნებლივ ინფორმირებულობას უზრუნველყოფთ, როგორც კი კვლევის შედეგები ჩვენთვის ცნობილი გახდება და მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ სააგენტოსთვის ბაგაბაღებში სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება წარმოადგენს პრიორიტეტულ მიმართულებას. შესაბამისად ჩვენ ვაგრძელებთ სახელმწიფო კონტროლს და აღნიშნული ფაქტის სრულყოფილ შესწავლას.
4: ერთ-ერთი სამედიცინო დაწესებულება, სადაც ბავშვებს მთელი ღამის განმავლობაში იღებდნენ, ციციშვილის ბავშვთა კლინიკა იყო. კლინიკის სამედიცინო დირექტორის მაია ჩხაიძის განცხადებით, კლინიკაში ინტოქსიკაციის ნიშნებით გუშინ 14-მდე ბავშვი შეიყვანეს. მისი თქმით, უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ვერ გაეწარებიან, რადგან ექიმის ინფორმაციით მათ მონიტორინგი და ელექტროლიტური დისბალანსის შევსება სჭირდებათ. ინტოქსიკაციის ნიშნებით 11 ბავშვი შეიყვანეს იეშვილის კლინიკაში, საიდანაც 4 დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში ბაში გაიწერა ბინაზე, 7 პაციენტი კი სტაციონარში რჩება. სოფიო ცერცვაძის თქმით, ჰოსპიტალში მყოფი პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია. საკეთთან დაკავშირებით ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი კი განმარტავს, რომ აუცილებელია სწრაფად გაირკვეს, რა იყო ინტოქსიკაციის გამომწვევი, რათა ინფიცირების ჯაჭვი შეწყდეს. ბუწაშვილი დასძენს, რომ მნიშვნელოვანი ნიუანსია ერთი წყარო იყო და ამით დასრულდა პროცესი, თუ არ მიმდინარეობს მეორადი გადაცემაც.
7: გუშინ საღამო საათებიდან დაიწყო პაციენტების შემოვლა ეტაპობრივად. შემოსვლა ჩივილები იყო გასტროენტერიტი, ზოგთან იყო ღებინება გამოხატული, ზოგთან დიარეა, ნუ დიაგნოზი გასტროენტერიტი. ამჟამად მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, უბრალოდ ეს საჭიროებად კიდე კლინიკაში დაყოვნება, იმიტომ რომ მოგესალმებათ ღებინება და დიარეა იწვევს რეჰიდრატაციას და შევსება ჭირდება სითხით და ელექტროლიტებით, ასევე კვლევები ჭირდებათ ლაბორატორიული და ამჟამად მდგომარეობა ყველა პაციენტის გაუმჯობესებულია. დაავადება და კონტროლის ეროვნულ ცენტრია ჩართული, ნიმუშებს წაიღებენ და დიაგნოზს რა არის გამომწვევი მიზეზი, მერე უკვე დაზუსტებით გვეტყვი.
8: გუში გვიან საღამოდან ჩვენს კლინიკას მომართა 11 პაციენტმა, აქედან 4 ბავშვი პაციენტი უკვე ბინაზე იმყოფება, გაეწერა დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში, დანარჩენები აგრძელებენ მეთვალყურეობას და დაკვირვებას სტაციონარულ პირობებში. ძირითადი სიმპტომები მათი იყო გულის წევა, ღებინება, მუცლის ტკივილი და გასტროენტერიტი.
4: მომხდართან დაკავშირებით კომენტარები გაკეთდა პოლიტიკურ სივრცეშიც. მთავრობის მეთაურის ირაკლი კობახეძის განცხადებით, შესაბამის მაუწყებებმა უნდა გაარკვიონ მიზეზი, იკვეთება თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ისევე თქმით, ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება. მართველი გუნდის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს ოპოზიცია. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, საბავშვო ბაღებში ბავშვების ინტოქსიკაციის მიზეზი ქართული ოცნების უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება და კორუფცია.
9: კონტროლი ხდება, არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც მთელი ქალაქის მასშტაბით და ქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას, შესაბამის მომსახურებას. როგორც ჩანს იყო რაღაც კონკრეტული პრობლემა, თუმცა მე წინ ვერ გავუსრებ მოვლენებს. თავარია რომ შესამის მოუწებებმა გაარკვიონ რა იყო მიზეზი, იყო თუ არა ამაში კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა სტადგება, თუმცა ნუ გავუსრებ წინ გამოძიებას, უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და ამის შემდეგ შეგვეძლება რომ კონკრეტული კომენტარი გავაკეთოთ ამ საკითხზე.
10: ის რომ ამ ქვეყანას პატრონი არ ყავს, ამწუხაროდ კიცდება ყოველდღიური შემზარავი ფაქტებით. 55 ბავშვი მოხვდა მოწამლის შედეგად საავადმყოფოში და ბაღები დაიხურა. 20 ბაღში დაფიქსირდა ასეთი შემთხვევა. ეს ხო ნიშნავს, რომ არავინ არ ამოწმებს არც საკვების ხარისხს, არ არსებობს მონიტორინგი, არ არსებობს არანაირი სტანდარტი, რომელიც უნდა შესრულდეს. აბსოლუტურად ყველაფერი არის მორღვეული. რა თქმა უნდა, პასუხისმგებელი არის ქალაქის მერია და ქალაქის მერი კახა კალაძე.
11: ოცნება ჯერ საბავშვო ბაღებში პატარებს ულუფას პარავდა. ახლა კი გაფუჭებულ უვარგის საკვებს აჭმევს ჩვენს პატარებს. კორუფცია, გულგრილობა, დანაშაულებრივი გულგრილობა და უპასუხისმგებლობა არის სახეზე და უნდა დაისაჯოს კახი კალაძე და უნდა დასრულდეს მისი ეს უპასუხისმგებლობა.
4: რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს აღანიშნება. მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. ინტოქსიკაციის გამო დაკეტილია 7 ბაღი. კონკრეტულად რომელი პროდუქტი გახდა ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზი, ეს ახლა ექსპერტიზამ უნდა დაადგინოს.
12: მადლობა ნინო, ნინო დავითაძე საუბრობდა. შენობის ავარიულობის მიზეზი დღეიდან თბილისის 31 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესის შეწყდა. მშობლების ინფორმაციით შესაბამისი ინფორმაცია ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან 3 დღის შემდეგ მოულოდნელად მიიღეს. მშობლებმა ჯერ არ იციან რა რეჟიმში გაგრძელდება სასწავლო პროცესი. მათ დღეს სკოლასთან აქციაც გამართეს. სკოლის დირექტორის ინფორმაციით ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით დაზიანებების სიხშირიდან გამომდინარე შენობა მე-4 კატეგორიას მიეკუთვნება და იქ ბავშვების ყოფნა უსაფრთხო არ არის. მისივე ინფორმაციით ერთი კვირის განმავლობაში გამოსავალი აუცილებლად მოიძებნება. საკითხო კომენტარს აკეთებს განათლების მინისტრი. კივი მიქანაძე ამბობს, რომ 21 საჯარო სკოლის შენობის ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად შენობის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე იქ სასწავლო პროცესის გაგრძელება უსაფრთხოების თვალსაზრისით დაუშვებელია.
13: ეს არის აბსოლუტურად რაღაც აბსურდის თეატრში მგონია თავი, იმიტომ რომ ორი დღეა დაიწყო სასწავლო წელი და რატომღაც ახლა აღმოაჩინეს, რომ სკოლა არის ისეთი ავარიული, რომ როგორც რაღაც ეს წავლის დონეზე თუ არ უცი რამდენად რეალურია, განათლების სამინისტროდან მიუღია წერილი, რომ თუ ბავშვებს შეუშვებ დაგიჭერთ. აი დაახლოებით აი ესეთი რაღაც სიმძაფრის ავარიულ შენობაზეა საუბარი, რომელიც აი უცებ ესე აღმოაჩინეს.
14: მყავს მეორე კლასელი შვილი. პირველი ერთი კვირა სწავლის დაწყებამდე მოვახმარეთ იმას, რომ სხვადასხვა წრეებზე გაწერილიყო ამ ბავშვის სიარულის გრაფიკი, ისე რომ გათვალისწინებული ყოფილიყო ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, მორგებოდა სკოლას და შემდეგ წრეებს. ახლა მეუნებია, რომ ყველაფერი თავდაყირა უნდა დადგეს, ბავშვი შუა დღეს წავიდეს გაურკვეველი მიმართულებით რაღაცა სკოლაში, იქ იყოს საღამომდე, იქიდან წამოსული ვერც გაკვეთილს მოამზადებს, არავის ერთი სიტყვა არ უთხრობს გუშინ საღამოს 10 საათამდე. და ეს შეგვატყობინეს უბრალო Facebook-ის პოსტი.
15: ვინდენა ჩოკის მომგვრელი იყო გუშინ საღამოს ამამბის გაგება, რომ დავეცე. ძალიან რთული დღეა ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ამ სკოლას ძალიან დიდი ისტორია აქვს, სხვანაირადაც შეიძლება და ამ სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. ჩვენ რაც შეგვიძლია ფარგლებში სამართლებრივად და ყველანაირად, ჩვენ გავაკეთებთ ჩვენს გასაკეთებელს, ვებრძოლებთ.
16: ჩვენი უწყება ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც კი იღებს კონკრეტულ დასკვნას, ყისიერ რეაგირებას ახდენს. სანამ ჩვენთან დასკვნა არ არის წარმოდგენილი, ჩვენ ელემენტარულად არც გვაქვს კომპეტენცია, რომ განსაზღვროთ, ეს შენობა არის მდგრადი სასწავლო პროცესის გაგრძელებისთვის თუ არა. ხაზგასმით ვამბობ და ეს შეგიძლია ძალიან მარტივად გადაამოწმოთ. 17 სექტემბერს შემოვიდა დასკვნა ოფიციალურად სამინისტროში და ყისიერად თელმა გუნდმა იმუშავა იმისთვის, რომ მიგვეღო გადაწყვეტილება და გადაწყვეტილება არის ერთადერთი და უალტერნატივო რომ ვერავის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას რისკის ქვეშ ვერ დავაყენებთ. კიდევ ერთხელ ვამბობთ რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის რომ ინფრასტრუქტურული მოცემულობა არის ერთ-ერთი გამოწვევა რომელზედაც აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა.
17: სამხარაულმა გადო დასკვნა რა მომენტში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შემოვიდა ეს დასკვნა შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდგომ გადაეგზავნა განათლების სამინისტროს 17 რიცხვში თუ არ ვცდები და შესაბამისად განათლების სამინისტრო მიიღო ის გადაწყვეტილება რაც უნდა მიიღოს. ჩვენ ღიათ ვაცხადებთ ყოველთვის რაც არის პრობლემა და არასდროს ჩვენი ასე ვთქვათ სტილი არ არის რომ პრობლემებს გავექცევთ და პრობლემები დავმალოთ. რაც არის პრობლემატური იმაზე ღიათ ვსაუბრებით საზოგადოებას. საზოგადოებისთვის ცნობილია რომ მიმდინარეობს ყველა მოცულობაზე ტიპიური სკოლების დაპროექტება, რომლის ტენდერებიც ასევე წლის ბოლოს გამოცხადდება, ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქტიურად მუშაობს საქართველოს მთავრობა იმისთვის, რომ სასკოლო ინფრასტრუქტურასთან არსებული პრობლემები რაც შეიძლება მალე მოგვარდეს.
2: დღისმთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოკოპირებული ცხინვალის რაიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. აგენტურის ცნობით ცხინვალში 70 ეგრეთ წოდებული საარჩევნოებანი გაიხსნა. ჩრდილოეთ ოსეთში 4, რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში კი 1 ეგრეთ წოდებულმა საარჩევნო კომისიამ სულ 40,000 ბიულეტენი დაამზადა. მოკოპირებული ცხინვალის რეგიონში 18 სექტემბერს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს გმობს საქართველოს საგარეო საქმეთა უწყება. მათი განმარტებით აღნიშნული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს და პრინციპებს. ფაქტზე ხმაურებიან ოპოზიციაში, მათის შეფასებით სახეზეა ანექსიის პროცესის ფაქტობრივი გახმოვება.
18: დღეს შესანიშნავი დღეა, კარგი ამინდია. რაც შეეხება არჩევნებს, მე იმის მომხრევა რომ გაიმარჯოს ჩვენმა ხალხმა, სამხრეთ ოსეთის ხალხმა.
19: დღეს ჩვენ სამშობლოს ბეწვეთ. დარწმუნებული ვარ რომ ნათელი მომავალი გველოდება. ყველას მოუწოდებ მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. ჩვენიერი დღეა ვულოცავ რესპუბლიკის ყველა მცხოვრებს. ვუსურებ ხალხს კეთილდღეობას და ყოველივე საუკეთესოს. ყველაზე მთავარი ის არის რომ ჩვენ შესანიშნავი მომავალი გვაქვს და გჯერა ამ მომავლის. დღეს ჩვენ ხმამივეცით ჩვენს მომავალს, ჩვენი ხალხის მომავალს.
18: მე ვარ სულეიმან საიდი ჯაფო. ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკიდან. ჩვენ აქ საერთაშორისო დამკვირვებელი ბლების სტატუსით ვიმყოფებით. თათა დავაკვირდეთ რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის არჩევნებს. ჩვენ დადებითად ვაფასებთ ორგანიზებას. თითოეულმა ამომრჩეველმა იცის, როგორ უნდა მიცეს ხმა და როგორ აირჩიოს სასურველი კანდიდატი.
20: არავითარი სამხრეთ ოსეთი არასდროს შესაბამისად არავითარი არჩევნები იქ არ იმართება. მოსკოვი ნიშნავს ნამესნიკს და რა თქმა უნდა ის კაცი იქნება იქ ნამესნიკი, ვინც კრემლში ბოლო პერიოდში პოზირებს. და ღიად პრო რუსული არის კობახიძის ხელისუფლება, ღიად რუსული მიმართულების არის. ისინი იმასაც კი ვერ ახერხებენ რომ რაიმე ფორმით მათ სასარგებლოდ დარეგულირდეს ვითარება მაგალითად ცხინვალის რეგიონში ან ჩვენი აფხაზურ ტერიტორიებზე.
21: ეს განსაკუთრებულად პოლიტიკურ ნაწილში არ შეცვლის არაფერს, იმიტომ რომ დღევანდელ დღემდეც რუსეთის პერსონები იყვნენ იქ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებაში და ასე გაგრძელდება მანამ სანამ ეს ტერიტორიები იქნება ოკუპირებული. დეოკუპაცია კი ვერ მოხდება ჩვენი გაძლიერების, ქართული ოცნების მოშორების და ევროინტეგრაციის გარეშე.
22: მაგრამ ამბოლოს რუსეთის მიერ არის გამოგზავნილი პრაქტიკულად რუსიის ადამიანი და აქ ერთი სერიოზული საშიშროება ჩნდება იმისა ეს იქნება წნეხის ინსტრუმენტი რუსეთის მხრიდან საქართველოზე. აი მარად კამბოლოვი არის ადამიანი პრინციპში, რომელიც უარს არ ეთქვის იმას, რომ ხელი მოაწეროს ანექსირებაზე.
3: ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სექტემბრის ხდომაზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის საქმეებზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების საკითხი განიხილა. იუსტიციის სამინისტროს ცნობით კომიტეტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში და რუსეთის ფედერაციას ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდა.
23: სასამართლოს გადაწყვეტილებებში არის დადასტურებული, რომ რუსეთი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას ახორციელებს 1990-იან წლებიდან განგრძობითად დღემდე და სწორედ აი ამ პერიოდზე დარღვევებზეც მთლიანად პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთს. აღნიშნული შედეგად ერთი მხრივ მას დაკისრებული აქვს დაახლოებით 480 მილიონ ევრომდე კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება და გარდა ამისა მნიშვნელოვანი არის, რომ რუსეთს პასუხისმგებლობა არის ყველა ამ დარღვევის აღმოფხვრა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს ფედერაციის ფედერაცია აღარ არის ევროსაბჭოს წევრი. ევრომინისტრთა კომიტეტის გამოცემული რეზოლუციით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ მას რჩება საერთაშორისო ვალდებულება შეასრულოს ეს გადაწყვეტილებები და აი ამ რეზოლუციებში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ რუსეთი არის პასუხისმგებელი დაიწყოს და განახორციელოს აი ამ დარღვევების აღმოფხვრა, რაც გულისხმობს ერთი მხრივ დეოკუპაციის პროცესის დაწყებას და მეორე მხრივ დევნილების საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებზე დაბრუნებას.
3: ხელისუფლება პოლიტიკოს არმას ახვლედიანის ხელმძღვანელობით თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის საქმიანობას ეხმაურება. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ აღნიშნული პროექტის დაფინანსებას მთავრობის თანხმობა სჭირდება და ამ საკითხზე ევროსაბჭოს პასუხი აქვს გასაცემი. ქართული ოცნება ეჭვობს, რომ პოლიტიკური პროექტი ქართული ხალხისა და მისი კანონების გვარდის ავრეთ ფინანსდება. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს აღნიშნა, რომ წლების წინ 2007 წელს თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის ორგანიზებულ სემინარში თავადაც მონაწილეობდა, თუმცა იქვე დაზინა, რომ 19 წლის წინ სხვა მდგომარეობა და სხვა გარემოება იყო და ეს გარემოება შეცვლილია. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, 1999 წელს დაარსდა. სკოლა ევროპის საბჭოს ეგიდით ფუნქციონირებს. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლას პოლიტიკოსი არმას ახვლედიანი ხელმძღვანელობს.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: 4 ოქტომბრის საქმეზე მჯავრდებულებს ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილსა და ზაქრო ალბუთაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. საპროცესო შეთანხმების მიხედვით ზაქრო ალბუთაშვილმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული და მას 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიასაჯა, საიდანაც 1 წელი რეალური სასჯელია, ხოლო 3 წელი პირობით. ასევე საპროცესო შეთანხმება და პროკურატურასთან ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილმა შეთანხმების მიხედვით მან ჩადენილი დანაშაული აღიარა და 3 წლის 3 თვისა და 2 დღის ვადი თავისუფლების აღკვეთა მიასაჯა, საიდანაც 3 წელი პირობით სასჯელია. პედიატრ გიორგი ნაშული სააპელაციო სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა.
0: დიდი მადლობა ყველა ჩემ მხარდამჭერს, ვინც იყო ქართული საზოგადოებიდან თუ უცხოეთიდან, ჩემს იქ ყოფნას ყველა განიცდიდა. აუცილებლად მინდა მოკითხვა შეუთვალო, ნამდვილად არ ველოდებოდი ახლა მე ეს განთავისუფლებას, ამიტომ გლდანის ციხე D3
1: არ ვიცი ჯერ ვერ გეთქვი.
0: ჩემი საცხოვრებელი ადგილი სადაც ვიყავი, ყველას მოკითხვას უთხრი ბიჭებს, ყველა მინდა გავამხნეო, ვინ ციხეშია, ასაკის მიუხედავად, სქესის მიუხედავად, ვინ როდის მოხდა, რისთვის მოხდა, ყველას ჩემგან დიდი მოკითხვა და მე მინდა აუცილებლად დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემს ადვოკატებს, რომლებმაც იშრომეს ძალიან ბევრი ჩემს დარწმუნებაშიც, ვატეშორის ჩემს ოჯახს დიდი მადლობა, რომელიც ხარშე მედგა ამ თითქმის 3 თვის განმავლობაში.
3: ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანა საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე აძლევს ჩვენებას. არსებული ინფორმაციით ბახტაძე საქართველოში არ იმყოფება, რის გამოც ის სასამართლოს დისტანციურად ერთვება. მას ჩვენებას გამოძიების ეტაპზე მსგავს რეჟიმში აქვს მიცემული. სულმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს, რადგან პროცესის დახურვის შუამდგომლობა პროკურატურამ დააყენა. პროკურორ თამარ იაკობიძის შუამდგომლობის მიხედვით ხდომაზე ყოფილ თანამდებობის პირები უნდა დაიკითხონ, მათ მიერ სასამართლოსთვის მიწოდებული ინფორმაცია კი შესაძლოა სახელმწიფო გასაიდუმლოებას ან პროფესიულ სამიდუმლოებას შეიცავდეს, რაც ხდომის დახურვის საფუძველია. აღნიშნულ შუამდგომლობას არ დაეთანხმა დაცვის მხარე, როგორც ადვოკატები აცხადებენ, დაკითხულ მოწმეებს ჩვენებები არასაიდუმლო რეჟიმში აქვთ მიცემული და მათ მიერ მიცემული ჩვენებები შინაარსი საჯაროდაა ცნობილი, რის გამოც პროცესის დახურვის საფუძველი არ არსებობდა. სასამართლოში იმჟამინდელი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წევრების დაკითხვაც იგეგმება, რომ უთაშორის არიან ვახტანგ გომალაური და ლევანი ზორია.
5: პირდაპირ თქვა, რომ ამ ადამიანების მაღალჩინოსნების გამო ითხოვენ, ყოფილი მაღალჩინოსნების გამო ითხოვენ ხდომის დახურვას, იმიტომ რომ მოცნება ახლა ცდილობს, რომ ეს კონკრეტული ყოფილი ამჟამინდელი ოცნების მაღალჩინოსნები დაიცვას საზოგადოების გამო, საზოგადოებამ არ უყუროს საჯაროდ, როგორ ღალატობენ ისინი საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თანამშრომლობის ახალი ფორმატის კარპატული რვიანის შექმნის შესახებ გამოაცხადა, რომელიც გაერთიანებას უკრაინას და შვიდ ევროპულ ქვეყანას ასევე ევროკავშირს გაერთიანებს. ვიწყებთ ახალ ფორმატს C8-ს, კარპატულ რვიანს, რომელიც გვაერთიანებს ჩვენ და ჩვენ მეზობლებს ევროპაში, რუმინეთს, სერბეთს, პოლონეთს, სლოვაკეთს, ჩეხეთს, ავსტრიას, უნგრეთს და რა თქმა უნდა მთლიანად ევროკავშირს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, რეგიონული თანამშრომლობის ამ ფორმატმა ზემოახსნილი ქვეყნები ერთმანეთთან უნდა დაახლოვოს და ევროკავშირის ზონაზე ურთიერთობის კიდევ ერთი ელემენტის შექმნას, რომელიც უსაფრთხოების, ენერგეტიკის, ლოჯისტიკისა და საზღვრისპირა ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებს მოიცავს. დღეს პირველად აქ უკრაინაში კარპატების ჩანს ჩვენს ნაწილში ვატარებთ სამიტს, რომელიც აერთიანებს კარპატების რეგიონის ყველა სახელმწიფოს, ასევე ჩვენი ქვეყნების რეგიონებსა და თემებს. კომპანია Nestle-ს განცხადებით, საკუთარი უფლებების დასაცავად ყველა შესაძლო გზას განიხილოს მას შემდეგ, რაც კრემლმა გადაწყვიტა კვების პროდუქტების მწარმოებელი შვეიცარიული კომპანიის რუსულ ბიზნესზე კონტროლი დაემყარებინა, ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. Nescafe-სა და KitKat-ის მწარმოებლებმა კომპანიამ აღნიშნა, რომ ცნობად მიიღო რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით გამოცხადებული გადაწყვეტილება და ამჟამად არსებულ ვითარებას აფასებს. Nestle მზადაა გადადგეს ყველა საჭირო ნაბიჯი თავისი უფლებების დასაცავად და ბიზნეს ოპერაციების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად ყველა დაინტერესებული მხარის და განსაკუთრებით თანამშრომლების ინტერესების გათვალისწინებით, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. Nestle-ს რუსეთში 6 საწარმო აქვს და დაახლოებით 7000 თანამშრომელი ყავს. 2021 წელს ბოლო წელს, როდესაც კომპანიამ მონაცემები გამოაქვეყნა, რუსეთში Nestle-ს გაყიდვების მოცულობამ დაახლოებით 2 მილიარდი შვეიცარიული ფრანკი შეადგინა. სამბისის რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გუშინ მოაწერა ხელი განკარგულება შვეიცარიული კომპანია Nestle-ს ფრანგული კომპანიის რუსული აქტივების, ასევე სხვა აქტივების დროებით მართლობაში გადაცემის შესახებ. რუსული მედიის ინფორმაციით, აქტივებს, რომელთა ღირებულება დაახლოებით 1 ტრილიონი რუბლია, მართავს ერთ-ერთი მენეჯმენტი, მოსკოვში რეგისტრირებული კომპანია, რომელიც 2024 წლის ოქტომბერში დარეგისტრირდა. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ანდრეი კრაუშნიკია კომპანიის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობდა და ის იურიდიულ მისამართად მითითებულია არ არსებული მოსკოვის მისამართი. რუსეთმა 2022 წელს უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ უცხოური კომპანიების საკუთრებაში არსებულ აქტივებზე კონტროლი გაამკაცრა. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ 2023 წელს ხელმოწერილი ბრძანებულობა მოსკოვის უფლებამოსილებას აძლევს აქტივები იმ ქვეყნებიდან, რომლებსაც რუსეთი არამეგობრულად მიიჩნევს, როებით მართვაში გადაიტანოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
6: რადიო პარტნიორი 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
7: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
10: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
24: Radio Palitras 2-18-18-30 Radio Palitras Eterši Rubrika Matrica მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
25: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
26: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra, იკითხეთ აფთიაქებში.
27: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:20. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
28: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმა, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით, და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ და ასევე გვიყუროთ YouTube-ზეც პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს პარასკევია, ჩვენთან ერთად არის ტრადიციულად დათო ზურაბიშვილი, რომელსაც მოგესალმებით.
29: მოგესალმები მერაბ, მოგესალმები ჩვენს ფენელებს და მაყურებლებს.
28: ხო, ნუ პოლიტიკის გარდა დღეს აუცილებლად ვისაუბროთ განათლების საკითხებზეც. და მაგით დავიწყოს, იმიტომ რომ ორი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა თბილისში. ერთი ის, რომ დღეს გავიგეთ, რომ 20 ბახში ერთდროულად, 20 საბავშვო ბახში ერთდროულად ბავშვები გახდნენ ცუდად, ინტოქსიკაციით. რამდენიმე საავადმყოფოშია გადაყვანილი, სადღაც 50-ზე მეტი ბავშვი არის ცუდად. და ნუ 20 ბახში ერთდროულად რომ მოხდა, ყველას გაუჩნდა ეჭვი, რომ ეს არის საკვების თემა. და ანუ ამაზე დიდი სკანდალია, ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს დაზუსტებული ხელისუფლებისგან. ერთადერთი რასაც აცხადებს ხელისუფლება, რომ ჩვენ ვაკონტროლებთო საკვებსო და ისე არ შედისო. და არ ვიცი, ნუ მაშინ მეორე ვერსია არის, რომ ასე უცებ რაღაცა ინტერვირუსი გავცელდა 20 ბახში ერთდროულად.
29: არა, ნუ წარმოგიდგენთ,
28: ცოტა ის არის, რა ქვია, რთული დასაჩერებელი, მაგრამ ნუ არ ვიცი, რა მოხდა, მაგრამ ნუ მნიშვნელოვანი ამბავია და უნდა გაირკვეს აუცილებლად რა მოხდა. მეორე ამბავი არის ის, რომ 21 საჯარო სკოლაში სწავლა დაიწყო 2 დღის წინ და 2 დღის მერე გამოუცხადეს, რომ სკოლა იკეტება, იმიტომ ავარიულიაო. და ნუ დღეს ნახავდით ახლა მშობლები აქციას მართავენ, ითხოვენ პასუხს, რა მოხდა, არავინ არ იცის სად გადა, ანუ სწავლა პროცესი უკვე დაწყებულია და ახლა უნდა გადაანაწილონ ბავშვები სხვადასხვა სკოლებში, თან ამ ბავშვებს ზოგს მეორე ცვლაში, ზოგს მესამე ცვლაში მოუწევს. ესე არიან იმ სკოლის ბავშვები, ვინც რომელთა სკოლებიც ზოგი 5 და ზოგი 8 წელია დანგრეულია და არაშენებულა. მეორე მესამე ცვლაში უწევს სწავლა თანაც ეს სკოლა რაღაც სპეციფიკური სკოლა ყოფილა, გერმანული, გაძლიერებული გერმანული და ეხა სხვა სკოლაში რო გადაიყვანეს, ეს ახო აღარ იქნება. ანუ მთელი კონცეფცია ინგრევა, რისთვისაც შეიყვანეს ამ ბავშვებმა. და ნუ თავარი კითხვა ის არის, რომ თუ შენობა იყვარული, ანუ სამინისტრო ამბობს, რომ სამხარაულის ბიუროდან მოვიდა დასკვნა, რომ სკოლა არის მეოთხე კატეგორიის ავარული, ანუ გაჩერება არ შეიძლება და ჩვენ მიმოქმედეთ, როგორც უნდა ემოქმედა, ანუ ბავშვებს რისკის ქვეშ ვერ დავაყენებდით და გამოვასახლეთ ასე თქვა სკოლა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კითხვა, რომ სასწავლო წლის დაწყებამდე გაგერკვიათ ეს, ხო ხა ერთდღეში ხომ არ გახდა ეს სკოლა ავარიული. სამის რომ ამბობს, რომ სამხარეულის დასკვნა მოვიდაო 17-შიო, მანამდე არ მოვიდაო და მაგრამ მიგემართათ ამ სამხარეულს, არ ვიცი ამ სამხარეულს დაგეჩქარებინათ, რომ იცი რომ სწავლა იწყება. ხო? ხო უნდა მიმართო მინისტრი რო ხარ სამხარეულსო და ცოტა დააჩქარე 1-2 დღით, რომ ხა სწავლა დაიწყება, მე ხო არ გამოვას ხო ბავშვ. მაგრამ ფაქტია რომ ასეთ
29: ახლა ნუ მაგ
28: შემიძლია და შევდა კიდე ერთი რასაც დავამატებდი, რომ შობლებს აქვთ ეჭირო იქ სკოლა დაინგრევაო უთხრეს. მაგრამ შობლებს აქვს ეჭირო, ახალ სკოლას კი არ აშენებენ, შეიძლება იქ კორპუსი აშენონ, იმიტომ ვერაზე არის ძალიან კარგი ადგილი.
29: ვიცი, მაგ სკოლას მე ვიცნობ ასე თუ ისე, საერთოდ ეს გერმანული სკოლა, მეექვსე გერმანული სკოლის განაყოფია ერთ-ერთი, იყო ერთი სკოლა, ეს მეექვსე გერმანული სკოლა, რომელიც შექმნა გურამ რამიშვილმა თავის დროზე, ეს იდეა იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერესტროიკის ეპოქა რო იწყებოდა მაგ პერიოდში, ეს იყო თავის დროზე ძალიან სერიოზული გარღვა, ჩემთვის ეს ახლობელი თემა არის, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე იყო ერთ-ერთი პირველი მასწავლებელი იქ, სხვებთან ერთად, მათ შორის ამ მეექვსე სკოლის დირექტორებს და მე რამდენიმე სკოლა იყო ასეთი უკვე, რომელიც აი გაიყო ის გერმანული სკოლა კიდე რამდენიმე და იყო ეს მადლ სპეციფიკური სკოლა გაძლიერებული გერმანულის ის მასალა, ის ტრადიცია, რაც მაშინ ჩაისახა რაღაც უფრო თავისუფალი ურთიერთობები ერთი სხვი და უფრო განსხვავებული ატმოსფერო, რომელიც კლასებში იყო, დამოკიდებულება მასწავლებლებს და მოსწავლეებს შორის, ეს ასე თუ ისე გრძელდებოდა, რაღაც აი ტრადიციის ნაწილია, რაც საგანმანათლებლო კულტურაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი.

0: წარმოიდგინეთ ახლა რომ ისე უხარიათ ერთი სკოლა როგორც აეთყობა აშენდეს ამდენი სკოლა არის თბილისში დანგრეული 30-მდე და ახლა აშენდება ბათუმში აუშენებიათ ერთი ახალი სკოლა და სკოლის საჯარო სკოლის გახსნაზე ჩაიყვანეს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა რა
1: როგორც ისა რაღაცა
0: მიწოვან მიხდება რომ სკოლა როგორც ერთი სკოლა
1: ასე რაღაცა ხდება აქეთან რომ რა თქმა უნდა ახლა ბავშვების სამოშო ბანებზე საერთოდ წარმოადგენელი ამბავიან უბრალოდ შეუძლებელია ხა ეს რა თქმა უნდა არის ყველასთან დაკავშირებული ხა ასე უცბახში რაღაცა ვირუსი როგორ გავრცელდა ხა ეს რამე არ არსებობს ხა სხვადასხვა ტერიტორიაზე თან ანუ ეს აშკარად არის თუ იქ ერთი და იგივე საკვები შედის ერთი და იგივე წყაროდან ამ უცბახში სადაც ეს მასიურად ბავშვები ალაცავად გახდნენ ნუ მაშინ აშკარად ყვების სამ პროდუქტს ამბავია და აქ ხელისუფლება შესაბამისმა უწევებას წრაფი რეაგირება უნდა მოახდინო რაც თავარია და მეორე ცერტი რაც ამას ჩვევიათ ხოლმე საერთოდ ეს ვერაფრით ვერ ისწავლეს ამ აი ესე თქვა საშუალო და საშუალო და დონიზე დაბალმა კოცმა ჩინოვნიკ ბიჭო ვერაფრით ვერ ისწავლეს ერთი რაღაცა მოდივად კომუნიკაცია საჭირო საზოგადოებასთან მიტომეთეს სოციალური ქსელები არსებობს მიტომეთეს ასეთ პირობებში უამრავი ხმები ვრცელდება ყველაფერი სწრაფად ვრცელდება ინფორმაცია ორი წაბაც შეიძლება მათ შორის და ამ დროს მუდმივად უნდა აღენებდეს საქმის კურსში, უნდა გამოდიოდეს ვიღაცა, უნდა ხვდებოდეს იქ ადამიანებს, მე ეს უნდა დაიდოს იქ ინსტაგრამი იქნება, TikTok-ი თუ Facebook-ი თუ ყველგან და სულ უნდა იყოს საქმის კურსში, უნდა გაუჩნდეს უნდა ადამიანს განცდა რომ მუშაობს რა ეს ხალხი რაღაც აკეთებს რაც უნდა. არაფერი არ უნდა ჩვენ ვიცით, რომ გვაცალეთ უბნებია და წავლენ და მე ესე იგი რა უნდა აცაკაცმა არიცის რას ისა და თუ ამ პრაქტიკას გავითვალისწინებთ, და არძისაა გამორიცხული მართლა რომ ის იქ მართლა რაღაც სასტუმროს და იმის აღშენება მომუნდა ტიკვერაზე, ეს არ უნდა გამორიცხო და ეს კიდე სამაშო ბაღის შემთხვევა კიდე დააბრალო რომ რაღაც ნაცების საბუთარში რამათი აბრალო ვიცი, ესენი გამორიცხული არ არის და თუ ამას რიცხავ და თუ რეალურად გინდა შენ გარკვიო რა შეა საქმე, ეს მუდმივი კომუნიკაცია და სწრაფი ესე იგი ადამიანებთან ეს კომუნიკაცია არის აუცილებელი, უბრალოდ საჭირო კი არა, აუცილებელი და ეს არის პოლიტიკის ნაწილი, სახელისუფლო პოლიტიკის ნაწილი. თუ სწორი სახელისუფლო პოლიტიკა გვინდა, ეს არის და ამათ ასეთი რაღაცა ეს წინთ ხოლმე რაღაცას უეთ, როგორ ახლა მე ამდენ მუშაობ, ენი და რაღაცა ის ამტერი ხარ, ესე იგი ახლა მეუბნები რომ აი რატო რაღაც ამას არაკეთებ, რატო ისე არაკ. აბა ვის უნდა მოუთხოვოთ პასუხი? ესე იგი, ნაცებს მოუთხოვოთ პასუხი, ეხლა წააკაშვილი გადადგეს ამის გამო იქ ციხეში თუ რა, რა გავაკეთოთ? რიტორიკული კითხვა რა.
0: კი ბატონო, ნახოთ ახლა ეს ამბავი როგორ გარდაცვლება სკოლის, მაგრამ ამ სკოლასთან დაკავშირებით საინტერესო პოსტი დაწერა სიმონ ჯანაშიამ, სადაც ძალიან კარგად ჩანს როგორ დგას ქართული ოცნება ნაცების აშენებულ სისტემაზე. აი ამ კარი ყველაფერი და ამ პოსტს ავიკითხაო მთლიანად, ცოტა ვრცელი პოსტია, მაგრამ აუცილებლად არის საინტერესო არის და ამიტომ წავიკითხავ, რომ პეტრიაშვილის მე-6 გერმანული სკოლის, იგივე 21 სკოლის ამბავში არ უნდა გამოგჩეს ის, რომ ორი წლის წინ ქართულ ოცნება დირექტორობიდან განათავისუფლა თამარა ამზაშვილი, რომელიც ამ სკოლაში დაარსებიდან მუშაობდა. სკოლის პატრიოტისა და გამოცდილი პროფესიონალის გათავისუფლება არ იყო ერთადერთი ნიშანი, რომ ეს ნაბიჯი სკოლის პოლიტიკურად დამორჩილებისთვის გადაიდგა. ახლა დანიშნული დირექტორის ვინაობაც ამაზე მეტყველებდა. შორენა ბუნტური. და ვინ არის შორენა ბუნტური? ეხლა რატომ მეტყველებდა და საიდან მოდის? 2010 წელს გვახსოვს ყველას ხო რა მოხდა? განათლების მაშინდელმა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა სკოლების დასამორჩილებლად მანდატურების სისტემა შემოიღო. ვითომ სკოლებში წესრიგი რომ დაემყარებინა ანუ და სინამდვილეში იმას მოსწავლეები რომ დაეკონტროლებინა და კარგი იდეა ხა ხო? ანუ ნაცებს გქონდათ ერთი უჩვეულო ჩვევა რომ კარგი იდეას მე აქცევდნენ რომ რა ქვია უძემიდან ცუდ გამოყენებას ხო ხა? კი სკოლებში წესრიგის დაცვა კარგია და კარგი იდეა იყო, მაგრამ რა გააკეთეს მოსწავლეებთან ერთად მასწავლებლების და დირექტორების კონტროლი დაავალეს მანდატურებს. ხო, და 2010 წელს მანდატურების სისტემა შემოიღო წერ სიმონ ჯანაშიამ, აქედან რამდენიმე თვეში მანდატურების ძალაუფლების გასამყარებლად შაშკინმა 173 სკოლის დირექტორი მოხსნა და მის მაგივრად მანდატური თინათინ ნასიძე დანიშნა. ამ სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები დიდი პროტესტით შეხვდნენ ამ გადაწყვეტილებას, სახელმწიფო მაშინ უკან არ დაიხია. იგივე გააკეთა შაშკინმა 157 სკოლაში, სადაც დირექტორი გაათავისუფლებდა მის ნაცვლად 25 წლის მანდატური. 25 წლის მანდატური, წარმოგიდგენთ, მასწავლებლების გამოსვლა ესეც არ აქვს. მანდატური იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს კადრი.
1: კიდე კადრები იყო.
0: 25 წლის მანდატური შორენა ბუნტური დანიშნა. აი ვინ არის შორენა ბუნტური, რომელიც ახლა ამ სკოლის

0: ამ ნაბიჯის გასამართლებლად ამ სკოლას მიენიჭა საუკეთესო სკოლის ჯილდო. ან ვითომ ამ 25 წლის მანდატურმა საუკეთესო სკოლად აქცია. საუკეთესო უცხოელი მასწავლებლის ჯილდო, ხოლო შორენა ბუნტური გამოუცდელი 25 წლის ყოფილი მანდატური საქართველოს საუკეთესო დირექტორად დაასახელეს. რა, აი ნახეთ რა სწორი ნაბიჯი გადავდგითო. თინათინ ნასიძემ 173 სკოლაში დიდხანს ვერ გაძლო და იმ სკოლის მოსარჯულებლად 2012 წელს ჯერ კიდევ ნაცები არიან. ისევ ყოფილი მანდატური და ახლა უკვე საუკეთესო დირექტორი შორენა ბუნტური გადაიყვანეს. ანუ იმ სკოლაში ვერ გაძლო იმ ერთმა მანდატურმა და ამას კარგად გამოუვიდა მორჯულება ხალხესო ის გადაიყვანეს. საინტერესო ისიც უნდა იყოს, რომ შორენა ბუნტურის გარდა იმ დროიდან ამბებში მისი უშუალო უფროსი გეკა გელაძეც მონაწილეობდა. ანუ გეკა გელაძე ვინ არის? დიახ, ხო, განათლების მინისტრის 2024-ში რო განათლების მინისტრის მოადგილე იყო, მერე შინაგან საქმეთა მინისტრიო კოცების დროს. შემდეგ სუსის უფროსი. და ახლა ისევ შინაგან საქმეთის მოადგილე, აი ის იყო მაშინ ამ მანდატურების ისა რა ქვია. უფროსი. ამ გეკა გელაძე, რომელიც ახლა მინისტრი ყატყალბა, იყო მანდატურების უფროსი შაშკინის დროს. როგორც შაშკინის დროინდელი მანდატური სამსახურის უფროსის მოადგილე იყო. უფროსის მოადგილე ყოფილა უკაცრავად. 2024 წელს, როდესაც შორენა ბუნტური 21 სკოლის დირექტორად დანიშნეს, ცხადი იყო, რომ რეპრესიული სისტემისთვის ნაცნობი კადრი შემთხვევით არინიშნებოდა. იქ სადაც სასკოლო საზოგადოებისთვის ახლობელი დირექტორი უნდა გაეთავისუფლებინათ, ამიტომაც არ უნდა იყოს გასაკვირი, თუ დღესაც მას სწორედ იმისთვის იყენებენ, რომ მეექვსე სკოლის საზოგადოებისთვის ძალიან პრობლემური და არაპოპულარული გადაწყვეტილებები მიიღოს. ანუ ეს არის ხამბავი შორენა ბუნტურის თემა და მე აგზავნებ, რომ სასკოლო სკოლის პატრიოტი დირექტორი ხომ არასდროს დაუმალავდა სასკოლო საზოგადოებას იმას, რომ თურმე სკოლის მდგრადობის სახელმწიფო სასწავლო წლის დაწყებისთვის სწავლობდა. ასეთი რამ მხოლოდ გარე დავალებების უსიტყვოდ შემსრულებელმა შეიძლება გააკეთოს. ანუ ყველას დაუმალა დირექტორმა, რომ სკოლა არის გადაცემული სამხარეულზე და ამიტომაც, როდესაც ასეთ ხალხს გვინიშნავენ სკოლის დირექტორებად, მაშინ საჭიროა პროტესტი და პოზიციის გამოხატვა, ამბობს სიმონ ჯანაშია. არა, საინტერესოა შორენა ბუნტურის ისტორია. შაშკინის მოყვა პლანები მანდატური, აგერ კოცებსაც სკოლაში გადახატვა. მანდატური სამსახურის უფროსის მოადგილე შაშკინის დროინდელი საერთოდ აგერ მინისტრად ყავდათ ეხა და არცევი არ დაგვავიწყდეთ, რომ განათლების მინისტრი დღევანდელი ბატონი გივი მიქანაძე იყო ზურა ბადეიშვილის მოადგილე.
1: ხო, მაგათ რო გითხო მე და შენ ვარ ნაცები. ეგრე ნაცებთან
0: მიბრძოლებია.
1: ეგრე ეგრეა და ну ეხლა ეგ პირველი არ არის ბუნებრივია იმ კადრებს არ კარგავენ, რომელიც ადრე გამოცდილი კადრები იყვნენ ამ რეპრესიულობაში. იგივე მაგალითად ეხლა ეგ კულტურის მინისტრი ყავს ახალი, მე არ ვიცნობ ეხლა კარბატონ მაიაბიტაძეს, რომელიც ახალი კულტურა, ერთი ვიცი რომ კულტურასთან მას ჯერჯერობით არ ქონია შეხება.
0: ანუ იურისტია.
1: იურისტია პროფესია და არ ვიცი რას იზამს, როგორ იზამს, არ მინდა წინას დავწყევლოთ. პარაკი დავიწყოთ, ნუ რა ვიცი, მე მინჩევნია რომ თავი კარგად გამოავლინოს ვიდრე ცუდად ნებისმიერმა ახალმა კადრმა. ამ ძალიან რთულ, ყველაზე რთულ სამინისტროა გულახდილად რომ თქვა, ისეთ ხალხთან აქვს საქმე, ხელოვან ხალხთან ძირითადად, რომ მაგათთან ურთიერთობა სხვა ის უნდა რა, ტაქტი და სხვა მიდგომა. ხო და მაგრამ ესეც არის თავის დროზე მას აქვს ნათქვამი, რომ აიო ნაცმოძრაობის დროს ამ საჯარო სამსახურში ვინც ვიხავით და ნახერივით რომ მიგვერეკებოდენო იმაზეო მიტინგზეო კარგი იყო. ხო, ესე იგი ანუ თვითონაც მიდიოდა იმ მიტინგზე.
0: ნაცების მიტინგზე.
1: ნაცების მიტინგზე და არაფერი მაშინ რა პროტესტებია ესა.
0: ახი ნახერივით მინა, ახი ნახერის წევრი ვიყავიო.
1: ხო, თვითონ ამბობს. ხო, ეხა ეს ჩვენ არ ვიტყვია რა, თვითონ ამბობს და ასეთი ადამიანია, თქო უნდა ბუნებრივია ჩდება ეჭვი, რომ ესეც იქნება შემსრულებელი. ანუ რასაც ეტყვიან, იმას გააკეთებს და სხვა მხრივ ყველანაირად შეეცდება, რა ვიცი ხა. რას იზამს და ამ რთულ ვითარებაში როგორ გაერკვევა, რაც ამ კულტურის სფეროშია. რამდენად ის იქნება თან აი როგორ გითხრა, არ დაიწყებს ეხა ეს ბოლო დროს განსაკუთრებით წვავი გახდა რაც ეს აქციებია, რომ აი ვიღაცა ჩვენიანია, ვიღაცა არ არის ჩვენიანი. ეს ნაცია ის ესეთია, აგერ ეხლა ვოლტის წინააღმდეგ აქვს პროტესტი. ვოლტი როა ის სადისტრიბუციო კომპანია, იმიტომ რაღაცა სარეკლამო კლიპი გადაიღა, სადაც არის მუსიკოსი კორძი, კორძაია, რომელიც უცნობილია და რომ ამ აქციებში აქტიურად მონაწილეობდა და რაღაც აქტიურად დაპროტესტებდა იმ დავის დროზე იმას და აი მაგით როგორ თუ მაგით ყავთ იქ მაშინ საერთოდ ხელისუფლებამ ამის წამოიწყო სადისტრიბუციო ამ რაღაცა ან სადისტრიბუციო ამ სერვისის ამ ვოლტის ლამის ბოიკოტის კამპანია წამოიწეს ამის რაღაცა Facebook-ში. ნუ საოცრება არის და კულტურის სფეროში ძალიან ბევრია ეგეთი ისე მიტუბეთეს კულტურის სფეროს განსაკუთრებით თეატრები და რეჟისორები და სახიობები ძალიან ბევრი არიან ამ პროტესტ ჩართული ახლაც და ადრე მიტუბეთეს ბევრი იყვნენ და აქ ეს ახალი კულტურის მინისტრი ამას როგორ დამოკიდებულება ექნება იგივე კინემატოგრაფისტები იქნებიან თუ სხვები აი დავინახავთ ყველა თუ ეს ისევ გამძელ და
0: იდა ვოლტის თემა ძალიან საინტერესო ეს საკურიერო მომსახურებაზე
1: არის ვიცი კურიერო მომსახურებაზე
0: ვოლტი რომელიც კომპანიამ გააკეთა რეკლამა სადაც კორძი მუსიკოსი კორძი ასე თქვა გამოიყენა და შესაბამისად სასაული კამპანია აქვს რომ ეს კორძი არის ოპოზიციონერი სიმღერა ოლეოლა მაგან დაწერაო და
1: თავი პროპაგანდისტია მე მარტო მე სიმღერას არ უწოს მარტელ მოკლან დავიდანვე მაგრამ ისაც უკვე დაწერისა დაწერგენ სიტყვებია უბრალოდ შეცვლი თორე ის რომელი შეძახილია სტადიონზე ასე კორძი როგორ დაწერდა ხა იმას
0: ხო ნუ რავი და კორძი არიან გაბრაზებული და ვოლტმაო ანუ ბიზნეს ატერორებენ ფაქტობრივად დღეს რომ ორი დღეა კომპანია აქვს აგორებული უნდათ რომ ვოლტს ბოდიში მოახდევინონ რომ ეს კაციო რატო გადაიღე კლიპშიო ჩვენ წინააღმდეგ რაღაცა ისა რა ქვია ცუდი სიმღერა დაწერავ და დღეს ურეკავენ და მთელი ამბობენ და ზეწოლას ახდენენ ამ კომპანიაზე
1: საერთოდ მერე რა არის ეს ეს ზოგადად ვამბობ რა ამ ხელისუფლებას აქვს ეს მომენტი და რაც ნუ იცი რა არის არ ქონდა ადრე არავის ერთ პერიოდში ამათაც არ ქონდათ აი ბოლო დროს ეს განსაკუთრებით აი ეს დიდი აქციები რომ დაიწყო აი რუსული კანონზე პირველი აქციები და იმისმე აი რამდენიმე წელიწადში ამ ხელისუფლება შეძლდა აი აბსოლუტურად ყველაფერი გადალახა აი ყველანაირი წითელი ხაზები გადალახული საერთოდ არა მარტო ადამიანებს შორის ურთიერთობა ადამიანებს შორის ურთიერთობაც პოლიტიკური ურთიერთობებიც თუ გნებავთ სოციალურიც აი ძალიან მნიშვნელოვანი წილად არის აწყობილი და დგას რაც არაფორმალურ რაღაცებზე რა აი არაფორმალურ პრინციპებზე ანუ ის რაც შეიძლება კანონში არ ეწეროს მაგრამ რაღაცა იცი რომ არ შეიძლება რა რაღაცა აი შინაგანად ვერ აკეთებ რაღაცას ვერ ახტები აგერ ყველაფერს ახტებიან უკვე ყველანაირი ყველაფერი შეიძლება უკვე აი ყველაფერი შეიძლება სამართლებრივი სამართლებრივი რაღაცა დემოკრატია ის არის ახლა სოფლიო შეიცვალა, ამას ასაბუთებენ როგორ სოფლიო შეიცვალა, მაგრამ და ამას ეძახიან სუვერენიტეტს, ეხლა რომ აი რასაც ვინდა იმას გავაკეთებ, ვინ ჩვენსკენ არ არის ჩვენი მტერია, აი ძალიან მარტივად აქვს ეს მიდგომა პრიმიტიული და უკვე ჩადიან აი ეს დონეზე. რაღაცა იქ სამკურიერო მომსახურების დონეზე ჩავიდნენ, ეხლა რომ ჩვენი მტერია თუ არა. აცია თუ გოცია, აი აიგაცია თუ არა, დადის აქციებზე თუ არ დადის, აი ამას აკეთებ. ამას თავის დროზე ნაცები რო აკეთებდე რაც გავს იქა ნამდვილად ვიცი რომ მაგრამ აქციები რო ეწობა და იქ 1-2 პერსონა არ დავასახელებ გვარებიც კი ვიცი იმის მე მეთხრეს უკვე მე პოზიციონერი ვიყავი და ისინიც რომლებიც იდგნენ იქ კამერებს ათუ კამერები ხო იწერდა ვინ დადიან და ისინი უურებდნენ მე ამ ჩანაწერებს იქ მე ადგენდნენ აი ეს ის არის ეს ის არის ეს არის ვინსად მუშაობს აბა ვინმე თუ აი კიდან ამ ბიზნესში ან საჯარო სამსახურში და მე მათ მიმართ ვიდეო და რეპრესია მაგრამ ისინი ამასაც ცდილობდნენ ჩუმად გაეკეთებინათ, მაინც ამას ხმამაღლა კი არ იძახდებ ასე ვაკეთებთ. ასე აკეთებდნენ, მაგრამ ჩუმად ესენ თან იძახიან უკვე. რა ეს ასეა, რა ჟენვაზი იყავი, შენი ვიცოთ ხარ და
0: ნუ ხა აგერ საინტერესო მაგალითი არის არმაზ ახვლედიანს, არმაზ ახვლედიანს, ხა ბევრი იცნობ ჩვენი სვენელი მაყურებელი პოლიტიკის თემებზე ხშირად გამოდის ეთერები.
1: მე საერთოდ წესწავლია
0: მას 1999 წლიდან ჯერ კიდევ შევარდნადის ეპოქიდან აქვს ეგეთი პროექტი. პოლიტიკური სწავლების სკოლა, რომელიც აფინანსდება ევროსაბჭო. აი ევროსაბჭოს წევრები რო გავხდით, მაშინ ჟვანიამ რო თქვა რომ მე ვარ ევროპელი, მე ვარ ქართველი, მაშასადამე ევროპელი, აი პორიდან მოყოლებული, აქვს ევროსაბჭო უფინანსებს და აქ ატარდება წელიწადში რაღაც რამდენიმე კვირის განმავლობაში სემინარები, სადაც რაღაც პოლიტიკურ თემებზე არის ლექციები და ასე შემდეგ და ადამიანები ესწრებიან და რაღაც განათლებას იღებენ და დღეს ეს ვაო, ანუ ამდენი წელი მუშაობს ეს პროექტი, ამდენი წელი არსებობს ესე ვთქვათ ეს პოლიტიკური სწავლების სკოლა და დღეს გამოვიდნენ ეს კობახიძე და შავ პოპოაშვილი და თავს დაესხნენ საიდან აქვსო ფული, ჩვენ ხო ჩავკეტეთო ყველა ფული. ანუ ხო მივიღეთო ეს აგენტების შესახებ კანონიო, გრანტების შესახებ კანონიო და ამან ეს სემინარში ჩასატარებული ფული საიდან მოიპოვა და როგორც ჩანს კანონ დარღვევით არის და აი კობახიძე გამოვიდა, თუ დადგინდა რომ დარღვეულა კანონმდებლობა, ამაზე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება გვექნებაო, ამბობს. შალვა პაპუაშვილი გამოვიდა და იძახის, რომ რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პოლიტიკურ პროექტს აფინანსებენ იმისთვის, რომ ადამიანებს თავიანთი იდეოლოგიურ პოლიტიკურ მოსაზრებები ტვინი გამოურეცხონ. ანუ ევროპა, ევროსაბჭო გურეცხავს თურმე ხალხს ტვინს ახლა საქართველოში და რა ყველა საინტერესო ის არის, რომ პაპუაშვილი თავად მონაწილეობდა,
1: არა თუ
0: მონაწილეობა მიღებული ამ პოლიტიკურ სწავლების სკოლაში. და შეახსენეს ეს შენ ციყავი მაშინ, ეგო 19 წლის წინ იყო, მაშინ სხვა ვითარება იყო. არა, ნაცების დროს კარგი იყო პოლიტიკური სწავლების სკოლა.
1: მაშინ კარგი იყო და ამერიკა ხდა წუთი და ასე სხვა ვითარება იყო კაცო. ეს არის ეს პოლიტიკური სკოლა საერთოდ იყო ჯერ მოსკოვის პოლიტიკური სკოლა იყო, სხვადასხვა არმაზის მსმენელიც იყო. იქ მას ხელმძღვანელობდა ეკალის გვარს ვერ ვიხსენებ. ცნობილი ადამიანი იყო, მე მამრდაშვილის მეგობარი, ძალიან ახლობელი, ესეთი ცნობილი დისიდენტი ურწრეებში ცნობილი ადამიანი და მას ჰქონდა თან ძალიან კარგი კავშირები მის მოსკოვის პოლიტიკურ სკოლის გამგეობის წევრები იყვნენ. ძალიან ცნობილი უცხოელი უფლებადამცველები და
0: საერთაშორისო პერიოდში როდესაც რუსეთის ევროსაბჭოს წევრი
1: გახდა. ეს როცა ეს ხდება ჯერ ელცინის დროს. პუტინი არ არის ჯერ მოსული, მაშინდელ თბილისის ჩაატარა ერთ სემინარ მეცვესრებოდი მახსოვს. ძალიან საინტერესო იყო, იქ ბევრი საინტერესო ადამიანი გამოდიოდა, უცხოელიც, ინგლისელიც, ესპანელიც და რა ვიცი, სხვაებიც, ესპანეთის ომბუდსმენი გამოდიოდა, რომელიც იცავდა იმ კაცის ინტერესებს, სხვადასხვა ესპანეთში, ვინც დახვრიტა მისი მშობლები. ეს არ მოიდგინე, ეს იგი იმ კაცის უფლება, როგორი ტიპი უნდა იყო, ხა რომ აბა არ ელაპარაკებოდა იმაც, საერთოდ ხელს არ ართმევდა. შეიძლება საკმეთამის, რომელიც უშუალოდ მისი მშობლების დახვრეტის ის იყო რა, ინიციატორი. და აი ასეთი ხალხი მოყავდა და არმაზიც იყო მსმენელი, მე მან თვითონ შექმნა ანალოგიით პოლიტიკური სკოლა, მიიღო ევროსაბჭოდან დაფინანსება, იმიტომ რომ ევროსაბჭო მას ხელს უწყობდა და იქ ეხა ყველაფერი ღია იყო, ის იყო რა ის თვინის გამორეცხვა, რაზეა ლაპარაკით და საშალვა პაპუაშვილიდან ერთხელ როგორც იქ წერენ მისი მსმენელები წარადგინა თვითონ ერთხელ არმაზმა, როგორც აი წინა მოწვევის წარჩინებული მსმენელი ერთ-ერთ ყველას. ეს ასეი რასინდისით გამოდიხარ, რაღაცა ხომ და არსებობდეს, ან შუბლის ძარღვე ხომ და კონდეს ადამიანსო, სადაც შენ თვითონ დადიოდი, შენ თვითონ იყავი თან იყავი ესე წარჩინებული, მათიძლებოდი გიხარო და რაღაცა და აი ამის მერე გამოდიხარ და აგინებ რომ იქ ხავს ტვინს ურეცხავენ, ედი თვითონ რა ტვინი არ გამოერეცხა იქა თუ როგორ იყო მაშინ. აი არ ვიცი მე ამაზე როგორ რა უნდა დავარქვა ასეთ საქციელს და ეს კატაფსიხება, ასე ვთქვა, თამარ ბეზახლედიანის ამ სემინარზე. ნუ არ ევროცრაური, ძო ჯეიდი ძალიან წყნარა და შეიძლება შეიძლება დაედგინათ ფული საიდან.
0: ნუ ამათ არს ეჭირო, ისა რა ქვია, ევროსაბჭომ ჩვენი ასე ვთქვა, კანონის გვერდისავლით გადმოურიცხა ფულიო. იმიტომ რომ ჩვენი კანონი რას იძახის,
1: რომ
0: ყველანაირი გრანტი უნდა შეთანხმდეს მთავრობასთან. თუ მთავრობა მოგცემს უფლებას, რომ ჩაატარო, ჩაატარებ. თუ არა, არ ჩაატარებ.
1: ეგ გასაგებია, მაგრამ დაუშვოთ ხოლმე მე მან ჯიბეში რომ რაღაცა ერთი ძესიტი შიჩა მიგუჯოს, მაგრამ დენაზე რომ ეს ეუნა და ადგინონ, თუ აღკაცულად რა.
0: საიდან არ ფულიო კითხავენ ახლა?
1: ხოლმე არმაზი
0: ხო დაგაცო, არმაზ ალბათ დაიბარებენ გამოკითხვებზე და სადღაც ატარებენ. ამ დროს ადამიანი ბახმაროში ატარებს ამ სემინარს. და ესე თავს დაესხნენ.
1: ხოდა იქნებ ყავს სპონსორი
0: და ხო
1: არავის იგებს
0: ის ლოგოტიპი
1: ეტება.
0: ეს
1: რაი გარკვევას რა უნდა გაჭო? ამას ხო არ ჭირდება, მაგრამ რაზე რაზე მაგრამ ყურადღება. ეს ჯერ შეეძრო კაერკვია და მერე დაიწყო ხმაური, ხო წმინდა პიარის ამბავი. მაგრამ ჯერ ხმაურს დახავ, ჯერ აბერი არა გარკვეული. რა უკვე ადა შეს ხმაური?
0: არა, ეს არის ზეწოლა, სხვებისთვის
1: უნდა იყოს, სხვებისთვის
0: უნდა იყოს ასეთქო, არ გაბედოთ, არ გაბედოთ რაიმე სემინარისა რაღაცის ჩატარება ევროპული ფულით, ევროპული დაფინანსება.
1: არ ვიცით ეს ევროპული დაფინანსებით, მე არ ვიცი მაგალითად. არა, ეს არის ერთ-ერთი
0: ან ევროსაბჭოს დაფინანსებით არის, ხო?
1: ვიცით. პროექტი ოდესღაც კი იყო,
0: ახლა ხაც ესე არის,
1: აბა. ვიდით დაფინანსებით, დაფინანსებით ტარდება, არ ვიცით ჯერ. და ნახოთ მაგის ნახოს რა უნდა, ახლა შეუძლიათ ნახონა რა. ენახათ აქამდე შეიძლებოდა მაგის ნახვა, მაგრამ ეს არის მორიგი მიზეზი იპოვეს საბაბი ანტიევროპული კამპანიისთვის. მანამდე კიდე ბატონ ბაბუაშვილმა იმაში განაცხადა, რომ არავითარი ევროკავშირი ჩვენ არ გვინდა აფხაზეთის და რუსეთის გარეშე. ანუ ეს ძველი რუსული პროპაგანდის კლიშე, ძველი და საკმაოდ, რომ თითქოს ეს რაღაც ალტერნატივაა. ანუ აფხაზეთი და სამხრეთ რუსეთის ავტონომიების გათავისუფლება არის რაღაცა ევროკავშირის ალტერნატივა. ანუ ან ევროკავშირში უნდა შევიდეთ ამ ადგარეში ესენი ვაჩუკოთ რუსეთთან, ასე ვთქვათ, აღიეროთ დამოუკიდებლობა, ან არ უნდა შევიდეთ, თუ გინდა შევინარჩუნოთ. ეს არის ცრუ დილემა და ცრუ ალტერნატივა. არავინას პირობას არ აყენებს. ჩვენი ევროკავშირში გვიღებენ აბით აფხაზეთ სამხრეთ ოსეთიანად. უბრალოდ აღნიშნული იქნება, რომ ამ ტერიტორიებზე არ ვრცელდება საქართველოს იურისდიქცია. ეგ სხვა ამბავი. და ვერ გავრცელდება ბევრი რაღაცის ზიკეთეები, რაც ევროკავშირში მიღების შემთხვევაში გვეკუთვნის, იმიტომ რომ თუ საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქცია არ გავრცელდება, ბუნებრივად ვერ განახორციელებ იმას, თორემ არავინ არ ამბობს,
0: იმას ვიცი საქართველოს ევროკავშირში შეხვალ იმ საზღვრებში, რომელშიც აღიარებულია.
1: რომელშიც ხარ აღიარებული. აღიარებული.
0: სპეციალურად ჩვენმა. ან ესე იყო ყველაფერს ჩვენებიან, რომ ევროპა და ევროკავშირი შეაძულონ მოსახლეობას და ეხლა ყოველ დღე ამაზე აქვთ, ეხლა სამთავრობო არხებს რომ ჩართავ. ყოველ დღე მიდის პროპაგანდა, რომ ევროპა ცუდი, ევროკავშირი ცუდია.
1: და მაგათი პროპაგანდა როგორც ჩართო დააკვირდები, რაზე ახლა რუსეთი კარგიო, მაგას მაინც ვერ ძახიან. მაგრამ თელ ძალიან დიდი მცდელობა რომ ერთნაირად ცუდია რუსეთი და ევროპაც. ანუ საქართველოსთან მართებაში ორივე ერთნაირად ცუდია. აი ევროპა ცუდია, ამერიკა ცუდია, რუსეთი ცუდია,
0: რუსეთი ცუდია, აღარ ამბობენ. რუსეთი არაფერს არ ამბობენ.
1: არა, რუსეთი არაფერს არ ამბობენ, კარგია ვერ ამბობენ, თუ ძალიან
0: შეიძლება არაფერს არ ამბობენ.
1: ხო, იმპერიაა და თავისი ინტერესები აქვს, განაცვალ. ასე გეტყვის. მაგრამ რუსეთი არ უგუნი და მათ პრობლემას რუსეთს ვერ დააცდევინებ, რამე ცუდ სიტყვას არა, სამაგიეროდ ევროპის ძალწვა მიდის. ანუ ორივე ცუდია და ქართველი რო უსმენს მისი მომხრე ოცნების მომხრე, იმ არ უნდა ჩათვალოს, რომ ეს ევროპა გაწო იმისთან არის ჯობია ისევ. ეს რუსეთი შეიძლება ცუდია, მაგრამ რაბა აკრად ეხლა თუ აფხაზეთ და რუსეთის სხვანაირად ვერ ვიბრუნებ, მოდი ისევ.
0: ჩვენ გვაქვს რეკლამა. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები ჩამოგვერთება სტუმარი გიორგი შარაშიძე, გახარია საქართველოსთვის პარტიის წევრი. იცით რომ ეს პარტიასაც უპირებელი რომ დაამატონ ასაკრძალი პარტიების სიას
1: და
0: ამ თემაზე და სხვა დღეს საერთოდ გახარიას ისმინდის სასამართლო პროცესები ჩორჩანა საქმეზე. ადამიანს 15 წლიანი თუ არ ვიცი რაღაც 20 წლიანი მუხლი აქვს მიყენებული. მოკლედ ჩვენ გვაქვს რეკლამა, რეკლამის შემდეგ გახარიას პარტიის წევრი შემოგვერთება.
2: რადიო პარტნიორი 23 89 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
4: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე. ცხალიმთის მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
5: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
8: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: Ori 98-78-68 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათსა და 20 წუთზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
0: ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარი შეუერთდა სტუმარი გიორგი შარაშიძე, პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი. მოგესალმებით.
11: მოგესალმებით.
12: მოგესალმებით.
0: მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის. მოკლედ დღეს გახარიას წინააღმდეგ სასამართლო იმართება ჩორჩანას საქმეზე. რამდენი წლიანი მოხლი აქვს წაყენებული?
12: 12.
0: 12 წლიანი მოხლი წაყენებული იმის გამო, რომ საგუშაგო ჩადგა. და ამის გამო საპერიკიტო საფრთხე შეგვიქმნაო. და ასევე მას წაყენებული აქვს ბრალი 20 ნისის დარბევაზე. ამ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ წაუყენა თავის ყოფილი შენგასაქმეთა პრემიერ-მინისტრს. ა 20 ნისის დარბევაზე. ოღონდ მანამდე პრემიერად დააწინაურეს. და ასე რაღაცა მე დღეს ასე თქვი თუ გუშინი იყო ნახევრად ხუმრობით პოსტი დავწერე Facebook-ზე, რომ რა მიიღო გახარიას პარტიამ მას მერე რაც პარლამენტში შევიდა, ხო? ან რაღაც კონსტრუქციული გზა ხო აირჩიეთ თქვენ, ხო? აი ქუჩა აღარა და რაღაცა და მოდი პარლამენტში დავბრუნდეთ, შევიდეთ სხვა მოზისიდან გასხვავ და კონსტრუქციული გზა აირჩია პარტიამ და ამის საპასუხოდ რითი უპასუხა ოცნება. ერთი რომ მათი ლიდერის ძინავდა გაგზავნეს ორი საქმე 12 წლიანი და იქ რამდენი მუხლი არ ვიცი რა.
12: იქაც ესე.
0: ის რაღაც 10 წლიანი და 12 წლიანი მუხლები და ადამიანი გაიქცა ქვეყნიდან პოლიტიკურ დევნილად აქციეს, გააქციეს ქვეყნიდან. მეორე პარლამენტში ცემეს ამათი წევრები თავს დაესხნენ და ეხა ბოლოს დაამატეს რომ ასაკრძალ პარტიების სიაში შეიყვანეს და ესე იგი ამ პარლამენტში შეცვლა მეგონი უფრო ცუდად მიიღო ოცნება
1: მე შარმანაშვილმა როგორც განაცხადა რაც შემოვიდა მე იქცევიან ამ ცუდად და
0: ხო და მოკლედ და აი როგორ ხსნით ამ ამბავს თქვენ
12: კი ბატონო მე მადლობა მოგესალმებით ბატონ დავით და ხა ბევრი ამას შეეხედა მოდი ჩორჩანას თემით დავიწყოთ
0: რაღაც
12: დღეს ორი ფაქტორის გამო დღეს განსაკუთრებულად აქტუალური. პირველი ის რომ ეგრეთ წოდებული არჩევნებია, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში დღეს 18 სექტემბერს და სიმბოლურია რომ ჩორჩანას საქმეზე მორიგის სასამართლოს ხდომაც დღევანდელ დღეს დაემთხვა და რატომ არის ეს ერთმანეთთან კავშირში? მოდი ავხსნათ ძალიან მოკლედ მაყურებლისთვის. ა პირდაპირ კავშირშია იმიტომ რომ ეს ეგრეთ წოდებული კამბალოვი, რომელიც არის პრეზიდენტობის კანდიდატი და რომელიც პირველი შემთხვევაა, როდესაც პუტინმა ფაქტობრივად თავის წარმომადგენელი იყო არა ადგილობრივად ასე ვთქვათ გამოზრდილი კადრი, არამედ კრემლის კადრი პირდაპირ ვთქვათ და საკუთარი კადრი გააგზავნა აი არჩევნებში, ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად და 9 მაისს დაიწყო, რბევრად ადრე დაიწყო, მაგრამ 9 მაისს ესე ოფიციალურად ფორმალურად ჯერ ხელშეკრულება გააფორმეს, მერე დუმამ რატიფიცირება მოახდინა და ასე შემდეგ მერე ამ კანდიდატის წარდგენა და მოკლედ მთელი ამბავი და ჩვენ აი 9 მაისს მერე განსაკუთრებით ჩვენი პოლიტიკური გუნდი აქტიურობს ამ თემაზე დაკავშირებით. ყველა პლატფორმაზე სადაც ხელი მიგუწყდება. საქართველოსში რომ მედიის და საზოგადოების ყურადღება იყოს ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე მიყრობილი და საერთაშორისო ასპარეზზე ასევე, რაც გუშინ საქართველოს დადასტურდა კიდეც, როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთმა დიდმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, სოციალ-დემოკრატებმა ამის ხარდამჭერი განცხადება გააუცხადეს. როდესაც მაგალითად ოცნებას საერთოდ ხმა არ ამოუღია. და ჩვენ მათ აი ამ დუმილს მე ვფიქრობ საკმაოდ სამართლიანად იმედი მაქვს თქვენს დამეთახმებით უწოდეთ დანაშაულებრივი დუმილი მოღალატეობრივი დუმილი იმიტომ რომ აი ახლა დაკითხო მათ ეროვნულები ვართ ეძახიან პირველი ეროვნული ხელისუფლება ვართ აი ესეთი უტიპრები არიან ამას ამბობენ და პატრიოტული ხელისუფლება ვართო და სად არის ან ეროვნულობა ან პატრიოტულობა მაშინ როდესაც ჩვენი ისტორიული ტერიტორიის ღია ფორმალური ფაქტობრივი ანექსია მიმდინარეობს ხო თან რა ფონზე ჩვენ ხა კარგად ხედავთ როგორ მარცხს განიცდის რუსეთი უკრაინის თან წინ უკრაინის წინააღმდეგ ბრძოლაში ომში ხო ანუ ამ ფრონტზე და ნუ მას რაღაცა პარალელურად გამარჯვების ისტორიები ჭირდება რომ საკუთარ მოსახლეობას შეახსენოს რომ ესეთი სუსტიც არ არის და სად უნდა ნახოს ეს ისტორიები სად და ჩვენს ისტორიულ ტერიტორიაზე ვინ შეიძლება იყოს მისი მოკავშირე ვინ და ქართული ოცნება აი ესეთი ვითარება ოცნება რომელსაც აირჩია დუმილი აირჩია ბოდიშების მოხდა აირჩია ის რომ საკუთარ ქვეყანას აბრალებს ომის დაწყება საკუთარ ტერიტორიაზე და რაც ასევე ძალიან დამაზიანებელია იზოლაციაში აქცევს ხო ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს პარტნიორებს ვინც ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში უნდა დაგვეხმაროს მტრება დაცხადებს და ვინც მთავარი მტერია იმასთან პირდაპირ კოლაბორაციაში იმყოფება და სხვათაშორის ეს თემა აკრძალვაზე გადავალთ კიდევ მაგრამ აი ამ აკრძალვის თემასთანაც კავშირი შეიძლება როდესაც ჩვენ ამ თემაზე ვაქტიურობთ მათ შორის პარლამენტში რეზოლუცია დავაინიცირეთ იცით თქვენ და ამას პოლიტიკური მატრაკოცულობა უწოდა უცნება რა თქმა უნდა მათ არ სურთ ახლა ეს რომ საზოგადოებას ჩვენი აქტიურობის შედეგით აი ეს კონტრასტი კარგად ესმოდეს მათთვის კონტრასტის ასე ვთქვათ დანახვა ეს ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა და ჩვენ ამას ასე თუ ისე ჩვენი შესაძლებლობის პარალელში ვახერხებთ მე რა როდესაც ხალხი კარგად ხედავს ვინ არის უცნობა და ვინ შეიძლება იყოს გაცილებით სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პოლიტიკური ძალა და დიდი ალბათობით აი ეს აკრძალვის ინიციატივა და ახლა ამ მომენტში მაინდამაინც დიდი ალბათობით არის დაკავშირებული სწორედაც რომ ჩვენს აქტიურობასთან კონკრეტულად ანექსის პროცესთან დაკავშირებით.
11: ხო, მე რაზე ვაკეთებდი ახს ხო რომ აი რო ეს გადადგითი მაბუჯი კონსტრუქციულობისკენ წესით ხელისუფლებასაც ხო რაღაც სახე უნდა ეჩვენებინა რომ აი პარტია რომელიც რაღაცა ნაბიჯ დგამს კონსტრუქციულობისკენ იმ პარტიას ხანერად ვექცევით
12: და მე რა აი
11: ზუსტად ივატო რა ხო თანგირტყამენ თანგიჭერენ და აი ხელისუფლების დამოკიდებლობას ვიზარ ხან ის თქვა უნდა ივანიშვილს ამით რომ არ იყოს არავინ კონსტრუქციული პარლამენტში საშემოვიდნენ
12: იმის თქმა უნდა რომ დღევანდელ ავტოკრატიულ ვითარებაში ავტოკრატიულ რეჟიმის ვითარებაში ჩვენ როგორც ჩანს ეს პოლიტიკური ტერმინებიც უნდა დავაკორექტიროთ და მოვარგოთ არსებულ რეალობას აი როდესაც თქვენ ამბობთ ახლა კონსტრუქციული ხო რას ნიშნავს კონსტრუქციული ახლა მაინდამაინც ის რომ ქუჩაში არ ხარ და პარლამენტში ხარ შეიძლება ეს უცნობის გაგები სულაც არ იყოს კონსტრუქციული იმიტომ რომ შეიძლება დღეს შენ პარლამენტიდან გაცილებით მძიმე ზიანი მიაყენო პოლიტიკურად უცნობას ვიდრე ვიღაცამ ქუჩიდან то что я думаю, если ты раз чамоყალებული догма გვაქვს, რომ რაღაცა თუ ქუჩიდან იბზუ თითქოს უფრო ეფექტური ხარ, მაინდამაინც არაკონსტრუქციული ხარ და პარლამენტიდან მაუცოთ კონსტრუქცია. რას ნიშნავს ეს? ესეც დასაკორექტირებელი ხარ. ხვდებით რის თქმა მინდა? მე რომ საუბრობდი იმაზე, რომ მოცნებისთვის იმაზე დიდი დარტყმა, რომ ხალხს დაანახო შენ როგორც პოლიტიკურმა ძალამ, ვინ არის მართლა უცნეს ხალხმა იცის, მე რა განა არიცის. მაგრამ იმდენად დიდია პროპაგანდა და იმდენად ეს ჰიბრიდული ომი, მასობრივად და ტოტალურად მიდის ამ ჰიბრიდული ომის წარმოება და პირდაპირ ფსიქოლოგიურად ძალადობს უცნობა. უზარმაზარი რესურსებია მის ხელში, კარგად ხო ვიცით ეს და ამიტომ პოლიტიკური ძალა, ერთის პოლიტიკური ძალა, რომ მან ეაქტიუროს და ხალხს დაანახოს ეს კონტრასტი, ვინ არის ინამდვილეში უცნობა. იმიტომ რომ ხვალ თუ ზე იქ თუ როდესაც იქნება არჩევნები რომ მოვა, ეს ამორჩეველი იქ რომ მივა, აღარ უნდა შეცდეს. იმან კარგად უნდა იცოდეს რომ უცნობისთვის ხმის მიცემა აღარ შეიძლება. და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე რომ 50-50-ზე კი არ ვიყოთ ზოგადად ოპოზიცია და უცნობა. არამედ ოპოზიციური ამორჩევლის უპირატესობა იყოს იმდენად დიდი და რომ უცნობა ვერაღარ შეძლოს უკვე ვერანაირი გაყალბების პირობებში გამარჯვების მოპოვება და ამიტომ ვამბობ რომ ის თემა რომ აი პარლამენტში შეხო შევედით მაგრამ იმდენად მწავეები ვიყავით, იმდენად კრიტიკულები ვიყავით, იმდენად აი როგორ გითხრათ, სუსტ ადგილებში და ვიცით ჩვენ მათი სუსტი ადგილები, ხო, ასე ვთქვათ, განვახორციელეთ მათზე პოლიტიკური ასე ვთქვათ ზეწოლა, მოდი ასე ვთქვათ და დავენახეთ მათი ნამდვილი სახე ქართულ ხალხს, რომ ეს მათთვის ძალიან მტკივნეული აღმოჩნდა მე და ძალიან მტკივნეული აღმოჩნდა. შესაბამისად, შენ აი ეს თქვენი ლოგიკა, ბოლომდე ვერ ვეთახმები ნაპირადად, იმიტომ რომ აი შენ თვითონ მოდის, გამოდის თვითონ ჩვენ უცნების
11: მათი გადმოსახედიდან ხო ასე იყო, ანუ ის ხო კითხობდნენ რომ
12: და იყო
11: ოპოზიციისგან შემოდითო ხა, იმიტომ რომ ეს რო ყოფილიყო მათი ინტერესი, მაშინ არაგზალავდნენ ხო იმას დაფინანსებას. მათ რატო გააკეთეს ეს კანონი როცა მიიღეს? თავიდან ხო არ ეწერა პარტიების დაფინანსების კანონში, რომ ვინც პარლამენტში არ შემოვა დაფინანსებას კარგავს, ეს არ ეწერა. მე რე ჩაამატეს, რომ პარტიებს არ მოსულდათ აზრად და პარლამენტში
0: პარლამენტის ბოიკოტირება. ანუ ხელისუფლების ინტერესში შედის, რომ პარლამენტი არ დაბოიკოტირება.
12: მე ისეთი საკითხია, რომელზეც აი მართლაც ალბათ ვერ შეთანხმდებით. იმიტომ რომ მე აი პირიქით აი მას შემდეგ რაც ჩვენ პარლამენტში შევედით და ახლა როცა იქ ხარ იქიდან კიდე სხვანაირად ჩანს. მე პირიქით უწმუნდები ყოველდღიურად უწმუნდები, რომ არაფერში არ ჭირდება ოცნებას ჩვენნაირი ოპოზიციური პარტია პარლამენტში. ძალიან მშვენივრად და კომფორტულად იყო მარტო როცა იყო. აი ძალიან და კიდევ იმეორებს შეიძლება ახლა ძალიანაც ნანობს. იმიტომ რომ არაფერი მას ბარიერი რომ ის ანტიდემოკრატიული კანონები მიიღო არ ქონია, ჩვენ კარგად ვიცით, ფაქტობრივად ძირითადად ჩვენ შესვლამდე მიიღო ყველაფერი, ყველა ის უბედურება, ყველა ის უბედური კანონები რაც მიიღო და პირიქით ჩვენი შესვლის მერე ვხედავთ რა ხდება, ხო? კიდევ იმეორებს რომ მათ ნამდვილ სახეს ჩვენ ყოველდღიურად ხალხს ვაჩვენებთ უფრო მეტად ვიდრე ჩვენს დარეში ამას დაინახავდა. ამიტომ რა უნდა ოცნებას, აი ამაზე უნდა კარგად ვიბრჯოლოთ ჩვენ და მე მგონი ეხლა პირიქით აი ამ აგზავოს ინიციატივით კიდევ უფრო მეტად დასტურდება, რომ სწორედაც რომ ძალიანაც არ უნდა და ოცნებას ჩვენი პარლამენტში შეესრულოს.
1: მე თემოსაზრე ამ მაიფიტრებათას მე ასე მგონია, რომ თავიდან ყოველ შემთხვევაში როცა 2024 წლის არჩევნების მერე უშუალოდ ნუ თვითონ ქართულ ოცნებაში იყო განცდა საკუთარი არალეგიტიმურობის რაღაცნაირად რა. აი ამ მომენტში ჩემი აზრით აი პარლამენტის ხდომების ბოიკოტს მე მაშინაც არ ვეთანხმებოდია სიების ჩახსნას, იმიტომ რომ ამერიკეთის გაშვება არ მიმაჩნდა სწორად ხელიდან. ნუ პრინციპში ქონდა ეფექტი რა, ანუ მაშინდელ ბოიკოტს ქონდა ეფექტი, რომ აი ამ ლეგიტიმურობის განცდას უძლიერებდა, მაგრამ რაღაც პერიოდში აღარ ქონდა უკვე ეს ის გაუქრათ მათ ეს მომენტი განსაკუთრებით ამ თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. საერთოდ დაღარაა ხე ეს მომენტი, რომ არალეგიტიმა აღარ აწუხებთ ეს. ამიტომაც ახლა პრინციპში შესულა სულ არ იყო ახლა იმათვის ის მომენტი რაღაცა
0: თუ არ აწუხებთ
1: პარტიას თავიდან აწუხებდათ იმიტომ მიიღეს
0: ხო და რატო არ გეთახმები ხა მაგას ახლა პარტიას აგზავნავთო თქვენ მაგრამ მანდატების დატოვება სამომდე პარტიას აცხადებენ არაკონსტიტუციურად მაგრამ პარლამენტში დარჩნენო
1: მაგასაც
0: ძიძიქი მე ამისთვის აკეთებ პარლამენტში და დემოკრატიული პარტია მაინც ან წამდე რაღაცა აბსურდია რომ პარტია უნდა გამოაცხადო არაკონსტიტუციურად და მათი წევრები პარლამენტში
12: მანდატის თავად გადაწყვეტილებაც ხერა ხომ არ ჩვენთან მიმართებით არა ჩვენ თავიდან ვთქვით იმ პარტიებთან მიმართებითაც ხო ანუ პარტიის აგზავნა გასნიშნავს
0: ხო ზინო ხო თავიდან აგზავნავდა რომ აი ასე პარლამენტში შემოვიდა და არ
1: აგზავნა ნაცებს რო აგზავნა რა არიარსებებს ნაცი
12: ნაცების ფაქტორს ოცნება როგორ აგზავნოს ხა ნაცებზე თავიდან ბოლომდე ნაცები რო აკავდეს თელ თავის პროპაგანდას ნაცებზე აგებს ასე ვთქვა ხო და ახლა ეს ისეთი სხვა საკითხია შორს სამყაროს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია რომ ესეა და ეხლა პარტია უნდა აგზავნოს, პარტია უნდა აგზავნოს ხალხმა, ერთადერთი ვინ შეიძლება აგზავნოს ხალხია, რომელიც მივარჩენებზე და პარტიას ხმას აღარ მისცემს თავის დანაშაულების და არასწორი ქმედებების გამო. ეს არის ყველაზე მწარე განაჩენი და ეხლა ვერანაირი საკონსტიტუციო სასამართლო დამოუკიდებელი რომ იყოს და არ არის სამწუხაროდ ამ განაჩენს ისე სწორად ვერ გამოიტანს.
1: ერთი შეკითხვა მეკნება მაშინ მე თქვენთან აი ამ ვითარებაში ახლა რა ვითარება, ახლა რა ვითარებაც გვაქვს, აი საკმაოდ რთული ვითარება, როცა ძალიან ბევრი წითელი ხაზია გადაკვეთილი. ოცნებას აი როგორ აპირებ თვითონ პარტიულ ცხოვრებას, ხო არ ფიქრობ თუ რაღაცა უფრო სხვა პარტიებთან ერთადაც, რაღაც მეტნაკლებად თქვენი შეხედულების მსგავს პარტიებთან ერთად, რაღაც უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას თუ მაინც ასე თქვა თქვენი პარტიის გაძლიერებაზე გაქვთ უფრო.
12: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავიდანვე გვაქვს ეს გზა არჩეული. და გარკვეულ კონკრეტულ პოლიტიკურ სიტუაციებში ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია გარკვეული ტიპის თანამშრომლობებზეც ვიფიქროთ და ამის ერთ-ერთი მაგალითი ვაჩვენეთ ჩვენ იმ რთულ ვითარებაში მუნიციპალურ არჩევნებს გულისხმობ 2025 წელს, როდესაც ჩვენ და ლელო ვითანამშრომლობთ, მაგრამ ეს იყო კონკრეტული ერთჯერადი თანამშრომლობა და კარგი პრეცედენტი იყო ჩემი აზრით. ახლა დღეს ამ კონკრეტულ მომენტში ახლა რაღაცა ტიპის თანამშრომლობის თვის მომწიფებულ სიტუაციას ვერხედავთ და ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ბრძოლას ოცნების წინააღმდეგ. ახლა სხვა პარტიებს რაც შეეხება დიდ უმრავლესობასთან იცით რომ ჩვენ ისედაც წითელი ხაზები გვაქვს გავლებული და მათთან არანაირ ასე ვთქვათ გაერთიანებას გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას და მათ განაყოფებს არ ვაპირებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ახლა კორუმპირებული ხელისუფლებაც მიუღებელია და კორუმპირებული ოპოზიციაც მიუღებელია და კიდე ბევრი სხვა ფაქტორის გამო. ასე რომ ჩვენ დამოუკიდებლად ვითარდებით. ახლა კი ვართ 12 კაცი ამ პარლამენტში ბატონო დავით და ჩვენც კი ვისურვებთ კიდე უფრო მეტ წინააღმდეგობას, მაგრამ მე მგონი რომ ახლა რამდენად არ მინდა თვითკრიტიკულები ვართ ჩვენ ყოველთვის დღესაც, აი ახაც მინდა ვავიაროთ, რა თქმა უნდა მეტი შეიძლებოდა დღესაც მეტი შეიძლება და ხვალაც იქნება მომენტი, როდესაც რაც არ უნდა გავაკეთოთ, მაინც გვექნება გარკვეული დანაკლისი, მაგრამ აი 99 დეპუტატის წინაშე გამკლავებას მე მგონი არც თუ ურიგოდ ვახერხებთ. ეხლა ამას ხალხი ხედავს რა და მოდი პირველ რიგში ხალხმა განსაჭოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებიან მოქალაქეები. ქუჩაში ბაჭების უცნობი მოქალაქეები დიდწილად არის მოსაზრებების შენიშვნებიც, მაგრამ დიდწილად არის მადლობა რის გამო, რამე განსაკუთრებულის გამო. ერთადერთი რამის გამო მე რა ვთქვა დავით. მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენი და ჩვენთან ერთად ბევრი ადამიანის სათქმელს ამბობთ იქ მათთან, მათ გასაგონებთ. ეს დღევანდელ ვითარებაში არ არის ასე ვთქვათ პატარა ამბავი. და ეს ახლა როცა გამყარებულია იქ პოლიტიკური ინიციატივებით, კანონპროექტებს, ახლა ამ კანონპროექტებსაც რა, ახლა რო იყო ციტელი და მწვანე ღილაკების თემა რო იყო. ესეც ხო მნიშვნელოვანი რამ იყო, ხო? გასაგებია რომ ვერ გავიდა და მაგარი ინიციატივა ქონდა ჩვენ, იცით ხო?
11: თქვენ შევასწავლოთ მაყურებლებს და რადიოსულებს, რაზე ლაპარაკობთ, თქვენ კანონპროექტს შეცნობით დაუჯერეს ხარის
12: შეცნობის რამდენი წელმა. ხო, 16.
11: აჩორის ფრაქციის ხელმძღვანელმა.
12: ფრაქციის ხელმძღვანელმა თიაწულუკიანმა და ესეთმა ხალხმა რა.
11: ხო, მე ამბობ შეგეშალა.
12: მარტო სპორტსმენები და მარტო მომღერლები არის.
11: ხო, ეხო, ინერციით მივაცით ხა ეს ხო რა, განაკვეთები. როგორ მუშაობს ოცება პარლამენტში რა.
12: კი ბატონო, აი ზუსტად ეს არის, ხო.
11: აი ვერ გააკვირს რომელ კანონსაზღვრებს ხვალ და შემთხვევით ამათ კანონს დაუჯერეს ხარ.
12: მოდი ბაი ორი სიტყვით ვთქვათ, უთხრათ მაინც მაყურებელს.
11: ათანა კანონი მაინც ჩავარდა, მაგრამ რაღაცა ხო
12: დაზე იყო საუბარი. ანუ აი ამ ვაქციების შემდეგ ხო დაამძიმა უცნება, ხო ათათელი რიგი სხვადასხვა ადმინისტრაციულში სისხლის სამართალში რამდენიმე კანონში შეიტანა ცვლილებები. ეს პირბადის დარების გამო დაჭერები, ტროტუარის ზედგომის გამო, ქუჩის გადაკეტვები, 5000 ლარიანი ჯარიმები, ადმინისტრაციული სამართლიდან უკვე სისხლის სამართალზე რო გადადიხარ და ასე შემდეგ, პაკეტი, მთელი პაკეტი და ჩვენ შევედით ინიციატივით ამ კანონების უკან გაწევის, ასე ვთქვათ და 2024 წლამდე რაც იყო იმ მდგომარეობამდე დაბრუნების. ეს იყო ზოგადად ინიციატივა და რა მოხდა ახლა ამ პენჩის წრეზე? აი მარტივი ციფრი ვთქვათ, 99 დეპუტატი ხო ყავთ? მხოლოდ 16-მა ბატონმა დავით მისახმა წინააღმდეგ. მხოლოდ 16-მა. დანარჩენიდან 16-მა ხარი დაუჭირა და 55-ს საერთოდ არ მეუღე, ანუ თავი შეიკავა, ასე ვთქვათ. რა წინააღმდეგ არ წასულა ყოველ შემთხვევაში და ეხლა ეს მარტო შეცდომა ვერ იქნება. იქ ვითომ ინერცია, ვითომ ხა რა აღარ თქოს, რომ ინერციაო, ტექნიკურიო, სისტემურიო, ისეთიო, ასეთი უყურადღებობაო, ეს კიდე ცალკე საკითხია. ეხლა მეტი რა საქმე აქვს ეხლა, არ ვიცი პარლამენტარებს, ხო მათ უმრავლესობას. ერთი ეგევალებად და ისიც თუ შეიძლება
11: და ხო, ვახსოვს შალო პაპაშვილი ბავშვებით მწყემსავს.
12: ორჯერ შეახსენა ამ შემთხვევაში.
11: გაახსენებთ, რომ ეს არ არის ჩვენი კანონპროექტი.
12: ამ შემთხვევაში
11: არ დააჭირო ხო?
12: ამ შემთხვევაში ორჯერ შეახსენა. ორჯერ შეახსენა ამ შემთხვევაში.
11: მაინც ვერ გაიგე.
12: მაინც ნუ არ გაიგეს თუ სხვა
11: შეიძლება ორჯერ გამოაცხადა შავაღოს და ეს არ არის ჩვენი გამოგვეთო ხარი არ დაუჭერეთ და 16 კაცო მაინც დაუჭერეთ.
12: ოღონდ ხო იცით რა გვარებია ამ 16 კაცში? თიაწულუკიანია. მირაკლისალია პრაქტიკის თავმჯდომარე.
11: ისე რა ქვია ისიც მე მგონი.
12: Ну ალუ დაგუდო შავრე ესეთი ხალხია რა. ეხლა მე ვერ ვიტყვი რომ მაგალითად მათ რაღაცა ეს აკლიათ ყოველ შემთხვევაში საპარლამენტო მუშაობის გამოცდილება და არა კონკრეტულები ვერ გაიგეს და ეს ახო ხო და არ ვიცი შეიძლება თავის გადარჩენასაც ცდილობენ ესეც გასართობი ესეც ისაა
11: ბაქოში მაგა ფანტაზიები არისო გახარია
12: ეს ფანტაზიებია ნახოთ ხო და ჩაატაროთ მაშინ ჩვენ ხო იცით ჩვენ შევთავაზეთ ხელახალი განმეორებითი კენჭის ხრა და ჩავატაროთ ხო გითხარით ამას თვალისწინებს რეგლამენტი იმიტომ რომ თუ ისინი ამბობენ რომ ეს ტექნიკური ხარვეზი იყო ესე იგი კენჭის ხრის შედეგები არასახავს რეალობას
11: ხო მართალია
12: თუ არასახავს რეალობას მოდით მაშინ ჩავატაროთ ხელახალი კენჭის ხრა ეხლა თუ ესე არ არის ეხლა ორს განძჯდომა არ გამოუვათ მაგათ
11: კი ბატონო და მე ბოლოს მინდა რას დათომ კითხა იმ თემს გაგზავნა ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალი პოლიტიკა საქართველოში ამ პირობებში როცა ხელისუფლება ამბობს რომ ვისაც მინდა დავიჯერ ამას პირდაპირ ამბობ
12: კი ბატონო
11: რაზეც მინდა დაგიჯერთ ან არ ამაქვს შეზღუდვა, არ თამაშობ დემოკრატობანას და ვისაც მინდა უბრძავავ. ამ პირობებში როგორ წარმოიდგინოთ პოლიტიკურ საქმიანობას?
12: მე რა რთულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი თავარი რამ უნდა გვესმოდეს. სიმართლეს, აი რეალობას, ფაქტობრივ რეალობას უნდა შევხედოთ ყველა თვალებში. და ეს რაღაცა ილუზიებიდან უნდა გამოვიდეთ, ვარდისფერი სათვალე თუ ჯერ კიდევ იმას უკეთია, ყველა უნდა მოიხსნას და ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა ადაპტირდეს, მოდი ასე ვთქვათ. სხვა გზა არ აქვს. სანამ ამ ავტოკრატიას, ამ სენს, ამ ჭირს არ მოვიშორებთ, იქამდე ვიძულებული ვართ ყველა, რომ ამ რეალობას არ უნდა წავა იყოს, ამ რეალობას უნდა შევხედოთ, ხო? აი როგორც კოვიდის პანდემია რა დაიწყო და ადაპტაცია უნდა მომხდარიყო სხვანაირად არ გამო. დაახლოებით ესე, სანამ არ მოვიშორებთ, ისე როგორც ეს კოვიდი მოვიშორებთ. ხოდა
11: როგორ ვითარებაში ხარ
12: რეგულარულად
11: არჩენ ის კი რა მე გადავწყვეთ არათუ იმას არჩენში ვინ მიიღებს მონაწილეობას რომელი პარტია აიგრძალება რომელი დარჩება რომელი ლიდერი ციხეში იქნება რომელი გარეთ იმასაც მე გადავწყვეთ ხმას მისცემა ვის
0: ვის აქვს ხმის მიცემის უფლება, მაგალითად ემიგრანტებს არ აქვს უფლება და არ მივაცებინებენ.
13: კი ბატონო, ასე და ამას ვამბობ.
0: ყველაფერს მე გადავწყვეტ.
13: ამას ვამბობ, რომ ამას ამ მოცემულობას დღეს ჩვენ ასე პირდაპირ ერთი ხელის მოსმით ვერ შევცვლით. ერთადერთი გზა, ჩემი აზრით, გადის რაზე? გადის ოცნების ელექტორატის დასუსტებაზე. რომ ყოველდღიურად ჩვენ არ ვიცი 100-ი ხმაც რო წავართვათ, ეხა პირობითად ვამბობ, რომ 100-ს ხმას ყოველდღიურად ვაუბრებთ და თანმიმდევრულად. холод машин вот თუ შევასუსტებთ ჩვენ ოცნების ელექტორატს ამ შემთხვევაში დაიწყებს ის უკან დახევას ეხლა გამოდიან პარტიები რაღაც სხვადასხვა პარტიის ასე თქვა რაც მეტად შენ თუ გზურს არ გიმყარებს შენ ამორჩეველი და შენ შენში თუ არ ჩანს პოლიტიკური პოტენციალი ეხლა ის ოცნებას არ დაიხებს უკან ეხლა რატო დაიხებს უკან არ დაიხებს ოცნება холод машин დაიხებს უკან თუ ის ხედავს რომ თავისი ამორჩეველი აკლდება
0: და ეს უნდა მოხდეს ამიტომ ცდილობს რომ ყველა აგზავნოსა დაიჭირო
13: ასაგებია მაგრამ
1: განუზრუნველ ხომს მაგას რა თქმა უნდა ეს უკვე დამოკიდებულია ოპოზიციის მუშაობაზე
13: დამოკიდებულია მუშაობაზე სწორედ მაგას ვამბობ
1: სწორედ
13: მაგას ვამბობ
0: თუ შევხედო რომ კარგად იმუშავებ ოცნება თუ შევხედო რომ კარგად იმუშავებ შენს დაგიჭერ
1: აი ეს კი
13: ამბობს მაგრამ ეხა მაშინ ხო გულხელ დაკაკული ვერ მიჯდება ეგრევე შენ შენ ხატავ აპოკალიფს მაშინ და ამბობ ყველა ბავშვები დაიხურე თქვი და ყველა ბავშვი წადიოდა. ეხა ესე არ უნდა
0: ამბობ ამას ანუ
13: ამას ამბობს
0: მაგრამ დემოკრატობანასაც აღარ თამაშობ.
13: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: ხის ვისაც მინდა დავიჭე, ეხა თქვენი პარტიის ლიდერი საქმე ამას არ მოწონს. კაცი პრემიერ-მინისტრად თავდა და იძახია რომ ქვეყნის მოღალატე იყო, საბოტაჟნიკი იყო და ხალხს თვალები დათხარავდა, მაშინ ვერ მიხვდითო თვალები რომ დათხარავ, დავაწინაურეთო და ეხლა გავარკვიეთო რომ თურმე თვალები დათხარავ.
1: როგორც ბიზინა ივანიშვილმა თქვა, როცა ოპოზიციაში იყო, თელ საქართველოს ვერ დაიჭერ.
13: ვერ დაიჭერ. კი ბატონო, თავად თქვა
0: ხო, ვიგე მაგა ივანიშვილი რო დაეჭირა.
1: კი მუქრებიან, მაგრამ რეალობა და შესრულება უნდა იმას და იგივე პარტიების აგზავნა შემთხვევით კი არ არის ხეს უნდა
13: ამატოს.
1: 9 თვით გადადეს
13: კიდე.
1: და რეალობაა,
0: არჩევნების ევაჭრება დასავლ.
1: ხო, ახლა მაგასაც ფაქტორია ეგეც ვერ დასავლი
0: ჯერ. სამწუხაროდ რა მოიწურა, მადლობა დიდი. დავით შარაშენიძე იყო ჩვენი სტუდიაში. შარაშიძე, გიორგი შარაშიძე უკაცრავად. ხო, ჩვენ პროდიუსერებს ბრალია ის არ მომიტანა რა ქვია. ფურცელ. მოკლედ და მე გემშვიდობებით. გემშვიდობებით კვირამდე და კვირას 8 საათზე დაგიბრუნდებით გადაცემით პოლიტქალაკი.
14: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
15: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 2-23-89-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Radio Bar 2:18:18:70.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: სეზონის წარმდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
7: სპორტის სიახლე.
8: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის 2026-2027 წლების გათამაშებისთვის მზადებას იწყებს. საქართველოს ნაკრები მოახლოებული მატჩებისთვის მოსამზადებელ ეტაპს 21 სექტემბრიდან დაიწყებს. ორკვირიანი საწვრთნელი შეკრების ფარგლებში საქართველოს ნაკრები 4 შეხვედრას გამართავს. 25 სექტემბერს საქართველოს ნაკრები ჩრდილოეთ ირლანდიას უმასპინძლებს, 28 სექტემბერს კი უკრაინას. 2 ოქტომბერს საქართველოს ნაკრები სტუმრად უნგრეთს დაუპირისპირდება, ხოლო 5 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიას ესტუმრება. მოახლოებული მატჩებისთვის საქართველოს ნაკრების თავარმა მწვრთნელმა ვილი სანიელმა 27 ფეხბურთელი გამოიძახა. მათ შორის ერთი დებიუტანტია ავსტრიული ვოლფსბერგის ნახევარმცველი ოთარ მამაგეიშვილი. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა შემდეგნაირად გამოიყურება: მეკარეები გიორგი მამარდაშვილი, ლუკა გუგეშაშვილი და დავით კერესელიძე, დაცვა ლუკა ლოჩოშვილი, ლაშა დვალი, საბა გოგლიჩიძე, ილია ბერიაშვილი, საბა საზონოვი, ჯემალ ტაბიძე, ოთარ კაკაბაძე და ირაკლი აზაროვი. ნახევარმცველები: ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ქოჩორაშვილი, გიზი მამა მამაგეიშვილი, გიორგი წიტაიშვილი, ანზორ მეკვაბიშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, ნოდარ ლომინაძე, ირაკლი ეგოიანი, გიორგი ჩაკვეტაძე, ზურიკო დავითაშვილი, გიორგი კვერნაძე და გიორგი აბუაშვილი. ხოლო თავდასხმაში იქნებიან გიორგი გაგუა, ბუდუ ზივზივაძე, გიორგი მიქაუტაძე და გუნდის კაპიტანი ხვიჩა კვარაცხელია. საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები 26 სექტემბერს ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპში საბერძნეთთან მატჩით განაახლებს, ხოლო 1 და 6 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიას და გერმანიას დაუპირისპირდება. რამაზ სვანაძემ აღნიშნული მატჩებისთვის 23 ფეხბურთელი გამოიძახა. გუნდის კაპიტანი გაბრიელ სიგუა და შემტევი ანდრია ბარტიშვილი ნაკრებს ტრავმის გამო ვერ დაეხმარებიათ. ახალგაზრდულ სამი დებიუტანტი ყავს: გიორგი ჩუბინიძე, ალექსანდრე ფეიქრიშვილი და თონიკე კვარაცხელია. 21 წლამდე ნაკრებში პირველად არიან გამოძახებულნი. საბოლოოდ საქართველოს 21 წლამდე ნაკრების შემადგენლობა ასე გამოიყურება: მეკარეები პაპუნა ბერუაშვილი, მიხეილ მაკაცარია, გიორგი ყავლაშვილი, ცოლები: რატი გრიგალავა, ალექსანდრე ამისულაშვილი, აკაკი გიუნაშვილი, დავით ბუკია, ალექსანდრე ნარიმანიძე, მუხრან ბაგრატიონი, ნიკოლოს ცეცხლაძე, საბა ხარებაშვილი. ნახევარმცოლები: დარჩი ლორთქიფანიძე, ნიკოლოს დადიანი, ლუკა წულუკიძე, გურამ ჯაფარიძე, ალექსანდრა ფეიქრიშვილი, გიორგი რობაქიძე, გიორგი ჩუბინიძე, ალეკო ბასილაძე. თავდასხმელები: დიეგო დეისაძე, ნიკოლოს ჩიკო, თორნიკე კვარაცხელია და ვახტანგ სალია. ჯუდოს სოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს 13 სპორტსმენით იქნება წარმოდგენილი. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა ჯუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. სანაკრებო განაცხადი ასე გამოიყურება: კაცებში 60 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში გიორგი სარდალაშვილი იასპარეზებს, 66 კილოგრამში გამავა ვაჟა მარგველაშვილი, 73 კილოგრამში საქართველოს ღირსებას დაიცავს ლაშა შავდათუაშვილი, 81 კილოგრამში გამავა სამგზის სოფლიო ჩემპიონი ტატო გრიგალაშვილი, 90 კილოგრამში საქართველოს ორი სპორტსმენი ეყოლება: მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ბექაური და მსოფლიო ჩემპიონი ლუკა მაისურაძე. 100 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში იჭიდავებს ილია სულამანიძე, ხოლო პლუს 100 კილოგრამში გამოვლენ გურამ თუშიშვილი და ირაკლი დემეტრაშვილი. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს გურამ თუშიშვილმა სწორედ ბაქოში მოახერხა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. ქალებში ასპარეზებენ 57 კილოგრამში მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი ეთერ ლიპარტელიანი და ნინო ლოლაძე, 70 კილოგრამში ნინო გულბანი, ხოლო პლუს 78 კილოგრამში სოფიო სამხიშვილი. სოფლიო ჩემპიონატი 4 ოქტომბერს აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში დაიწყება და 11 ოქტომბრამდე გაგრძელდება.
7: სპორტის სიახლე.
9: სტივ ჯობსი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. ჯობსი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მუხტავდა. ჯობსისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა: წიგნი ფენომენალური რამ არის, მე შემიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებისკენ. წელიწადში მინიმუმ 50 წიგნს კითხულობდა, თუმცა ამბობდა: მრავალი წიგნის კითხვა არაა საჭირო, მთავარია აირჩიო სწორად. ჯობსის ფილოსოფიით არსებობს წიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს და მათ შემდეგ შეუძლებელია დაბრუნდე წარსულში. შენი ცვლები უკეთესობისკენ. ის ხშირად იმეორებდა, რომ ინოვაცია მოდის ადამიანებისგან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. კითხვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც ეფლის შემოქმედებით პროცესში ასახა.

0: 03-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: ორი 88 18 18 60.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 18 სექტემბერს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევროს 3 ლარი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო
8: ბარი 2-18-78-60.
9: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
10: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
11: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
12: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
13: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
14: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
15: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალობებს 20 საათზე. სალომე კვარაცხელია გაკაცნობთ. ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე, რომელზეც ბრალდებულია ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, ჩვენება მისცა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ. საქმეზე ასევე დღეს დაიკითხა საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი დავით სუჯაშვილი. ამ წუთებში კი ჩვენებას აძლევს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ყოფილი წევრი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ლევან იზორია. ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლო პროცესი დახურულია. შესაბამისად უცნობია რა უთხრეს გამოძიებას მამუკა ბახტაძემ, ლევან იზორიამ და დავით სუჯაშვილმა. პროკურორ თამარ იაკობიძის შუამდგომლობის მიხედვით ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე სასამართლოში ყოფილი თანამდებობის პირები უნდა დაეკითხონ, მათ მიერ სასამართლოსთვის მიწოდებული ინფორმაცია კი შესაძლოა სახელმწიფო საიდუმლოებას ან პროფესიულ საიდუმლოებას შეიცავდეს, რაც სხდომის დახურვის საფუძველია. სასამართლოში იმჟამინდელი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წევრის ვახტანგ გომელაურის დაკითხვაც იგეგმება. შეგახსენებთ, ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე ბრალდებულია შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი და ყოფილი პრემიერი გიორგი გახარია, რის გამოც მას აღნიშნულ საქმეზე 13 წლიანი პატიმრობა ემუქნება. ბრალის მიხედვით გიორგი გახარიამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ჩორჩანასთან დამატებითი საპოლიციო საკუშაკოს აღმართვის შესახებ გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო, რის შედეგადაც საოკუპაციო ძალების კონტროლქვეშა აღმოჩნდა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტყის მასივი. ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა უკანონო აქტივობებს, მძიმე სამხედრო ტექნიკას, ტექნიკის გადაადგილებას დასახლებული პუნქტებისაკენ. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დამატებით მოექცა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყობისა და წნელისის მკვიდრთა საცხოვრებელი სახლები. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დააფიქსირა. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე სახელწოდებით მდგრადი განვითარების მიზნების მომენტი 2026 ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, არავინ უნდა დარჩეს განვითარების მიღმა. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ განვითარება მოიცვას არამხოლოდ ჩვენი ქალაქები, არამედ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობაც და ის ადამიანებიც, რომლებიც შესაძლებლობაზე წვდომის ყველაზე დიდ ბარიერებს აწყდებიან, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საერთო ერთგულებას მდგრადი განვითარებისადმი. ჩვენთვის მდგრადი განვითარება ნიშნავს ისეთი ქვეყნის მშენებლობას, რომელიც ყველა მოქალაქეს თავაზობს ჯანსაღ უსაფრთხო და ღირსეულ ცხოვრებას, რომელიც ეკონომიკურ ზრდას ყველასთვის შესაძლებლად გარდაქმნის, იცავს ბუნებრივ რესურსებს და სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ეფექტიანად და გამჭვირვალედ ფუნქციონირებენ, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი თავისუფალია, ის დღეს მოსამართლემ სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა. საპატიმრო დაწესებულება ექიმმა საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე დატოვა. როგორც ექიმმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს დარბაზის დატოვების შემდეგ მედიასთან განაცხადა, დღეს გათავისუფლება მისთვის მოულოდნელი იყო. საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა ასევე 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულს, ზაქრო ალბუთაშვილს. პროკურატურის განცხადების მიხედვით, უფრო კონკრეტულად კი ჯგუფურად ჩადენილი სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის მსჯავრდებულებმა გიორგი ჩახუნაშვილმა და ზაქრო ალბუთაშვილმა აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, მოინანიეს და პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე მიმართეს. როგორც პროკურატურა განმარტავს, საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გიორგი ჩახუნაშვილს 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა, 3 წელი პირობითი მსჯავრი განესაზღვრა. რაც შეეხება ზაქრო ალბუთაშვილს, მის მიმართ დანაშაული სასჯელი შეიცვალა და 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა და 3 წელი პირობითი მსჯავრი განესაზღვრა. ასევე თბილისის აპელაციო სასამართლომ საქართველოს პროკურატურის საპროცესო შეთანხმების შუამდგომლობის საფუძველზე ჯგუფურად ჩადენილი სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის და ჯგუფურად ძალადობაში მონაწილეობისთვის მსჯავრდებულ ნიკა გვენცაძესთანაც საპროცესო შეთანხმება დაამტკიცა, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.
დიდი ბრიტანეთი გმობს სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს, ასე ახმოვრება ბრიტანეთის საგარეო თანამეგობრობისა და განვითარების მინისტრი ლორდ ვუდი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. მინისტრი თავის განცხადებაში აღნიშნავს, რომ რუსეთი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონტროლის გამყარებას ცდილობს, რაც უპასუხოდ არ დარჩება. ლორდ ვუდის განცხადებას საქართველოში ბრიტანეთის საელჩო აქვეყნებს. დიდი ბრიტანეთი გმობს სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებზე კონტროლის შემდგომი გამყარების ცდილობები ძირს უთხრის საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ამას უპასუხოდ არ დავტოვებთ. რუსეთმა უნდა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სახელმწიფო დუმის არჩევნებში ხმა ონლაინ ფორმატში მისცა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, პუტინმა ხმა კრემლში მდებარე თავისი ოფისიდან მისცა და ბიულეტენი კომპიუტერში შეავსო. შეგახსენებთ, დღეს რუსეთში საპარლამენტო არჩევნები დაიწყო. ხმის მიცემის პროცესი 3 დღის განმავლობაში 18-20 სექტემბერს გაიმართება. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, მოსკოვის დროით 3:25 მონაცემებით აქტივობამ 10% შეადგინა. რუსული მედიის ინფორმაციით, არჩევნების შედეგად რუსები 20,700 დეპუტატს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს აირჩევენ. სერბეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი უკრაინაში ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ვუჩიჩის განცხადებით, პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს კარპეტების ინტეგრაციის ინიციატივის შეხვედრაში. ეს არის მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს კარპეტების რეგიონის ქვეყნებს შორის ეკონომიკური, სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურული კავშირის უზრუნველყოფას. ამ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ გავაგრძელო სტაბილურობისა და მშვიდობის უზრუნველყოფა ჩვენი მოქალაქეებისთვის და სერბებისთვის, აღნიშნა ვუჩიჩიმ. მისივე მტკიცებით, სერბეთს ბევრი რამ აქვს შესათავაზებელი სატრანსპორტო კავშირის თვალსაზრისით. ასეთი იყო ახალი ამბები 20:00-ზე, პირდაპირ ეთერში 21:00-ზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 19 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, მესტიაში 23, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში ცხორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

Марк Кубани, миллиардер и мецарме, Dallas Mavericks-ის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. Кубани დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. Кубанის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს: ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. Марк Кубанис მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
5: 2-38-78-70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიზ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლეები.
9: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის 2026-2027 წლების გათამაშებისთვის მზადებას იწყებს. საქართველოს ნაკრები მოახლოებული მატჩებისთვის მოსამზადებელ ეტაპს 21 სექტემბრიდან დაიწყებს. ორკვირიანი საწნული შეკრების ფარგლებში საქართველოს ნაკრები 4 შეხვედრას გამართავს. 25 სექტემბერს საქართველოს ნაკრები ჩრდილოეთ ირლანდიას უმასპინძლებს, 28 სექტემბერს კი უკრაინას. 2 ოქტომბერს საქართველოს ნაკრები სტუმრად უნგრეთს დაუპირისპირდება, ხოლო 5 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიას ესტუმრება. მოახლოებული მატჩებისთვის საქართველოს ნაკრების თავარმა მწვრთნელმა ვილი სანიელმა 27 ფეხბურთელი გამოიძახა. მათ შორის ერთი დებიუტანტია ავსტრიული ვოლფსბერგის ნახევარმცველი ოთარ მამაგეიშვილი. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა შემდეგნაირად გამოიყურება: მეკარეები გიორგი მამარდაშვილი, ლუკა გუგეშაშვილი და დავით კერესელიძე, დაცვა ლუკა ლოჩოშვილი, ლაშა დვალი, საბა გოგლიჩიძე, ილია ბერიაშვილი, საბა საზონოვი, ჯემალ ტაბიძე, ოთარ კაკაბაძე და ირაკლი აზაროვი. ნახევარმცველები: ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ქოჩორაშვილი, იზი მამაგეიშვილი, გიორგი ციტაიშვილი, ანზორ მეკვაბიშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, ნოდარ ლომინაძე, ირაკლი ეგოიანი, გიორგი ჩაკვეტაძე, სურიკო დავითაშვილი, გიორგი კვერნაძე და გიორგი აბუაშვილი. ხოლო თავდასხმაში იქნებიან: გიორგი გაგუა, ბუდუ ზივზივაძე, გიორგი მიქაუტაძე და გუნდის კაპიტანი ხვიჩა კვარაცხელია. საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები 26 სექტემბერს ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპში საბერძნეთთან მატჩით განაახლებს, ხოლო 1 და 6 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიას და გერმანიას დაუპირისპირდება. რამაზ სვანაძემ აღნიშნული მატჩებისთვის 23 ფეხბურთელი გამოიძახა. გუნდის კაპიტანი გაბრიელ სიგუა და შემტევი ანდრია ბარტიშვილი ნაკრებს ტრავმის გამო ვერ დაეხმარებიათ. ახალგაზრდულ სამი დებიუტანტი ყავს: გიორგი ჩუბინიძე, ალექსანდრე ფეიქრიშვილი და თონიკე კვარაცხელია. 21 წლამდე ნაკრებში პირველად არიან გამოძახებულნი. საბოლოოდ საქართველოს 21 წლამდე ნაკრების შემადგენლობა ასე გამოიყურება: მეკარეები პაპუნა ბერუაშვილი, მიხეილ მაკაცარია, გიორგი ყავლაშვილი, ცოლები: რატი გრიგალავა, ალექსანდრე ამისულაშვილი, აკაკი გიუნაშვილი, დავით ბუკია, ალექსანდრე ნარიმანიძე, მუხრან ბაგრატიონი, ნიკოლოს ცეცხლაძე, საბა ხარებაშვილი, ნახევარმცოლები: დარჩი ლორთქიფანიძე, ნიკოლოს დადიანი, ლუკა წულუკიძე, გურამ ჯაფარიძე, ალექსანდრა ფეიქრიშვილი, გიორგი რობაქიძე, გიორგი ჩუბინიძე, ალეკო ბასილაძე, თავდასხმელები: დიეგო დეისაძე, ნიკოლოს ჩიქოვანი, თორნიკე კვარაცხელია და ვახტანგ სალია. ჯუდოს სოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს 13 სპორტსმენით იქნება წარმოდგენილი. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა ჯუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. სანაკრებო განაცხადი ასე გამოიყურება: კაცებში 60 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში გიორგი სარდალაშვილი იასპარეზებს, 66 კილოგრამში გამავა ვაჟა მარგველაშვილი, 73 კილოგრამში საქართველოს ღირსებას დაიცავს ლაშა შავდათუაშვილი, 81 კილოგრამში გამავა სამგზის სოფლიო ჩემპიონი ტატო გრიგალაშვილი, 90 კილოგრამში საქართველოს ორი სპორტსმენი ეყოლება: მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ბექაური და მსოფლიო ჩემპიონი რუკა მაისურაძე. 100 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში იჭიდავებს ილია სულამანიძე, ხოლო პლუს 100 კილოგრამში გამოვლენ გურამ თუშიშვილი და ირაკლი დემეტრაშვილი. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს გურამ თუშიშვილმა სწორედ ბაქოში მოახერხა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. ქალებში ასპარეზებენ 57 კილოგრამში მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი ეთერ ლიპარტელიანი და ნინო ლოლაძე, 70 კილოგრამში ნინო გულბანი, ხოლო პლუს 78 კილოგრამში სოფიო სამხიშვილი. სოფლიო ჩემპიონატი 4 ოქტომბერს აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში დაიწყება და 11 ოქტომბრამდე გაგრძელდება.
8: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši. Vane zona. Gadatsema mtsvane zonis sponsoria Hilkremi. Hilkremi. Gatavisupudit kanis problemebisgan. Sezonis sadgenia Maxtermi. Lideri kompania evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 სექტემბერს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევროს 3 ლარი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy's-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: ტრისი თავარია ზუსტად 6. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე, რომელზეც ბრალდებულია ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, სასამართლოში ჩვენება მისცა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა და ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ყოფილმა წევრმა ლევან იზორიამ. მისი გამოკითხვა ცოტა ხნის წინ დასრულდა. დღეს ჩვენება მისცა ამავე საქმეზე ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემაც. საქმეზე დღეს ასევე დაიკითხა საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი დავით სუჯაშვილი. ეგრეთ წოდებულ ჩორჯანას საქმეზე პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლო პროცესი დახურულია. შესაბამისად უცნობია, რა უთხრეს გამოძიებას მამუკა ბახტაძემ, ლევან იზორიამ და დავით სუჯაშვილმა. პროკურორ თამარ იაკობიძის შუამდგომლობის მიხედვით, ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე სასამართლოში ყოფილი თანამდებობის პირები უნდა დაიკითხონ. მათ მიერ სასამართლოსთვის მიწოდებული ინფორმაცია კი შესაძლოა სახელმწიფო საიდუმლოებას ან პროფესიულ საიდუმლოებას შეიცავდეს, რაც სხდომის დახურვის საფუძველია. სასამართლოში იმჟამინდელი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წევრის ბახტან გომელაურის დაკითხვაც იგეგმება. შეგახსენებთ, ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე ბრალდებულია იმ დროინდელი შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი და ყოფილი პრემიერი გიორგი გახარია, რის გამოც მას 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბრალის მიხედვით გიორგი გახარიამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ჩორჩანასთან დამატებითი საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო, რის შედეგადაც საოკუპაციო ძალების კონტროლქვეშ აღმოჩნდა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტყის მასივი. ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა უკანონო აქტივობებს, მძიმე სამხედრო ტექნიკის გადაადგილებას დასახლებული პუნქტებისკენ. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დამატებით მოექცა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყობისა და წნელისის მკვიდრთა საცხოვრებელი სახლები, ნათქვამია ბრალში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, რითაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას ეხმაურება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით აღნიშნული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს და პრინციპებს. იგი ვერ მიანიჭებს ლეგიტიმაციას საოკუპაციო რეჟიმს და ვერ შეცვლის ცხინვალის რეგიონის, როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილის საერთაშორისო სამართლებრივ სტატუსს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას გამოეხმაურა ევროკავშირი. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს არავითარი იურიდიული ძალა არ გააჩნია. ევროკავშირი მოუწოდებს რუსეთს პატივისცემს საქართველოს სუვერენიტეტს და შეწყვიტოს ყველა ის ქმედება, რომელიც ძერს უთხრის საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ევროკავშირი კვლავ ადასტურებს თავის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას გამოეხმაურა ნორვეგიაც. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეტაპობრივი პოლიტიკური ინტეგრაციისა და მათი სრული ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯების შემაშფოთებელია და ძირს უთხრის საქართველოს სუვერენიტეტს. ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას გმობს დიდი ბრიტანეთიც. ბრიტანეთის საგარეო მინისტრი განცხადებაში აღნიშნავს, რომ რუსეთი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონტროლის გამყარებას ცდილობს, რაც უპასუხოდ არ დარჩება. პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე ვარაუდობს, რომ ქართულ ოცნებას გახარიას პარტიის აკრძალვა იმიტომ სურს, რომ გახარიას პარტია ანექსიის პროცესთან მიმართებით აქტიურობს. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა. მისი თქმით, ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე პროცესზე ქართული ოცნების დუმილი დანაშაულებრივი და მოღალატეობრივია. დღეს ეგრეთ წოდებული არჩევნებია ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში და სიმბოლურია, რომ ჩორჩანას საქმეზეც მორიგი სასამართლოს ხდომა დღევანდელ დღეს დაემთხვა. მოდით ავხსნათ, რატომ არის ერთმანეთთან კავშირში. პირდაპირ კავშირშია, იმიტომ რომ კამბოლოვი არის პრეზიდენტობის, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის კანდიდატი. პუტინმა ფაქტობრივად თავისი წარმომადგენელი კრემლის კადრი გაგზავნა ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. 9 მაისს დაიწყო ოფიციალურად ჯერ ხელშეკრულება გააფორმეს, მერე დუმამ რატიფიცირება მოახდინა, მერე იყო კანდიდატის წარდგენა. 9 მაისის შემდეგ განსაკუთრებით კი ჩვენი პოლიტიკური გუნდი აქტიურობს ამ თემასთან დაკავშირებით ყველა პლატფორმაზე, სადაც ხელი მიგვიწვდება. ოცნებას საერთოდ ხმა არ ამოუღია და ჩვენ მათ დუმილს საკმაოდ სამართლიანად დანაშაულებრივი მოღალატეობრივი დუმილი ვუწოდეთ, განაცხადა გიორგი შარაშიძე პალიტრანიუსის ეთერში. ეკონომიკის მინისტრის მარიამ ქრეიშვილის განცხადებით, გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან მიაღწიეს შეთანხმებას და საქართველოს 2027 წელს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის შენობაში უმასპინძლებს გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით ჩასატარებელ ინოვაციების ფორუმს. ამ შესახებ განცხადებას ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრეიშვილმა ქუთაისში გააკეთა, სადაც ის გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს შაიხან ნასერ ალ ნაუბას მასპინძლობს. როგორც მარიამ ქრიუშილმა აღნიშნა, გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ვიზიტის ფარგლებში მათ დაათვალიერეს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი, სადაც ასევე შეხვედრა გაიმართა ინოვაციურ სტარტაპებთან. მისივე თქმით, აღნიშნული ღონისძიების მასპინძლობით საქართველოს შესაძლებლობა მიეცემა ასევე საერთაშორისო კომპანიებს უმასპინძლოს, რაც ქვეყნისთვის კიდევ ერთი საერთაშორისო აღიარება იქნება. 4 ოქტომბრის საქმისებს ჯავრდებული ექიმი პედიატრი გოგი ჩახუნაშვილი თავისუფალია. ის დღეს მოსამართლემ სხდომა და დარბაზიდან გაათავისუფლა. საპატიმრო დაწესებულება ექიმმა საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე დატოვა. როგორც ექიმმა სასამართლო დარბაზის დატოვების შემდეგ მედიასთან განაცხადა, დღეს გათავისუფლება მისთვის მოულოდნელი იყო. საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა ასევე 4 ოქტომბრის საქმისებს ჯავრდებულ ზაქრო ალბუთაშვილს. უფრო კონკრეტულად, პროკურატურის განცხადებით, ჯგუფურად ჩადენილი სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობისა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის მსჯავრდებულებმა. გიორგი ჩახუნაშვილმა და ზაქრო ალბუთაშვილმა აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, მოინანიეს და პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე მომართეს. საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გიორგი ჩახუნაშვილს 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა და 3 წელი პირობით იმ ჯავრი განესაზღვრა. რაც შეეხება ზაქრო ალბუთაშვილს, მის მიმართ დანიშნული სასჯელი შეიცვალა და 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა და 3 წელი პირობით იმ ჯავრი განესაზღვრა. ასევე თბილისის სააპელაციო სასამართლომ საქართველოს პროკურატურის საპროცესო შეთანხმების შუამდგომლობის საფუძველზე ჯგუფურად ჩადენილი სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობისა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის მსჯავრდებულ ნიკა გვენ ცაძესთან საპროცესო შეთანხმება დაამტკიცა. ევროპელებისა და საფრანგეთის მიმართ რუსეთის ჰიბრიდული საფრთხე გაძლიერდა. ჩვენ დღევანდელი და ხვალინდღელი უსაფრთხოება სასწორზეა უკრაინაში. ამ შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონმა პარტიების ლიდერებთან და საპრეზიდენტო კანდიდატებთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თავის გამოსვლაში მაკრონმა ლაიფციგის აეროპორტში რუსეთის წარუმატებელი თავდასხმასა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტუსკის განცხადება ახსენა, რომელმაც აღნიშნა, რომ რუსეთმა შესაძლოა ჰიბრიდული დარტყმები განახორციელოს ევროპაში. მაკრონის თქმით, ვითარება სერიოზულია და საფრანგეთი ყურადღებითაა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ბოლო კვირებში ევროპელებისა და საფრანგეთის მიმართ რუსული ჰიბრიდული საფრთხე გაძლიერდა და მან მთავრობას თხოვა მოამზადოს გეგმა ჩვენი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დასაცავად რუსული ჰიბრიდული თავდასხმებისაგან, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სახელმწიფო დუმის არჩევნებში ხმა ონლაინ ფორმატში მისცა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით, პუტინმა ხმა კრემლში მდებარე თავისი ოფისიდან მისცა და ბიულეტენი კომპიუტერში შეავსო. შეგახსენებთ, დღეს რუსეთში საპარლამენტო არჩევნები დაიწყო. ხმის მიცემის პროცესი 3 დღის განმავლობაში გაიმართება. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, მოსკოვის დროით 13 საათსა და 25 წუთის მონაცემებით აქტივობა 10% შეადგინა. რუსული მედიის ინფორმაციით, არჩევნების შედეგად რუსები 20,700 დეპუტატს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს აირჩევენ. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე. პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 10 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 19 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 23, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-78-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
4: Radio Bar 2-18-78-70.
5: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი Mzera. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 5 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიას ესტუმრება. მოახლოებული მატჩებისთვის საქართველოს ნაკრების თავმჯდომარე მწვრთნელმა ვილი სანიელმა 27 ფეხბურთელი გამოიძახა. მათ შორის ერთი დებიუტანტია ავსტრიული ვოლფსბერგის ნახევარმცველი ოთარ მამაგეიშვილი. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა შემდეგნაირად გამოიყურება: მეკარეები გიორგი მამარდაშვილი, ლუკა გუგეშაშვილი და დავით კერესელიძე, დაცვა: ლუკა ლოჩოშვილი, ლაშა დვალი, საბა გოგლიჩიძე, ილია ბერიაშვილი, საბა საზონოვი, ჯემალ ტაბიძე, ოთარ კაკაბაძე და ირაკლი აზაროვი. ნახევარმცველები: ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ქოჩორაშვილი, გიზი მამაგეიშვილი, გიორგი ციტაიშვილი, ანზორ მეკვაბიშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, ნოდარ ლომინაძე, ირაკლი ეგოიანი, გიორგი ჩაკვეტაძე, ზურიკო დავითაშვილი, გიორგი კვერნაძე და გიორგი აბუაშვილი. ხოლო თავდასხმაში იქნებიან: გიორგი გაგუა, ბუდუ ზივზივაძე, გიორგი მიქაუტაძე და გუნდის კაპიტანი ხვიჩა კვარაცხელია. საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები 26 სექტემბერს ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპში საბერძნეთთან მატჩით განაახლებს, ხოლო 1 და 6 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიას და გერმანიას დაუპირისპირდება. რამაზ სვანაძემ აღნიშნული მატჩებისთვის 23 ფეხბურთელი გამოიძახა. გუნდის კაპიტანი გაბრიელ სიგუა და შემტევი ანდრია ბარტიშვილი ნაკრებს ტრავმის გამო ვერ დაეხმარებიან. ახალგაზრდულ სამი დებიუტანტი ყავს: გიორგი ჩუბინიძე, ალექსანდრე ფეიქრიშვილი და თონიკე კვარაცხელია. 21 წლამდე ნაკრებში პირველად არიან გამოძახებულნი. საბოლოოდ საქართველოს 21 წლამდე ნაკრების შემადგენლობა ასე გამოიყურება: მეკარეები პაპუნა ბერუაშვილი, მიხეილ მაკაცარია, გიორგი ყავლაშვილი, ცოლები: რატი გრიგალავა, ალექსანდრე ამისულაშვილი, აკაკი გიუნაშვილი, დავით ბუკია, ალექსანდრე ნარიმანიძე, მუხრან ბაგრატიონი, ნიკოლოს ცეცხლაძე, საბა ხარებაშვილი. ნახევარმცველები: დარჩი ლორთქიფანიძე, ნიკოლოს დადიანი, ლუკა წულუკიძე, გურამ ჯაფარიძე, ალექსანდრა ფეიქრიშვილი, გიორგი რობაკიძე, გიორგი ჩუბინიძე, ალეკო ბასილაძე. თავდასხმელები: დიეგო დეისაძე, ნიკოლოს ჩიქოვა, თორნიკე კვარაცხელია და ვახტანგ ქსალია. ჯუდო სოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს 13 სპორტსმენი იქნება წარმოდგენილი. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა ჯუდო საერთაშორისო ფედერაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. სანაკრებო განაცხადი ასე გამოიყურება: კაცებში 60 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში გიორგი სარდალაშვილი იასპარეზებს, 66 კილოგრამში გამავა ვაჟა მარგველაშვილი, 73 კილოგრამში საქართველოს ღირსებას დაიცავს ლაშა შავდათუაშვილი, 81 კილოგრამში გამავა სამგზის სოფლიო ჩემპიონი ტატო გრიგალაშვილი, 90 კილოგრამში საქართველოს ორი სპორტსმენი ეყოლება: მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ბექაური და მსოფლიო ჩემპიონი რუკა მაისურაძე. 100 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში იჭიდავებს ილია სულამანიძე, ხოლო პლუს 100 კილოგრამში გამოვლენ გურამ თუშიშვილი და ირაკლი დემეტრაშვილი. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს გურამ თუშიშვილმა სწორედ ბაქოში მოახერხა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. ქალებში ასპარეზებენ 77 კილოგრამში მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი ეთერ ლიპარტელიანი და ნინო ლოლაძე, 70 კილოგრამში ნინო გულბანი, ხოლო პლუს 78 კილოგრამში სოფიო სამხიშვილი. სოფლიო ჩემპიონატი 4 ოქტომბერს აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში დაიწყება და 11 ოქტომბრამდე გაგრძელდება.
1: სპორტის სიახლე.
2: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: 2-18-78-60.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 სექტემბერს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევროს 3 ლარი ღირს, გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. პირველი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italy's მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა რადიო
6: ორი 2018-78-60.
7: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი, Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamy-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
4: Radio 2 88 78 70.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იპკი 73 73. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ 2-18-18-60.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: რეკლამა. რადიო ბარ
3: 2-18-78-60.
4: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 სექტემბერს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 3 ლარი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ Fond Italy-ის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
3: პალიტრა 2:38:18:70.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარ 2-18-78-70.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23:30.

0: blame on me.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
0: პარტი 2-18-78-70.
3: Престайми. Дабутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Престайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Престайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Бар. 2-18-78-60.

რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ავერსის კლინიკის დროით 0 საათი და 30 წუთია.

3-9.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
2: It's one thing I'm sure of, baby. We finally found

რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ავერსის კლინიკის დროით 2:20 წუთია.

იპოვე შენი სანდოთან მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.